0: כנראה שיש הפגנות היום גם בחמש. כן, הודיעו שרוצים הפגנות, לא יודע, כל אחד מוציא הודעה על הפגנה, לא יודע. אבל לפי דעתי, גם אנחנו צריכים לצאת להפגין, אה? צריכים להפגין עם שלטים, רוצים גאולה! תגיד לי, אחד שניו, מה זה כל הדבחה הזאת?
1: התוכנית הבאה, המבוקשת.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם בשבת פרשת שלח. שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אומר רשי, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? אתם זוכרים? סבא פרשה שעברה מרים, שדיברה לשון הרע, קיבלה צרעת וישבה בחוץ למחנה שבעת ימים. סבא פרשה שעברה. והפרשה כאן מתחילה שילוח המרגלים, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. מה הקשר? של רשי. למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? אלא לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מרים דיברה על אחיה פעם אחת. כאב לה למה משה רבינו עזב את אשתו? אין פרוטקציה. והנה מרים מסורת כשלג ונשתלחה מחוץ למחנה שבעה ימים. והרשעים הללו, המרגלים, ראו ולא לקחו מוסר. וכאן שאלתי, אולי עבר הרבה זמן, הם שכחו, אולי עברו כמה שנים, כמה חודשים, הספיקו לשכוח. אלא יש כאן דבר מדהים, והלוואי שתמכרו את זה לאחרים. הם לא שכחו, כי זה היה באותו יום, באותו יום שמרים חזרה מהצרת מחוץ למחנה, אותו יום נשתלחו המרגלים, זה רש"י אומר. לפי שראו, הם ראו, הנה מרים, מרים חוזרת, ולא לקחו מוסר. ובקצרה נוכיח זאת, קראנו בשבוע שעבר, פרשת בעלותך, הפעם הראשונה שנעלה הענן ובני ישראל נשאו, היה ב-20 לחודש השני. ב-20 באייר נשאו פעם ראשונה, דרך שלושת ימים, זאת אומרת, חף, חף א', חף ב' אייר, ואז הם ביקשו בשר, אלה המתאבים, תן בשר, תן בשר, תן לנו בשר ונוכילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם בשר, לא יום ולא יומיים, לא עשרה, עד חודש ימים. ואז מתו כל העם המתאבים, שימו לב, מחף ב' באייר, חודש ימים, זה חף ב' בסיוון. ובאותו יום בחמד בסיוון מרים דיברה ונשתלחה מחוץ למחנה שבעה ימים, והיא חזרה בחבד, היא דיברה בחבד בסיוון וחזרה כעבור שבעה ימים בחפתת סיוון, ובחפתת סיוון נשלחו המרגלים וחזרו כעבור 40 יום, זה היה חט באב. ואז באותו לילה כל העם בכה, אוי, אנחנו לא רוצים את ארץ ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, ומאז אנחנו בוכים כמעט 2,000 שנה בליל תשעה באב על בכיית העם, ותישא כל העדה את קולם ויבכו. זה הקשר באותו יום שמרים חזרה, נשתלחו המרגלים. וכאן רבותיי צריכים להבין מה קרה עם המרגלים. הפסוק אומר, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. אומר רשי, כולם אנשים, ובאותה שעה כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, באותה שעה כשרים היו, כשרים, נשיאי המטות. איך קרה שכעבור 40 יום חזרו, הוציאו דיבה לארץ, דיברו דברי כפירה כנגד הקדוש ברוך הוא, כי חזק הוא ממנו? ושאלה קשה מזו, מה קרה עם כל העם שהאמין להם? ונחלק את הדברים לשניים. הלוואי שתהיה תועלת, והלוואי שתעבירו את זה לאחרים. וכך, מה קרה למרגלים? כתוב בזוהר שהמרגלים ידעו שמכנסו לארץ יפטרו אותם, ויבחרו נשיאים טובים מהם, והם יפסידו את המשרה, את הכבוד, והמשנה אומרת מפורש, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. קנאה, זה דבר בלתי נתפס. מה אכפת לך שלשני יש את זה? אדם קנה מכונית יקרה במיליון שקל. פתאום לשני יש גם כזאת מכונית. אין לו מצב רוח. אישה הכינה לחתונה, איזה סמלה יקרה, היא תבוא וכולם יסתכלו עליה ויראו את הסמלה. פתאום היא רואה עוד שתי נשים עם הסמלה הזאת, שבורה לגמרי, הלך מצב רוח. מה זה? הקנאה, התאווה, והכבוד. אנשים מחפשים, אין לו מנוחה. לא מזמינים אותו שישי לעלות לתורה, או לא באיזה מסיבה, באיזה מקום, לא הזמין אותו כראוי. ברוגז, מסתכסך, איזה סכסוך. בתוך הבתים, מחוץ לבתים, אומר התנא באבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. זה ההסבר לגבי המרגלים. הם ידעו שהם יפסידו את משרתם, כבוד, והחליטו להוציא דיבה על הארץ. בסדר, הבנתי. אבל שאלה יותר קשה, מה קרה לכל העם הזה? מה קרה? הם הרי לא היו אינטרסנטים. ואומנם נכון, המרגלים הפחידו אותם. באנו לארץ ישראל, ראינו ענקים עד לשמיים, וכמה לוויות ראינו, והמלאק יושב בער, והכנעני יושב על הים, על יד הירדן, אויבים, אוי, נמות. מה קרה להם? מה, הם לא זכרו את כל האותות ומופתים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, מה עשה להם במצרים? אתם יודעים כמה זמן עבר מאז שיצאו ממצרים? שנה וארבעה חודשים. יצאו ממצרים בפסח, ניסן, והמרגלים נשתלחו בכפחי סיוון בשנה השנייה. שנה אחרי זה, ועוד תוסיפו, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, שנה וארבעה חודשים. ובחו, אוי, מה? איך שכחו? נכון. הפחידו אותם, ענקים ואויבים וגיבורים. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? כמו במכת בכורות, הודיע משה בשם השם, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור, ובדקה של חצות כולם מתו. אז מה הבעיה אצל הקדוש ברוך הוא להרוג את אלה? ואתם זוכרים מכת הרוב? באו כל החיות, הטורפים, אריות, זאבים, דובים, ושום חיה לא נכנסה בארץ גושן? אז מה הבעיה לשלוח את כל הטורפים נגד אלה יושבי הארץ? מה קרה להם? הם לא אינטרסנטים. המרגלים היו אינטרסנטים. שלא יפסידו מישהו, אבל מה קרה להם? תשמעו, יש כל מיני הסברים. תשמעו הסבר נפלא. המשגיח הצדיק רבי חזקיה לוינשטיין, שהייתי שומע אצלו שיחות מוסר, איש אלוקים קדוש, שימו הסבר נפלא. כל

שילוח המרגלים היה נגד רצון האלוקים. זה הרש"י הראשון בפרשה, שלח לך, מי שיש לו חומש, תפתחו, הפסוק הראשון, שלח לך, לך, לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. רש"י. לפי שבאו ישראל, תפתחו ספר דברים, פרק א', פסוק כ"ב, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו את הארץ, ותקרבו אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, האם לשלוח מרגלים או לא? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלו אתכם מעון מצרים אל ארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא ירשוה ונסביר. עצם שילוח המרגלים הייתה חוצפה נוראה. הקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא אתכם, אעלה את רבי פרשת ועירה. אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. רגע, רגע, רגע, רגע. נשלחה אנשים, אנחנו צריכים לבדוק את זה, זה לא קרה. היה הקדוש ברוך הוא אומר, זה ארץ טובה? איזה חוצפה זאת? אנחנו צריכים לשלוח מרגלים לראות את הארץ. אני מציע לכל מי שרוצה לקנות מכונית, לכל מי שרוצה לקנות בית, אל תלך לבד. קח איתך מומחה, אתה לא מבין על מכוניות, איך המנוע, איך הברקסים, איך כל חלק וחלק. תקרא מומחה, אתה רוצה בית? איזה צדדים, איזה קומה, בית ישן, בית חדש. אישה רוצה סמלה? קחי איתה חברה. קר מישהו שמבין. אבל ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, היא ארץ טובה, והם החוצפנים אומרים, אנחנו רוצים לבדוק את זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייהם שאני נותן להם לטעות. וכאן שתדעו להם, תדעו לכם, הגמרא אומרת במסרת קידושין דף למד, אמר רבי יהושע בן לוי, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו, להמית אותו, שנאמר צופה רשע לצדיק, ליצר יש שבע שמות, אחד מהם רשע. צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. נראו לכם, מהרגע שאדם פוקח את עיניו בבוקר עד שהוא עוצם עצימה אחרונה באותו ערב, היצר עומד להכשיל אותו. פותח עיניים, תשען עוד רבע שעה, תנוח, אל תלך לבית הכנסת, או שהוא כן מחליט ללכת, הוא מפסיד חצי תפילה. הוא הרי הרבה יותר גרוע מהמחבלים. מחבל רוצה להרוג את היהודי רק בעולם הזה, והיצר הרע רוצה להרוג אותך מהעולם הבא, והוא מחכה לך כל רגע ורגע, אל תקום ואל תברך, או תברך מהר, תסתכל ברחוב, תסתכל אנה ואנה ותראה את כל הפריצות הנורא. דרך אגב, היה לי ידיד, ראש כולל ברסלה בבני ברק, איש צדיק, אני מדבר אתכם לפני 30-40 שנה, אולי 50 שנה, אמר לי הרב יוספי, תזכור כלל לכל החיים, אתה הולך ברחוב, אם תוריד את העיניים, הנשמה תהיה למעלה, ואם תעלה את העיניים, הנשמה תהיה למטה. איזה דברים, ללא שום בושה, איך הולכים ברחוב. ניסיונות נוראים, ניסיונות נוראים. ולכן יצרו של אדם מתחדש עליו
כל רגע ורגע ורוצה אמיתו, ולמלא הקדוש ברוך

0: עוזרו, אין יכול לו. כאן, מה קרה? אמרתי לכם, זאת חוצפה נוראה, לשלוח מרגלים, כשהקדוש ברוך הוא שארץ טובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא איתכם. ואם אני לא איתכם, אין סייעתא דשמיא. אז היצר הרע גומר אותם. ואתם, יש מה שלא תדעו, שנהיה בריאים, רפואה שלמה לכל חולי ישראל, יש חולי נפש, מחלת הרדיפה, נדמה להם כל הזמן שמישהו רודף לכם. הוא מסתכל מאחורה, יש רוח שמעיפה אלים. הוי, הוי, מסתכל אחורה בפחד. ואנחנו ברוך השם בריאים, חזקים, לא פוחדים. זה מתנה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא איתכם, אני נותן לכם מקום לטעות, שכחו את כל הניסים, אין עזרה משמיים, ואז יצר הרע מפיל אותם, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זאת הסיבה, שכחו את הכל, כי הקדוש ברוך הוא לא איתם, ואני רוצה לברך על זה את כל הציבור, אוי, להיות קבועים בתפילה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לסמוך עליו שעושה, אבא עושה רק לטובת בניו, אבא עושה רק לטובת בנותיו, וכך בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוליך אותנו ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נשבע שמכל אותם אנשים שבחו המרגלים ואותם אנשים שבחו ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, הקדוש ברוך הוא נשבע, כי כל האנשים האלה שראו בכבודי ומרדו ובחו לא ייכנסו לארץ. כולם ימותו במדבר. וכל שנה ושנה, כל אחד חפר לעצמו קבר, מתישה באב, נכנסו לקבר, כולם נכנסו, כל אחד חפר לעצמו קבר, ונשכבו בקבר, ובבוקר, מי שמת, מת, ומי שחי, חי, וכל שנה, מתישה באב, מתו 15,000. שימו לב, הלשון כאן קצת משונה. שימו לב, ואולם חי אני, זאת שבועה, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים האלה, שכך מרדו בי, ימותו. מה הלשון הזאת? שימו לב, מלך בשר ודם, שגוזר מוות, בכל מדינה, בארצות הברית, איפה שגוזרים מוות, מיד, באותו יום, או ביום הבא, הורגים אותו. משתי סיבות. או המלך ימות, המלך בשר ודם, אולי הוא ימות, והגזירה לא תצא לפועל, או אולי אדם ימות, אולי הוא ימות, הוא כבר לא יוכל להניש אותו. סיבה נוספת, אולי הוא יברח, אתה שם אותו במאסר, מישהו יעזור לו, יציל אותו, הוא יברח. לכן מלך בשר ודם מעניש מיד. אבל שתי הסיבות הללו לא נמצאות אצל הקדוש ברוך הוא. שימו לב, מה אמרנו? למה מלך בשר ודם הורג מיד? כי אולי המלך עצמו ימות, אומרת התורה, ואולם חי אני, אני חי לעולם, יש לי זמן, לא צריך למהר, כי המלך בשר ודם להרוג אותם היום או מחר, ואולם, תשמעו נפלא, ואולם חי אני, אני חי לעולם, זה סיבה אחת, אלא מה הסיבה השנייה, אמרנו, אולי הם יברחו, וימלא כבוד השם את כל הארץ. אני מלא את כל הארץ, מלא כל הארץ כבודו, מאלוקים אפשר לברוח? ממנו בשר ודם אפשר לברוח, בית הסוהר אפשר לברוח, ממני אפשר לברוח.

לכן אני לא אמהר. אני אהרוג אותם יום לשנה, יום לשנה, כמו שהם רגלו את הארץ 40 יום, ב-40 יום הם ימותו. וכאן כדאי לדעת, כשכלב, אתם יודעים, מתוך השניים, שניים ניסלו, 12 מרגלים, שניים, יהושע וכלב, הם ניסלו. בזכות מה הם ניסלו? שניהם, גם יהושע וגם כלב, בזכות תפילה. יהושע ניצל בזכות תפילתו של משה רבינו. משה רבינו הוסיף לו יוד לשמו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הוסיף לו יוד, אסור להגיד את שם השם, אלא חלק את המילה לשניים. יוד אי, כה, אסור להגיד את שם השם, יהושע, כה, השם יושיעך מעצת מרגלים. משה רבינו התפלל על יהושע. וכאן צריכים להבין כמה צריכים להיזהר מחברים רעים. אני הולך ברחוב, ניגשים אליי בחורים שעולים לישיבה קטנה, עולים לישיבה גדולה, הרב תן לי ברכה, הרב אני עולה לישיבה, תן לי ברכה, תן לי ברכה. אתם יודעים מה אני אומר להם? הבקשה הראשונה, התפילה הראשונה, צריכה להיות, תיזהרו מחברים רעים. לפני שאני אומר להם, תקום בבוקר לתפילה כראוי, ותלמד יפה עם חברות היפה. הדבר הראשון, תיזהר מחברים רעים. שימו לב, אתם יודעים מי זה היה יהושע? יהושע היה הרי נער, לא ימיש מתוך האוהל, משרת משה, ואחרי שמשה רבי נפטר, הוא היה המנהיג של עם ישראל. וגם על הצדיק הזה, יהושע בן נון, משה התפלל עליו, שלא ילך בעצת המרגלים. הצדיק הזה, התלמיד מספר אחד של משה רבינו, היה צריך תפילה שלא ידבק מהרשעים הללו. נו, אז פלא אצלנו, חברים רעים, או עם כל מיני מכשירים פסולים, שמורידים חברים עד למטה, עד אבדון. צריכים תפילה, צריכים תפילה. לכן אני אומר את הבחורים, דבר ראשון, תזהרו מחברים רעים. אז יהושע ניצל בגלל תפילתו של משה רבינו. וכלב ניצל בזכותו הוא, שימו לב, כתוב, ושני, תסתכלו אחרי שני, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. פסוק אחרי שני, פסוק חב בפרק י' ג' פסוק חב ב', ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. הוא נראה שכלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחביריו להיות בעצתם. ועל זה הוא קיבל את חברון במתנה, ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה, וכתיב, ויתנו לחלב את חברון. לפני בערך 50 שנה, הייתי עם הילדים שלי במערת המכפלה. התפללנו שם על קברי אבות, אברהם יצחק ויעקב. אמרנו שלי ונצחה עד היום, שיר למעלות, אשא עיני, אלה הרים, מה יבוא עזרי? הם הילדים שלי. אמרתי לילדים שלי, אתם יודעים, אנחנו לא הראשונים כאן. לפני 3,300 שנה, היה כאן כלב. כלב ברח מהמרגלים, שלא יהיה ניסת בעצתם, ברח מהם, והגיע לכאן והתפלל. לדעת שנברח מחברים רעים, כי הם יכולים להוריד אתנו עד אפר. שניהם ניצלו על ידי תפילה. ודעו לכם, כתוב בספרים, כל מה שאדם רוצה לעשות באותו יום, מי צריך חס שלום רופא, מחפש עבודה, מחפש בית, מכונית, כל מה שאדם רוצה לעשות באותו

0: יום יתפלל. אפשר גם מתוך התפילה, מתוך שומע תפילה, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, חוננו ועננו משמע תפילתנו, אפשר כל אחד, כל איש ואישה, להוסיף שם במילים שלנו כל מה שצריך. שידוך, הריון, הריון תקין, לידה קלה, לרשום את הילדים בישיבות, את הבנות בבית החינוך, איפה שצריך, לבקש, להתפלל, במילים שלנו, כל רב המילים שלו. אמנם אני כאן צריך לומר, אישה ודאי יכולה שם להתפלל כל מה שהיא עושה, כי היא לא מתפלל במניין. אצל גברים כתוב שאם הוא מתפלל במניין מהיר, ואם הוא יוסיף הרבה בקשות בשמע קולנו, הוא יפסיד קדושה. וקדושה זה דבר קדוש קדוש מאוד מאוד, לא להפסיד. אז אם הוא יאריך בבקשות פרטיות, הוא יפסיד קדושה. אז כדאי שאת הבקשות הללו, הוא יגיד אחרי, אברך את עמו ישראל בשלום. כשגמר, הוא לא ביקש בשומע התפילה, אז הוא יגמור אברך את עמו ישראל בשלום, ויאמר, יהיו לרצון אמרי פי וגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי, שם הוא יכול לענות קדושה, ושם הוא יכול לבקש את הבקשות שלו. לבקש! דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת מה קורה בשמיים, כשעם ישראל אומר, קדוש, קדוש, קדוש, השם זוכר מנורס כבדו, מי שזוכר, הסברנו יפה, בפרשת ויגש, כשיעקב אבינו הגיע למצרים, יוסף הצדיק נופל ומנשק את אביו, את יעקב אבינו, ויעקב באותה שעה לא נשק את יוסף, אלא באותה שעה כל כך מרגשת, ש-22 שנה הוא לא ראה בנו אהובו, אמר, שמה ישראל, השם אלוקד, השם אחד. לא שזה היה זמן קריאת שמה, כי אם זה היה זמן קריאת שמה גם יוסף יעקב. לא, הצדיקים, את האהבה הכי גדולה הם מכניסים לקדוש ברוך הוא. הוא רואה את יוסף, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אוי, הצלת לי את הבן, כל מה שהוא עבר, עם אשת פוטיפר, עם בית הסוהר, עם מצרים, הוא מלך ונשאר צדיק. שימו לב, מה הקדוש ברוך הוא שילם לו על זה? מה הקדוש ברוך הוא שילם ליעקב אבינו, שבשעה הכי, איזה התרגשות, ואז הוא אומר שמה ישראל, כשבוך הוא שילם לו, אומר כשבוך הוא למלאכים, תגלו לעם ישראל, כשהם אומרים בקדושה, קדוש, קדוש, קדוש, אני תופס בכיסא הכבוד, אתם יודעים שבכיסא הכבוד, יש חקוקים דמות, אברהם, יצחק, יעקב, ודוד, שימו לב, כשעם ישראל אומר, קדוש, קדוש, קדוש, הקדוש ברוך הוא תופס בדמות יעקב אבינו, הוא מחכה, ומנשקה, וזוכר גלותם, וממהר גאולתם. כאן הקדוש ברוך הוא שילם ליעקב אבינו, שלא נשק בשעה הכי מרגשת, הוא לא נשק את בנו, אלא הכניס את כל אהבתו לקדוש ברוך הוא, כאן הקדוש ברוך הוא שילם לו. כשאומרים קדושה, אז הקדוש ברוך הוא תופס בדמות יעקב אבינו, הוא מחבקה, הוא מנשקה, וזוכר גלותם, וממהר גאולתם, הלוואי במהרה בימינו, אמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה. אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
0: מזלים יקרים, תשמעו דבר נפלא. כשהמרגלים הוציאו דיבה לארץ, אז כלב אומר להם, אל תפרד.

אומר, שימו לב, אומר, אם חפץ, אומר כלב, אם חפץ, שלישי, אם חפץ בנו השם, והביאו אותנו לארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ארבע שם הקטירה, אל תמרונו, ואתם, אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, נאכל אותם כמו הלחם. שימו להם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תראו. מה זה שר צילם מעליהם? רשי, מגינם וחזקם, אלה ששמרו עליהם, כשרים שבהם מתו. איוב שהיה מגן עליהם בזכותו מת. שר צילם, איוב שהיה מגן עליהם מת. שימו לב, אני מוכר לכם כאן דבר אדיר, הלוואי תעבירו את זה לאחרים. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף תתוו עמוד ב' אומרת, גדול מה שנאמר על איוב יותר ממה שנאמר על אברהם אבינו. על אברהם אבינו כתוב, תואר אחד, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שימו לב, תואר אחד, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתם יודעים מה כתוב על איוב? איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. ארבע תוארים, ארבע תוארים, יותר מאברהם אבינו. איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. עכשיו, בעמוד הבא, בבא בתרא, דף ט"ז עמוד א', באמצע עמוד, אומרת הגמרא שביקש, אני אומר לכם משפט שלא תבינו כרגע, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. רש"י אומר, ביקש איוב לחרף ולגדף את אלוקים. אז קודם כל, מה זה ביקש? אף אחד לא מבין. מה זה ביקש איוב להפוך קערה על פיה? לא מובן, תביאו לאחד שיסביר לי מה זה. גמרא, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אבל מה שעוד יותר קשה, אומר שם רשי, איוב ביקש לקלל את השם, לקלל את השם, ביקש איוב לחרף ולגדף את השם. איך זה מסתדר עם העמוד הקודם? גדול מה שנאמר באיוב, יותר מאברהם, ארבע תוארים, איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, ובעמוד הבא ביקש איוב לקלל את אלוקים. תשמעו את דבר נפלא של הגאון מווילנה. היה מלך, היה לו עבד נאמן שאין כמוהו, משרת את המלך 24 שעות ביממה, כל מה שהוא צריך הוא קופץ. פעם אחת העבד הנאמן הביא למלך צלחת מרק, והעבד מאוד התרגש, אז כמה טיפות מהמרק נשפכו על הבגד היפה של המלך. צעק המלך לפני כולם, פר אדם, מה אתה עושה? למה אתה לא נזהר? מוות, תוציא אותו למוות. כשהעבד שמע שהמלך כך צועק, לקח את כל הצלחת המלאה מרק ושפך על הפרצוף של המלך. כל הצלחת. פעם! כל הצלחת על הפרצוף של המלך. אמר לו המלך, תגיד לי, מה קרה לך? מילא אפשר להביא כמה התרגשת, אז כמה טיפות נשפכו על הבגד, אתה שופך עליי את כל מה זה? תגיד לי, מה זה? אמר לו העבד, אדוני המלך, עשיתי את זה, הגנתי על כבודך, אני אוהב אותך, אני חס עליך, אני הבאתי מרק, בלי כוונה, נשפכו כמה טיפות, ואתה תסלח לי, אדוני המלך, משתולל. מה זה? תרגו אותו! מה יגידו המלך? יגידו זה מלך משוגע. העבד הנאמן, הביא לו, בלי כוונה, כמה טיפות נשפכו. מה זה? תרגו אותו! מה עשיתי? עכשיו שפכתי את כל הצלחת על הפרצוף שלך, עכשיו אתה רוצה להרוג אותי, כולם יצדיקו אותך. עכשיו יגידו, נכון? ככה עבד עושה?
סרקנו את כל הצלחת.

לפרצוף, המלך סודק, המלך סודק, עשיתי את זה למענך. שימו לב, שימו לב. עכשיו מסביר הגאון מבינה את המושג, ביקש איוב להפוך קערה, את הקערה על פיה. איוב היה איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. והשטן בא לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מי זה איוב? מה אתה אומר? הוא צדיק? הוא שר מרע? תעשה לו צרות. נראה אם הוא עוד יאהב אותך. נראה, תעשה לו צרות? נראה אם הוא יעבוד אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מרשה לך, תעשה לו מה שאתה רוצה, אך את נפשו שמור, אבל לא להרוג אותו, תעשה לו, תנסה אותו, מה שאתה רוצה. לא עליכם ולא עלינו. לאיוב היו 10 ילדים וכולם מתו. היו לו אלפי צאן וכולם מתו. והקדוש ברוך הוא הביא עליו ייסורים נוראים, ייסורים בכל גופו. ואומרת אשתו לאיוב, אשתו אמרה לאיוב, ברך אלוקים ומות, תראה מה אלוקים עושה לך, תקלל את אלוקים ותמות, תראה מה הוא עושה לך, קלל אותו ותמות. אמר איוב לאשתו, כי אחת הנבלות תדברי, מה, רק את הטוב נקבל מאת האלוקים ואת הרע לא נקבל? את הטוב כל החיים? זה דרך אגב, כך זה לאנשים היום, כמה טובות, טובות, יום, יום, טובות. משהו לא טוב, מקלל את אלוקים, כועס על אלוקים. כי אחת הנבלות תדברי, כל החיים אנחנו בטוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, אז מה? את אומרת לקלל אלוקים? שימו לב, עכשיו נבין מצוין. מה רש"י מסביר, ביקש איוב להפוך קערה על פניה, ורש"י אומר, ביקש איוב לחרף ולגדף, הוא רצה לקלל את אלוקים. אתם יודעים למה הוא רוצה לקלל את אלוקים? כדי שיצדיקו את אלוקים. הרי איוב הוא איש תם ישר ירא אלוקים ושר מרע. והקדוש ברוך הוא הרג לו 10 ילדים, ואת כל הצאן הבקר, ומחלות. מה ידברו על אלוקים? מה ידברו על אלוקים? זה אלוקים ישלם לצדיקים? איש תם וישר יראה לו, זה אלוקים ישלם? הילדים מתו, הצאן מתו, זה כאן, איך ידעו? אז מה הוא רצה? הוא רצה לקלל את אלוקים, שעכשיו כולם יצדיקו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צודק, הנה הוא מקלל את אלוקים, נכון, מגיע לו מוות, מגיע לכל הצרות האלה, נכון? וזו הכוונה, ביקש לחרף ולגדף, למה? אומרת הגמרא, כי ביקש איוב להפוך קערה על פיה, כמו העבד של המלך ששפר את כל הצלחת על הפרצוף של המלך, היה למען להציל את כבוד המלך שלא יתחלל ויגידו מלך משוגע? לכן איוב ביקש לחרף ולגדף, כדי שיצדיק את הקדוש ברוך הוא. הסבר נפלא של הגאון. אותה אתם יודעים, בסוף הפרשה יש עניין של ציצית, פרשה ציצית. אני פונה לכל הגברים, רבינו יונה אומר בשערי תשובה, ועל מצוות ציצית אמרו רבותינו, שהציצית מוספת קדושה. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. וגם אמנם, וגם כי אין מצוות ציצית רק על מי שיש לו בגד של 4 כפות, רק מי שיש לו באמת בגד של 4 פינות חייב להטיל בו ציצית, ואם אין לו הוא פטור. אבל למה לא קנית, הוא יענש חז ושלום לעיתות בצרה על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצווה ושכרו. למה לא הלכת לחנות לקנות, היום אין לאף אחד בגד של 4 כפות, תקנה בגד, מה שנקרא אצלנו הציצית, זה 4 כנפות, 4 פינות. וכתוב שאחד ושלום בא הצרה, זכות המצווה תגן עליך. וכל מי שמקיים מצווה ציצית, שקולה ציצית, כנגד תרייג מצוות. אם אתם יודעים חשבון, ציצית זה בגימטריה 600, צדיק ויוד, צדיק ויוד זה 200, וטף, היחד זה 600, ו8 חוטים, ו5 קשרים, זה 613.

0: בשולחנות הגויים יש 70 אומות, ו10 אנשים זה 700, ויחזיקו כל אחד בכנף איש יהודי, ויש 4 כנפות בציצית, בכל פינה 700, 700, 700, זה 2,800. כדאי, כדאי, זכות המצווה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: מכל ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו כבר התחלנו את ספר במדבר, וכידוע לכולם שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, 40 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, מן בזכות משה רבנו, מים בערה של מרים בזכות מרים הנביאה, ענני כבוד להגן עלינו, שבעה עננים היו על עם ישראל, ארבעה מכל הכיוונים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וזה שש, שישה, ועוד ענן אחד שמראה להם את הדרך, זה הווז, ישר, ימינה, שמאלה, איך הולכים, הלכו כשלושה מיליון יהודים במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 40 שנה. זה רבותיי, האמונה. כוח האמונה. ובכוח האמונה, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד הסוף, עד הגאולה הסופית והשלמה, בעזרת השם יתברך שתהיה בקרוב. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, בא חבקוק הצדיק והעמידן את כל תרי"ג המצוות על אחת, על האמונה. שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. אדם שיש לו אמונה בהשם, הולך איתו עד הסוף, רואה ישועות מעל הטבע. לכן לעולם, לעולם, אדם לא יתייאש ולא יגיד, המצב שלי ככה, והמצב שלי קשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, סמוך על בורא עולם. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תשליך את הכל על בורא עולם, והוא יסדר לך את כל העניינים, להרגיש בידיים של בורא עולם, ולא בידיים של בשר ודם. כמו שאמרה יונה לנוח, עדיף שיהיו מזונותיי מרים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. לפתוח רק בהשם, ללמוד מעם ישראל הצדיקים שהלכו ביחד עם בורא העולם. אבל מה כתוב שם? וגם ערב רב עלה איתם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, נכנסו כל מיני מצרים, שמה שנקרא טרמפיסטים, שעלו, ראו שעם ישראל מצליחים, יש להם ניסים, אמרו בוא כדאי להתאפל אליהם. וכמה נזקים עשו, תראו בזוהר רבותיי, כל מקום שכתוב עם, זה הערב רב. הם היו גורמים להתלונן, וממרידים את עם ישראל נגד בורא עולם, ועד היום הזה, וזה לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, קחו ספר זוהר של מתוק מדבש, אני בזה קראתי, של פרשת נשא, הרי ידוע שהאידרא רבא, נמצאת בפרשת נשא. תיקחו משם, מאיפה שמתחיל האידרא רבא, בערך 12 דפים אחורה, ותראו שם הזוהר, כאילו ממש

מה זה כאילו? מדבר על התקופה שלנו. על התקופה שלנו, דו שיח. בין משה רבנו לאליהו הנביא. לא יומן, פנחס הוא אליהו. מה קורה שזה, אני לא רוצה לקלקל, עדיף שכל אחד יראה את זה בעצמו עם הפירוש של המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, משהו לא יאומן. מה, ממש, מה קורה על המצב של היום? איך עם ישראל סובלים מהערב רב? ומה משה רבנו אומר לאליהו הנביא לעשות? ותראו שמה משהו, אף לב אפלה. כדאי לכל אחד לראות את זה. עוד הפעם אני חוזר, קחו ספר במדבר, פרשת נשא של הזוהר הקדוש, של מתוק מדבש, מאיפה שמתחיל ההידרא רבה, קחו אחורה 12 דפים בערך, ותראו שם הראיה מאמנה, זה הרועה הנאמן, זה משה רבנו, ותראו מה הדו שיח שם על המצב של היום, לא יאומן כי יסופר. המצב של היום לא פשוט. כל המצב של הלאום שעושים נגד הבחורי ישיבות, ונגד אברכי הכוללים, זה עלול לגרום למלחמת אחים. זה ממש כך. יכול להיות שזה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הערב רב זה כל המטרה שלהם. מי יודע? זה חמור מאוד מה שהם עושים. הם גם ככה חבל מתוח, מאוד מאוד מתוח, עוד מתיחה אחת, הוא עלול להיקרה. ומלחמת אחים זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אין אסון לאומה, שיש בה מלחמת אחים. ראינו מה קרה עם שבט בנימין, בסיפור של פילגש בגבעה, ירחם המרחם. לכן צריך, מי שנקרא שם המבוגר החיי, לעשות ריסטארט למערכת, מה שנקרא, לעשות חושבים, לעצור, ולראות מה עושים, אולי להמתין, יש גם ככה בחירות, אבל אנחנו מקווים שהמשיח יבוא לפני הבחירות. היום, אם בקולו תשמעו, אז גם ככה המשיח צריך לבוא, והוא יעשה את הסדר. הוא יסדר פה את כל העניינים. אז משיח, משיח, משיח, בקרוב, בקרוב, בקרוב, בעזרת השם יתברך, רק להתפלל על הגאולה. אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר. זהו. הם כנראה מרגישים, יהיו לו חזי, מז לחזי, שזה הסוף שלהם. הם בסוף. הם שלטו פה כמעט 80 שנה. שלטו, עשו מה שהם רוצים. פתאום יש להם איזו הרגשה כזאת, שזהו, זהו, זה נגמר. היה ונגמר. הרגשה שלהם, וזה נכון, כי המשיח מגיע אוטוטו. אז זה מה שנקרא, נלחמים על כל הקופה. מוציאים את נשק יום הדין, מוציאים הכל, כל מה שיש להם. בלי מחשבה, עם מחשבה, זה מועיל, זה מזיק, זה... מה, הערבים יותר, יש להם זכויות מבני התורה? ריבונו של העולם, איפה הגענו? איפה הגענו? שלערבים יש יותר זכויות מיהודים לומדי תורה? ריבונו של העולם, שפלנו עד עפר. לכן צריך לזעוק לגאולה, להתחנן להשם. שם, אמרתי לכם ששמעתי מהרב הגאון רבי אברהם הכהן מרמלה, ש... אמר שהרב בן ציון אבא שאול בא בחלום לאחד מתלמידיו לפני כחודש חודשיים ואמר לו התלמיד רבנו למה המשיח לא מגיע אז הוא ענה לו מפני שלא מספיק מתפללים על המשיח על הגאולה כולם רוצים בריאות וכסף כסף ובריאות בריאות וכסף העיקר בריאות העיקר הפרנסה ככה אתה שומע כל הזמן מתי בן אדם באמת עצר וביקש מבורא עולם. גאל אותנו כבר. הגיע הזמן, בורא עולם, זהו. עוד מעט אין את מי לגאול. תראה מה עושים לנו הערב רב. תרחם עלינו, בורא עולם. בזוהר שאמרתי לכם להסתכל, וכדאי מאוד לכל אחד לעשות את זה, שם משה רבנו אומר, שעשו אותם, את לומדי התורה, הערב רב עשו את לומדי התורה, כמו כלב, שנבלתו הסריחה, ככה, להמאיס את לומדי התורה. אבל הוא כותב שמה, שבעזרת השם הכל יתהפך, הכל יתהפך, וכולם יבואו לשרת את לומדי התורה, ולהבין את גדולתם, ואת מעלתם, שבזכותם אנחנו כאן, בזכות לומדי התורה,
בלי תורה אין לנו קיום. אין לנו קיום בלי תורה. אין לנו קיום כעם ישראל בלי תורה. גם אין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל בלי התורה. כי אתם גנבים. כן, אתם הגנבים. גנבתם את המדינה מהערבים. גנבים. ליסטים אתם. כמו שרשי אומר בהתחלת ספר בראשית. גנבים. גנבו לערבים את המדינה. הערבים היו פה לפנינו. הם היו פה. ברמלה, בלוד, בחיפה, בעוד הרבה מקומות. גנבים. אתם פוגעים בתורה? אז אתם סופר גנבים. כן, נגיד את האמת. נזעק בקול גדול. אתם ליסטים גנבים. גנבתם לערבים את המדינה, כן. אלא מה? אנחנו, לומדי התורה, ממשיכים את הרשי. מה רשי אומר? הארץ של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי לי הארץ, ברצונו נתן לנו, וברצונו נטלה מאיתנו כי חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתן להם. ועכשיו הוא החזיר אותנו לכאן, אז הוא מחזיר את זה לנו. אבל זה כתוב בתורה. אז אתם באים נגד התורה ונגד לומדי התורה, אם אתם לא מחזיקים את התורה ולא מאמינים בתורה, אז אתם גנבים. לכו מכאן. ערב רב רשעים. עופו מכאן. נקנה לכם כרטיסי טיסה, רק לצד אחד. הליכה ללא חזרה. בעזרת השם יתברך. כמה זה? 30 שמה? 30 אנשים? 40? נקנה להם 40 כרטיסי טיסה. נתרום לכם. גם ככה אתם עשירים... כל אחד שמה עשיר ככורח, מכל השוחד, מכל העניינים, כל אחד מיליארדר שמה. אבל ניתן לכם, כרטיסי טיסה, לא נורא, מתנה אחרונה. קחו מתנה אחרונה מאיתנו, הליכה ללא חזרה. אבל אם אנחנו מחזיקים את לומדי התורה, אנחנו מכבדים את לומדי התורה, אז יש לנו זכות ואחיזה בארץ ישראל, ארץ הקודש, כי הארץ היא של בורא עולם, והוא נתן לנו אותה. אבל בלי תורה, אנחנו קורטים את הענף, הם קורטים את הענף שהם יושבים עליו. אותם ליסטים, כפשוטו. ליסטים, רשעים, גנבים. זה מה שהם. לסכסך בין יהודי. אם אני הייתי שוטר, אני אומר לכם את כל האמת, ברוך השם, שם זיכה אותי ללמוד תורה, ברוך השם. כי טוב שכרה מכל סחורה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת מידיעה ברורה שהתורה אגונה מגנה ועצול למצלה. אבל אם הייתי שוטר והיו מבקשים ממני לעצור בחורי ישיבות, הייתי מגיש מכתב פיתורים. לא רוצה. הולך לחפש פרנסה אחרת. אני ירים יד על בן ישיבה, על בן תורה, לעצור אותו כי הוא לומד תורה. אם הוא עשה איזה עבירה תנועה, אם הוא עשה איזה עבירה על החוק, כמו כל אזרח, צודק, תן לו את העונש, מגיע לו, עובר באדום, עושה דברים שאסור. אבל אם האבון שלו זה כי הוא לומד תורה, התורה מעל הכל. אני מגיש מכתב פיתורים, ככה זה מה שהייתי עושה. וזה מה שהייתי מציע לכולם לעשות. לא יקום דבר כזה ולא יהיה. לא ניתן להם לסכסך בינינו. זה המטרה שלהם. של הערב רב. אבל בורא עולם ירחם עלינו. משה רבנו מתפלל על זה. אליהו הנביא מתפלל על זה. תראו שם בזוהר, זה לא יאומן, לא יאומן. איך הם מדברים על התקופה הזאת. תקופת הגאולה. אנחנו גם נתפלל. כל עם ישראל ביחד. כאיש אחד, בלב אחד. כולם להתפלל, נשים יקרות, בהדלקת נרות שבת, בתפילות, כולם להתפלל, גברים, נשים, ילדים, כולם, בורא עולם, תפיל את שלטון הערב רב הרשעים האלה מעלינו, ומלכות הרשעה, זה כל הנצרות, זה כל העבודה זרה, כל הכוחי ועוצם ידי הזה, תפיל אותה מעלינו, שלח לנו משיח צדקנו,
ותחזק.

תנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בורא עולם, תרחם עלינו. אנחנו רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, זהו. הם קיבלו שלטון פה של 80 שנה כבר. שאלו את הרב מבריסק, תראו כמה הפלא, שגדולי ישראל, כמה חכם עדיף מנביא. הם ראו את התמונה ברורה, מה שאנשים היום מבינים, גם לא כל כך מבינים, הרבה עוד לא מבינים, גדולי ישראל כבר ראו את הכל ברור כשמש לפני 80 שנה. הרב שח, הרב מבריסק, הרב עובדיה, כל הגדולים ראו את הכל. שאלו את הרב מבריסק, כמה זמן יחזיק הבלוף הזה? האחיזת עיניים הזאת, העבודה בעיניים, הכוחי ועוצם ידי הזה, כמה זמן הוא יחזיק? אמר להם הרב מבריסק, 70-80 שנה, ככה זה. עד שהעם יפתח את העיניים ויבין איפה הוא נמצא. ויתחילו כבר להתפלל על הגאולה השלמה באמת, על הגאולה האמיתית, על שלטון התורה, שלטון הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז, לעתיד לבוא, בקרוב בקרוב, יתקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר אלו הערב רב. זהו. מיציאת מצרים עד היום, אנחנו סובלים מהם. עד היום. אין להם רחמים, אין להם דין, אין להם דיין. כולם שם שוחד, כולם, תראו, הכל כתוב בזוהר. זה, אני קורא לכם זוהר, רבותיי, זוהר, זוהר. משה רבנו מדבר. ראיה מאמנה עם אליהו נביא, דו שיח, משהו לא יומן. קראתי את זה היום, אני קורא, אני לא מאמין. מאמין, אבל... איך זה כאילו ממש על התקופה של עכשיו. ושהם ירצו להתקרב אלינו עוד הפעם, עוד הפעם ירצו הקלי האלה, ירצו להתקרב עוד הפעם, זה כבר לא ייתנו להם. הם יישרפו. הם יישרפו. כך כתוב שם, תראו, תראו, לא יומן. רבותיי, אני חוזר שוב. זוהר פרשת נסו, שם יש את הידרה רבה. אני מדבר לפי הספר מתוק מדבש, שם ראיתי את זה. קחו 12-13 דפים אחורה, האידרה רבה בפרשת נסו, ותראו מה כתוב שם, ראיה מאמנה, דו שיח של משה רבנו ואליהו הנביא, משהו לא יאומן כי יסופר. ואז הם לא יוכלו יותר להתקרב אלינו, זהו. עם ישראל יהיה לבד בלי הרשעים האלה. עם ישראל בכללותו הם תאורים, צדיקים. אני אומר לכם, אם אתה נותן לכל המרצים וכל הרבנים את כל ערוצי התקשורת החילונים, ערוץ 12, 13, 14, אתה נותן את זה לרבנים, לדבר שם דברי תורה. חודש אחד, אתה רואה פה מדינה, כולם חרדים, כולם חוזרים בתשובה. אני אומר לך, תוך חודש, חודשיים, לא תראה פה מכונית אחת, נוסעת בשבת. כולם מכסות הראש, נשות ישראל, צניעות, ברכות, קדושה, כי עם ישראל קדושים. עם ישראל הם תיאורים, כולם. אבל יש ערב רב, זה הבעיה. יש קבוצה קטנה, הם משליטים את עצמם עלינו. אף אחד לא בחר בהם. הכל כתוב שם בזוהר, זה לא יאומן. הם משליטים את עצמם, קיבלו כוח, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ייקח להם את הכוח הזה, ויעביר את זה אלינו. אנחנו לא מחפשים אף פעם שיהיה רע לאיזה מישהו. אנחנו רוצים לעבוד השם. מה אנחנו רוצים סך הכל? לעבוד השם בלי הפרעות. איפה הגענו? מי היה מאמין? ערבי? חמנה לצלן. יש להם יותר זכויות מיהודים. עכשיו שעשו את הדירה למשתכן, אתם יודעים שזוגות צעירים זוכים בהגרלה וזה, הוציאו את החרדים. אבל הם כתבו את זה באיזה נוסח שזה לא יפגע בערבים. הבנתם? לא, הם לא כתבו כל מי שלא עשה צבא אינו זכאי. גם הערבים לא עשו. אלא מי שחייב על פי חוק והוא לא עשה, אז הם לא חייבים על פי חוק. הבנתם? הם חיים פה, עושים פה מה שהם רוצים, בונים בלי אישורים. מה בא להם עושים? הפקרות. הפקרות מוחלטת. מה בא להם עושים? נשקים, יריות, בלגן. הם, יש להם זכויות. מה שהם רוצים. אויבי המדינה, אויבי המדינה.
והם מקבלים הכל.

אנחנו שנאמנים לחוק, אף פעם לא דיברנו נגד החיילים, הפוך, מברכים אותם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום, שומרי חוק, אנשים טובים. מה האבון שלנו? שאנחנו לומדים תורה. ואנשי הציונות הדתית, חלקם, לא כולם, הצליחו לבלבל אותם, הצליחו גם אותם למשוך לחגיגה הזאת של הערב רב. מנגנים על רגש, הבנתם? צבא, צבא, צבא, צבא, הצבא הקדוש, הקדושים, הצבא, צבא, כל היום, והם נסחפו. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה, זה יהודי. 2000 שנה עם ישראל היה בלי צבא, היינו עם משה רבנו, עם דוד המלך, עם שמואל הנביא, עם אלי הכהן, לא היינו עם מנהיגים רשעים של ערב רב. איי, איי, איפה הרבנים של הציונות הדתית? איפה הם? שילמדו את תלמידיהם לעצור את הסחף הזה. יש אחת המצוות, בתרי"ג מצוות שלמדנו בחג השבועות, יש מצווה דאורייתא, להתחבר עם תלמידי חכמים, להיות להם לחברה, לעשות איתם עסקה, הכל להיות איתם, צמודים אליהם. צבא דאורייתא. אצלם, אצל חלק, עוד הפעם, חלק מהם, בורחים, לברוח. מאיפה זה בא להם? מאיפה זה בא להם? מהערב רב. שומעים תקשורת, שומעים כל הערוצים החילוניים, כל העיתונים, זה בסוף נכנס, זה מחלחל. עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. בסוף תשמע, תפוס בן אדם, עם כיפה על הראש, אתה אומר, תשמע, תראה מה אתה עושה. אתה שונא את לומדי התורה. אתה יודע שאתה אפיקורוס? אתה יכול להיות עם כיפה. כתוב, מי שמבזה תלמידי חכמים, הוא נקרא אפיקורוס. גמרא במסכת סנהדרין. מה יענו לאור רבנן? מה הם מועילים לנו החכמים האלה? מישהו אומר ככה, הוא נקרא אפיקורוס. כופר. אבל אדם לא שם לב. אדם לא שם לב. אתם יודעים שאדם נמצא בתוך חדר סגור בחורף, הרבה זמן נמצאים הרבה אנשים בחדר, אז אין תחלופה של אוויר, החדר נהיה סירחון. מי מרגיש את זה? מי שבא מבחוץ. פתאום אחד בא מבחוץ, בקור, בחורף, פותח את הדלת, הוא נכנס, וואו, איזה ריח, חנוק פה, מה קרה לכם? פתחו את החלונות, תעבררו, מה קרה לכם? הם 3 שעות פה, למה לא הרגישו? הם בתוך העניינים. רק מי שבא מבחוץ, לפעמים בן אדם, הוא בא בתוך העניין, זהו, בתוך התקשורת, בתוך הזבל, בתוך ההשפעה, הם בפנים. אז הם נהיים כמוהם גם כן, אבל הם יהודים, הם נשמות ישראל, הם לא מהערב רב. כואב לנו עליהם, חבל, חבל. אתה יוצא נגד לומדי תורה, אתה לא מתבייש, עם כיפה על הראש. צבא, צבא, צבא. הצליחו להכניס לך את האלילות הזאת, את העבודה זרה הזאת, כוחי ועוצם ידי. הצליחו, אה? אדם מתדרדר לאט לאט. וחבל, צריך לעשות ברקסים, לעשות קו אדום, ולזכור תמיד, בלי התורה אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בלי בורא עולם אין לנו כלום. שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, בורא עולם שומר. ולמה הוא שומר? לא החיילים שומרים, כן. חיילים רק שליחים, לא אתה שומר. אתה השליח כמו בובה שעומד ככה עם אקדח, אם בורא עולם לא ירצה שיש שמירה, לא יהיה שמירה. הראיה, 7 באוקטובר. כל הצבא היה בעיוורון מוחלט, כולם. חיל האוויר, חיל הים, כולם. למה? כי השם לא שמר. ולמה הוא לא שמר? זה כולם יודעים מה היה בכיפור באותה שנה. שאנשים לא יכלו להתפלל. זרקו להם את המחזורים ברצפה. הביאו להם אוכל מול הפנים ביום כיפור. חזירים הביאו להם מול הפנים. מה היה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו? מה היה באותה שבת? שמחת תורה. קום לבוא לרקוד עם ספרי התורה, עם בורא עולם. מה עשו? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנים? למה? שואלים שאלות. מחשיד קודשא בריחו דאביד דינא בלא דינא. הקדוש ברוך הוא לא חשוד. שהוא עושה דין בלא דין. אז בורא העולם, הוא שומר. הוא שומר עלינו,
ורק הוא החיילים.

שליחים, שליחים, רופא, מרפא ושליח, בורא עולם הוא המרפא. אז האדם צריך לדעת, בלי בורא עולם, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד בלבדו, אין כלום בלבדו. אז מה זה כל הצבא? מה זה כל הזה? הוא נותן להם רשות, הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, הוא מחליט, הוא קובע, הוא הבעל הבית בו. אם הוא זכאים עם ישראל, נותן לנו סייעתא דשמיא, הצלחה. לא זכאים, חס ושלום. ובלי תורה, קדוש ברוך הוא אומר, פרשת בחוקותיי, למי שמאמין בתורה אני מדבר. וכל המאזינים פה מאמינים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ספר ויקרא, תשמרו מצוות, תהיו עמלים בתורה, אז אני אשמור אתכם. אז אני אתן לכם גשם, ילדים, ביטחון, כלכלה, הכל. לב מלאכים ושרים ביד השם. מישהו מבין למה טראמפ עצר את המלחמה? יער בנן, היית בתוך איראן, ישראל בתוך איראן, חופשי חופשי, יורים עושים מה שרוצים. למה עצרת? הגעת לסוף, אתה מגיע עד לארץ ישראל, אתה לא נכנס? הגעת עד לסוף, תשמיד אותם, רצו להרוג אותך פעמיים. מיסטר טראמפ, תסיים. בורא העולם אמר לו, עצור. זהו. לב מלאכים ושרים ביד השם. מלחמות אני עשיתי. השם יש מלחמה, השם שמו. בורא העולם, הוא עושה את הכל. למה, כמה אנחנו לא יודעים. פתאום מתקפלים, הולכים, חוזרים. יאללה, הסכמים. אתה מאמין בהסכמים של הרשעים האלה? איזה הסכמים, איזה בטיח. האיום עדיין קיים. ולמה? כי הגויים הם המקל של בורא העולם. שאם אנחנו לא נשמור תורה ומצוות, ואנחנו נעזוב אותו, אז הם המקל. הם המקל. אם אנחנו נשמור תורה ומצוות, הם כלום. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. כל בורא עולם שולט. בורא עולם, ואתה מושל בכל. הוא שולט. רבותיי, נכנס לנו הכפירה הזאת של הכוחי ועוצם ידי. כל מיני זה, צבא שלנו, ואנחנו, ואנחנו. כלום. אנחנו כבשה. כבשה בין 70 זאבים. בלי ארצות הברית, ישראל שווה משהו? לא, כלום. אז אם יקום איזה, אם הייתה מנצחת ההיא, האריס ההיא, כן? נחז ושלום, והיא שונאת ישראל, מה היה? אז היינו אומללים? לא. 2000 שנה היינו בגלות, בלי צבא, בלי כלום, אבל היינו עם בורא העולם. איפה ששמרו את התורה ואת המצוות, ולמדו תורה, בורא העולם שמר עליהם. באדמות נחר. איפה שלא שמרו, הפרו את ההסכם, מי שמפר את החוזה, ידו על התחתונה, בעיה שלך. שמור על החוזה, התורה זה החוזה, זה ההסכם, זה הכתובה, בינינו לבין בורא העולם. לכן רבותיי, לא להתבלבל, בימות המשיח כתוב שיהיה הרבה בלבולים, הרבה מבלבלים שיבלבלו לאנשים את השכל. צריך לזכור, רק בורא העולם, אין עוד מלבדו, רק תורה. איך הרב שחיה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד, בלי בלבולי מוח. לא ביקשו לך לעשות שום דבר אחר. זה מה שבורא העולם כתב בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תעמלו בתורה ומצוות. שבת, תפילין, טהרה, ברכות וישיבות. כוללים, לעסוק בתורה. אתה רוצה גם לעבוד? תעבוד. עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. שהתורה תהיה קביעות שלך קצת לפרנסה. ואם תזכה, ועמדו זרים, וראו צונכם. אם אדם זוכה, כתוב, שב לכם משקי מקום, אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. אומר בתהילים, שלמה המלך או דוד, לא זוכר מזה, תחלת הפרק, יש אנשים, קמים מוקדם, משקי מקום, הולך לפה, הולך לשם, עצבים, שלהביא לחם לעצמו לאכול. ויש אחד, כן ייתן לדידו שינה, יושן על מיטתו, הכל מגיע עד אליו. איך זה? זה האמונה. אם אתה חושב שאתה עושה, אני, אנחנו, כוחי ועוצם ידי, מישהו שמע פעם שמזכירים את שם השם? שמעתם מזכירים את שם השם? מהחיילים, הרמטכ"ל וכל האלה? מזכירים בשם השם נעשה ונצליח?
בעזרת השם,

מישהו שמע? אני לא רוצה לקטרג, אז אנחנו נסגר, לפחות אז אנחנו אומרים. זהו, הם לא אומרים, אנחנו נגיד. אז אנחנו אומרים שהכל זה בשם השם נעשה. הכל זה בעזרת השם. הכל זה בסייעתא דשמיא. שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. הנה, בורא העולם, הם תינוקות שנשבו, עזוב אותם. אנחנו יודעים. אנחנו אומרים שכל זה, הכל בזכותך. כל פה ניסי ניסים, רבותיי, ניסי ניסים, אנחנו מוקפים במיליונים, מיליונים של גויים. מצרים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, זה לא נגמר. אתם חושבים על סיפורים, החמאס נגמר בעזה? איזה נגמר, בטיח. הם עכשיו רק מתחמשים. מעבירים להם מפה ומשם. ירחם המרחם, אנחנו לא יודעים כלום, רבותיי. הכל פה ניסי ניסים. עם ישראל באמצע, ומוקפים מיליונים של שונאי ישראל. ואם כל זה התורה אומרת לך, אל תפחד מהם. כי תצא למלחמה וראית עם רב, סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי יש לנו צהל, יש לנו צבא. לא, כי השם אלוהיך עמך. הקדוש ברוך הוא איתנו, כי הוא איתנו. ואם הוא איתנו, אז גם את ים סוף אנחנו יכולים לעבור. ורבותיי צריכים להגיד זה בכל רם, בקולי קולות, ולא לפחד. כן, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא. לא מאמינים בכוח. לא רוצים להאמין בעמלק הזה, בערב רב הזה, של כוחי ועוצם ידי, שהם מנסים פה להכניס. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יודעים, איך הוא יודע להפוך את הקערה, רק הוא יודע לעשות את זה. אנחנו בשר ודם. הם פתחו את כיכר החטופים בתל אביב, זה החטופים, החטופים, עשו שם מאומות, בלגנים, כל מוצאי שבת וזה. פתאום יצאו החטופים שבאמת שם מתחזקו, התחזקו מאוד מאוד באמונה בבורא עולם. אז אחד שם אמר, הוא בא לכיכר, אז הוא ביקש להניח תפילין, שכולם יבואו, יניחו גם תפילין. אז בורא עולם הפך להם את הכיכר הזה להנחת תפילין, מוקד להנחת תפילין. אז השאיר את הכל בידיים של בורא עולם, הוא מנהל את העניינים, אבל שלא יצליחו לבלבל אותנו. כי יש הרבה אנשים עם כיפות על הראש שמתבלבלים, שוכחים. מה העיקר, מה התפל? תפתח תנך, תראה מה זה. איך מלכים היו מכבדים, מלכים היו מכבדים תלמידי חכמים. מלך. היו רואים תמיד חכם, היה יורד מכיסו, מנשק אותו אשריך. אומר דוד המלך בתהילים, עומדות היו רגלנו, בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא במסכת מכות על הפסוק הזה, בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה ולא נהרגו חיילים? בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז מה, לחינם גדולי ישראל תרחו והקימו כוללים וישיבות ולהעמיד את הדור הזה, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבה וכן יפרוץ. תלמידי חכמים עוד בכל מקום ומקום, להגדיל תורה ולהדירה. סתם תרחו? זה כל זה שיהיה הגנה לעם ישראל, שיהיה טוב לעם ישראל, שלא יעבדו עליכם. לא חסרים חיילים, לא חסר, הכל שקרים. הם שקרנים, כל הפוליטיקאים שם שקרנים. אחד יותר שקרן מהשני. מי שיותר שקרן יותר מנדטים מקבל. הם בעצמם אומרים על עצמם שהם שקרנים. ההוא מרעננה לא אמר, אני לא מאמין לעצמי כבר. כך הוא אבא מועמד לראש ממשלה. הבנתם? לא, הוא אומר, הוא לא מאמין לעצמו. מי יאמין להם? אנחנו מאמינים רק בתורה. רק במשה עבדו. בגדולי הדור שלנו. בלומדי התורה. על לא להתבלבל, רבותיי. יש הרבה אנשים מכיפות על הראש שיצליחו לבלבל אותם. איך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש. מאושר האיש. אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך עם רשעים, תיזהר מהרשעים. אל תלך איתם. כי, איך כתוב שמה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה כתוב תורת השם, אחר כך כתוב תורתו, כאילו משמע שלו, של אותו אדם. לפני שאתה לומד, זה תורת השם. אחרי שאתה לומד, זה תורה שלך. והיה, זה שלומד תורה, מה יהיה איתו? קודם כל, והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה.

כל אדם שמח. שמח ומשמח. משמחתו, תורה משמחת. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ עם שורשים חזקים על פלגי, מלא מים. אשר פריו ייתן ביתו. ועליהו, אפילו העלים שלו, שיחת חולין, לא ייבול. שיחת חולין, שתמידי חכמים, שיחת תלמוד. וכל אשר יעשה, יצליח. רק אל תלך עם רשעים. תיזהר. תברח מהרשעים. לך עם הצדיקים. לא כן הרשעים, כי אם כמוס, כמוץ. מה זה מוץ? זה מה שעוטף את החיטה. הקליפה של החיטה. כמו הקליפה האדומה של ה... של הבוטן. עם האצבעות אתה מעיף את זה. זה המוץ. המוץ זה העטיפה של של החיטה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט. וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. מי שהולך עם רשעים הדרך שלו עבודה. פוק חזי. כמה בפוליטיקה קמו נגד התורה. איפה הם היום? לא זוכרים את השמות שלהם אפילו. סתם הכל שקרים. האחד מהרמטכ"ל אחד, לא רוצה, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, לא. אמר, מתי שהוא יצא מהתפקיד שלו, הוא אמר, 20% מהחיילים מיותרים בצבא. לא עושים כלום. הוא אמר, גנץ, נגיד השם שלו. נגיד, שלא יגידו סתם הוא ממציא. גנץ, כן? מיסטר גנץ בעצמו אמר, שהוא יצא, 20% מהחיילים מיותרים. ואני גם מדבר, רבותיי, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מדבר עם בחורים חילונים, מתחזקים. מה אתה עושה בצבא? אני שואל אותו. עושה לי את האמת? כלום. אתה אומר, מה זה כלום? עושה, סתם, אתה יודע, אנחנו עובדים שם בפנצ'ריה, כל היום מנפחים ומורידים, כאילו, ככה, ממש ככה. מנפחים את הגלגלים, מורידים את האוויר, מנפחים, שכאילו אנחנו עובדים. אומר, ואתה מה עושה? אומר, אני גנן. גנן נשתבח שם עול עד. ואומר, סאו, אני סתם, באים, הולכים, רוב היום סתם פטפטים, ואתם יודעים, לא צריך להאריך. כך הוא אמר. אז מה כל הרעש הזה? החיילים אמרת מיותרים. איך אמר פעם איזה אחד שהיה שר ביטחון? אנחנו צריכים צבא קטן וחכם. זה טכנולוגיה. זה לא מה שהיה פעם. צריך לבוא וזה. היום הכל מצלמות. היום הכל טכנולוגי. לא צריך הרבה חיילים מיותרים. אז מה קרה? כל היום אתם פמפמים, מפמפמים על הבחורי הישיבות. אם לא, איך הם יקבלו מנדטים? הם כל הזמן יוצרים רושם שיש מחסור וחסר חיילים. הכל שקרים, שקרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי נכנס לצבא ונשאר דתי? מי? ספרים לי חיילים, מה שהולך שם בצבא, גילוי העריות, נורא והיום, בושה וחרפה. איך אדם יכול למכור את כל הרוחניות שלו ולהאמין? למה אתה בלי עמוד שדרה? למה אתה פחדן? בחור יקר, אל תפחד, הכל שקרים, סתם רמאים. הכל שם שקרים ורמאויות. רוצים לגנוב לך את הנשמה, רוצים לחלן אותך, זה מה שהם רוצים. זה המטרה שלהם. לא לשמוע להם. אנחנו שומעים בכל התורה שלנו, בכל גדולי הדור, ולא מפחדים מאף אחד. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נמשיך בעניין. אדם שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אז זה האדם שהוא מאושר וטוב לו בחיים, כמו שעם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, והלכו 40 שנה במדבר, בלי שאלות. למדבר? מה נאכל במדבר? מה נשתה במדבר? שום שאלות. אין לנו אלא דברי בן עמרם, גם כשאנחנו לא מבינים כלום. הולכים עם בורא עולם עד הסוף. וככה היה. אכלו מן 40 שנה, שתו בעירה של מרים, ענני כבוד, אמונה. אמונה, רבותיי, זה כוח. ומה כתוב שם? אדם, דוגמה, יש לו 10 נפשות. יש לו 10 נפשות בבית.
אז הוא הלך בבוקר להביא מן, והביא. מביא מן, כמה הוא הביא? הביא 15 מנות. ויש לו רק 10. שהוא מגיע לתוך האוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10. לעומת זה, השכן שלו, גם הוא יש לו 10 נפשות. כמה הוא הביא? 5 מנות, 6 מנות. הוא מגיע לאוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10 מנות. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, ללמדך שאתה לא מפרנס. אתה הולך, כשאדם הולך לעבודה, הוא צריך לדעת. אני בסך הכל הולך לפרוע חוב, מה שנקרא, של בזעת הפך תאכל לחם. כמה שפרסית, יצאת ידי חובה, בורא עולם נותן לך את הפרנסה. הנה, ככה היה במדבר, ככה היה עם המן. אתה יכול, לא תוסיף שקל אחד יותר ממה שכתבו לך לקבל בראש השנה. שקל אחד יותר, 10 אגורות, לא תקבל. לא פחות ולא יותר. מה שכתבו לך, אתה תקבל. כל תלוי באמונה שלך, והביטחון שלך, בהשם יתברך. והשי אדם שבוטח בהשם, איך כתוב? והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. כל הביטחון שלנו זה רק בהשם. רק בהשם, ואל תאמינו בכוח לפתוח בבורא עולם. הוא ורק הוא, בורא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואין עוד מלבדו השתבח שמו. כן, מאזינים יקרים, ובכן נמשיך בעזרת השם בכמה הלכות חשובות מאוד בענייני נטילת ידיים. כתוב כל השונה הלכות, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז האדם צריך לדעת הלכות. אז יש לנו ככה, שתי נטילות שעושים 3 ביד ימין ברצף, ו3 ביד שמאל ברצף. שזה אומר שאדם בא לאכול לחם, כן? פחות מכזית לא חייב ליטול עדיים, אבל לא טוב לאכול לחם בלי נטילה. מכזית עד כבצה נוטל בלי ברכה. מכבצה, זה 54 גרם, נוטל עם ברכה. ונטילה שנייה שעושים אותה 3 ברצף בימין, 3 בשמאל ברצף, זה דבר שטיבולו במשקה. שהרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, הרבה יודעים ולא עושים. אתה לוקח תפוח, דוגמה, שוטף אותו בברז, אסור לך לאכול אותו. אלא אם כן, אתה נוטל ידיים, בלי ברכה. 3 בימין, 3 בשמאל. אתה זוכר שבליל הסדר אתה עושה קדש רוחץ? למה מיד אחרי הקידוש עושים נטילה בלי ברכה? כי מטבילים את הקרפס בתוך המי מלח. זה טיבולו במשקה, ומזה תלמד לכל השנה. אורחץ, מה זה אורחץ? בנטילה של המוצ, של מצה, כתוב רוחצה. נטילה, אבל אורחץ זה עם וו החיבור. כל השנה, לא רק בליל הסדר. אז יש שתי נטילות שאדם עושה, 3 בימין, 3 בשמאל, ברצף. וכתוב שמי שמקפיד על נטילת ידיים, שתיקן אותה שלמה המלך, שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אז אדם שנוטל ידיים כהלכה, זוכה לאושר. מים ראשי תיבות מלא ידינו מביחותיך. עוד ראשי תיבות מים מאושר מתנות ידיך. ואדם שמזלזל בנטילת ידיים, כתוב שהוא בא לידי עניות ונעקר מן העולם וחייב נידוי. על נטילת ידיים ראשי תיבות אני, אם אדם מזלזל בנטילה. אומר הבן איש חי הקדוש, שאם יש שני בני אדם, ראובן ושימון, ראובן לוקח לחם, אוכל לחם בלי נטילה. לוקח את הלחם ואיך המוציא ואוכל בלי ליטול ידיים. חמור מאוד. למה אתה מבטל ביטול מצוות עשה דרבנן? אמרו ליטול, חכמים תקנו. חמור מאוד. אבל יש מישהו יותר חמור ממנו, מי? שימון. מה עשה שימון? הוא הולך ליטול ידיים, אבל הוא לא נוטל אותם כהלכה. לא נוטל כראוי. המים לא מגיעים לכל היד. למה הוא יותר חמור? אומר הבן איש חי, 3 סיבות. למה שימון יותר חמור מרובן?
למה?

א', כי גם הוא אוכל בלי נטילה. נטילה לא קרה לך, זה לא נטילה. ב', הוא מזכיר שם שמיים לבטלה. רובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים. הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג', אומר רבן ישחי, ריב להשם עמהם. קמת, הגעת עד לברז, ריבונו של עולם. אתה לא יכול כבר ליטול כראוי, עם הרבה מים, עד הפרק, להפוך את היד, שהמים יגיעו לכל היד, גם בין האצבעות. למה אתה לא עושה את זה כהלכה? הוא, רובן, בתה, אתה לא עשה כלום. אבל אתה קמת, למה לא תעשה את זה כהלכה? לכן אומר רבן ישחי, מי שנוטל ולא נוטל כראוי, יותר חמור מאחד שבכלל לא נוטל. ועכשיו הפצצה מגיעה. אומר החזון איש, אם תראה 10 אנשים חרדים, דתיים, עם כיפות על הראש, נוטלים ידיים, תדע לך, 9 מהם לא נוטלים כראוי, רק אחד מהם נוטל כראוי. אתם שומעים? אז חמור מאוד. למה? כי אנשים לא הופכים את הידיים, לא נוטלים עד הפרק, לא נזרים בחציצות, בכל ההלכות של נטיית ידיים. אז זה חמור מאוד. אומרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה מקפיד קודם כל שכל המשפחה יתלו ידיים, והוא היה מסתכל עליהם, ככה מספרים בני המשפחה, ככה שמעתי. שהוא היה מקפיד שכולם יתלו כהלכה, כראוי, וזה אומר לו, אל תברך, חסר פה מים, תוסיף עוד מים. אחרי שמתקן את כל מה שצריך לתקן, וכולם היו יודעים טוב את הנטילת ידיים ומברכים כהלכה, אז הוא היה נוטל אחרון, וניגש לעשות את המוציא עם לחם משנה סעודת שבת. ככה צריך להיות, שכל אחד יהיה אחראי בביתו, להיות קולי סורר בביתו, לראות שכולם נוטלים ידיים כהלכה, ולדבר על זה, ליטול כהלכה. עכשיו, שתי הנטילות האלו שאמרנו, טיבולו במשקה, ולאכול לחם, זה 3 ביד ימין, 3 בשמאל. כל שאר הנטילות, זה סירוגין. אחד בימין, אחד בשמאל. אחד ימין, אחד שמאל, ימין ושמאל. סך הכל 6 פעמים. 3 בכל יד, ולפי הגאון מבין לה, בבוקר, הגרא אומר, צריך 8, 4 בכל יד, שקמים בבוקר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה, אבל אני אומר פה את דעת מרן, השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. כל עם ישראל קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך, הוא התקבל מהשמיים, במרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נשמח. כולם קיבלו אותו פחד, גם הרמה, רבי משה איסרליש, כותב לו, למרן השולחן ערוך מתכתבים, הבית יוסף כתב ספר תורה לרמה ושלח לו את זה, ספר תורה בכתב ידו. הרמה כותב לו, כל מי שחולק עליך כחולק על השכינה, תקשיבו טוב, אני לא חולק עליך, אני בסך הכל כותב את המנהגים שיש באשכנז. מדין ואל תיטוש תורת ימיך. אסור לשנות מנהגים. מנהג ישראל תורה, כל אחד ישמור את המנהגים שלו, בתנאי שהמנהג לא סותר את ההלכה. אחד אומר, אני הולך עם מטריה בשבת, ככה המנהג שלנו. זה מנהג אותיות גיהנום. הרב רצבי השליטה בבני ברק, מבני ברק, אומר שמנהג זה אותיות גיהנום גם אם לא שומרים את המנהג. מנהג זה, אם הוא נוגד את ההלכה, הוא אותיות גיהנום. אבל גם אם לא שומרים את המנהג, זה גם אותיות גיהנום. חשוב לשמור את המנהגים, אבל מנהגים שלא סותרים את ההלכה. מנהג, ישראל, תורה, ככה המנהג. לכן נשמור את המנהגים. אלו דברים שצריך ליטול ידיים בסירוגין. מתי? אדם כמובן שקם בבוקר. קם בבוקר, אחרי השינה, נגע במקומות מחוזים, או תומת הלילה, כן? הלילה גורם תומה, כך כתוב בזוהר, בחצות הלילה, כל חצות, נקודת חצות, יורד תומה לעולם, למי שיושן. מי שער, אז הוא ער. לכן דוד המלך אמר, הוא דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה חי וקיים? מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. חצות לילה אקום, להודות לך. המשפטי צדקך. מחצות הלילה, קדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים. עד הבוקר, זה שעת רצון לבקש בקשות מבורא עולם.

על ביאת המשיח, על הרמת קרן התורה, על בניין בית המקדש, על תחיית המתים, על הגאולה. אחרי שאתה מסיים לבקש ולעשות תיקון חצות, לבקש על הגאולה, תבקש גם כן בקשות פרטיות, למה לא? קודם כל גאולה, קודם כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מתבוללות, יציל אותנו מרציחות, יציל אותנו מהגויים, יציל אותנו מהמלכים, יציל אותנו מהערב רב, יציל אותנו מכוחי ועוצם ידי, יציל אותנו מדעות משובשות, יזכה אותנו לדברים טובים, יתפלל להשם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא צריך איתו לדיים. נחי תומה, להוריד את התומה, דבר ראשון. שבוע אמרתי את מה שאני אומר לכם עכשיו באיזה מקום, אמר לי יהודי, אתם לא מאמינים, יהודי אומר לי, אני כל בוקר, שנים, קם דבר ראשון מקלחת. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? האדם שלך טמאות, אסור לגוע בגוף. אסור לגוע בגוף, בפרט לא באיברים פתוחים. עיניים, אוזניים, אף, חותם. אמרתי לו, אם לא באתי רק להגיד לך את ההלכה הזאת, דיינו. אמרתי, אז מה אני אעשה? תגיד מודה אני. תול ידיים, אחר כך תתקלח, אם אתה צריך. זה גם עוד לא פשוט. להתקלח לפני, אם עלה עמוד השחר, אז זה לא פשוט להתקלח. אתה רוצה לדבול תבילה של מצווה, מותר, אבל להתקלח זה כמו אכילה לפני תפילה. לאחר שנתגעה זה בא להיראות לפניי, אלא אם כן הוא מצא שהוא בזיעה, שממש כל גופו זיעה, שהוא לא יכול ככה להתפלל. אז זה משהו אחר. אז קודם כל נטילה. אז נטילה כשקמים בבוקר. נטילה כל פעם שהאדם יוצא מהשירותים. במשך כל היום. נטילת ידיים אחרי שאדם מסתפר. נטילת ידיים אחרי שאדם גוזה ציפורניים. אחרי שאדם נגע במקומות מחוסים. הוא היה בבית העלמין. נגע בנעליים. הרג דברים מאוסים, קינה וכדומה. כל הדברים האלו צריך לעשות נטילת ידיים. בסירוגין. אם אין לאדם כלי, לכתחילה טוב לעשות עם כלי. אם אין לאדם כלי, יעשה בלי כלי. יכול לפתוח את הברז, להכניס יד ימין, להוציא. יד שמאל, להכניס, להוציא. ימין, שמאל, ימין, שמאל, סגור את הברז. וגם נטילה של הבוקר, הרמ"א כותב בהתחלת ההלכות השכמת הבוקר, שחייב כלי לנטילה של לחם, וטיבולו במשקה, שלוש בימין ברצף, שלוש בשמאל ברצף, חייב כלי. בלי כלי אי אפשר לטול עדיין. לנטילה של הבוקר גם צריך כלי, אבל אם אין לך כלי, אתה יכול לעשות נטילה בלי כלי. וגם אומר באור לציון, לברך על נטילת ידיים. אפילו שנטלת בלי כלי. אין שם בהגאות והערות, הערות הביורים של התשובה. על כל פנים, רבותיי, להקפיד על הנטילות. להקפיד. הגמרא אומרת, אדם שעושה תספורת, או גוזל ציפורניים, והוא לא נוטל ידיים, נכנס לו פחדים. והוא לא יודע למה. פתאום יש לו את זה פחד. למה מפחד? הוא לא נוטל ידיים. עוד דבר חשוב צריך להזכיר. הרבה אנשים נוטלים ידיים, לכתחילה צריך שיהיה קיור, והקיור שיהיה ריק. קיור לא בתוך השירותים, קיור בחוץ. ככה זה לכל הדעות. אבל הרבה אנשים נוטלים ידיים בתוך הקיור שמלא צלחות. אז את כל התאומה שהוא, כל המשפחה, הכל נופל על הכלים, על הצלחות והכוסות. זה לא טוב. צריך שיהיה קיור ריק. מה הדין אדם, יש לו קיור בתוך חדר שירותים. כמו שאדם הולך למלון, יש לו שם מקלחת, שירותים וקיור. אין לו עוד קיור. האם אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים ולברך בחוץ? אומר הרב באור לציון, כן, לכתחילה אפשר. למה? כי השירותים נקיים. היום השירותים שלנו מורידים מים, תמיד הם נקיים. מרן רבנו עובדיה יוסף חולק, אומר שלא. צריך ליטול בקיור, לא בתוך שירותים. אבל הוא אומר הרב, אם האדם נתקע באיזה מקום ואין לו, אז הוא יכול ליטול בתוך השירותים. ולברך בחוץ. לסמוך על האור לציון. ולברך בחוץ. אז הרבה אנשים, מה הם עושים? הם נוטלים בתוך השירותים, ואחר כך רוצה להחמיר גם את דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הוא הולך ליטול בכלים, במטבח. אבל יש מלא כלים בכיור. אז לא כדאי. ליטול ידיים של תומה על הכלים, תוציא את הכלים החוצה, ותיטול בכיור שהוא ריק, ריק מכלים. עכשיו, רבותיי, בן אדם, שהוא אדם,
אדם שהוא קם בבוקר והוא צריך מאוד להתפנות באופן דחוף.

דחוף. אז אסור להתאפק, לא לעבור על איסור של בת אשה קיצור, וילך להתפנות, ולא ייגע באיברים הפתוחים, לא לגוע בגוף, ואחרי שמסיים יצא החוצה ואיתו לידיים לסירוגין, וזה עולה לו גם של התאומה של הלילה, וגם של השירותים, נטילה אחת, זה אותה סוג של נטילה, לכן זה מותר. ואם הוא לא צריך להתפנות דחוף, אז קודם כל נוטה לידיים, ואחר כך הולך להתפנות. על פי רוב, רוב האנשים צריכים להתפנות דחוף בבוקר, בפרט מי ששתה הרבה מים, לפני שהלך לישון, זה סגולה טובה להתעורר, זה השעון מעורר הכי טוב. אתה רוצה לקום לסליחות, רוצה לקום לנץ, תשתה איזה 3-4 כוסות מים לפני השינה, אתה תרח ב-4, אתה תקום על 4. אתה תקום ב-4 על 4. וככה תרוויח תפילה בנץ. אדם שמתפלל בנץ החמה, מעלתו גדולה מאוד. השטן לא יכול לקטרג עליו באותו יום. מובטח לו שלא ינזק באותו יום. דבר גדול מאוד. להתפלל בנץ החמה. דבר גדול מאוד. הלוואי שנזכה, שם מזכנו. להתפלל מילה במילה, כמונה מרגליות. כמונה מרגליות. כוח התפילה הוא כוח חזק מאוד. היום ראיתי כתוב שהרב יהודה צדקה היה בחור, אז לא עליכם, לא עלינו, היה חולה. אז הבן איש חי בא מהשמיים לרבי אפרים הכהן, כמדומני, האבא של הרב חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, הבחור יהודה צדקה חולה, תתפלל עליו. אז התפללו עליו ועברי. אז אמר רבי נתן וייכטיפקל, משהו כזה, אמר, בוא תראה מה זה כוח התפילה. הבן איש חי מלמעלה לא יכל לעשות בשבילו כלום. לא יודע למה. היה צריך שפה יתפללו. תראה מה כוח התפילה עושה. אדם מתפלל להשם. תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. תפילה ראשי תיבות, תפילה, פנייה ישירה לבורא העולמים. שרי האדם שמתפלל להשם, כל דבר שצריך לפנות אך ורק לקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום כתובת אחרת. רק בורא עולם, משתבח שמולד. הוא ורק הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו, והעושר והקרבות מלפניך, ואתה מושל בכל. היום בן אדם בא לזה מקום, אתה בא, לא, זה לא קשור אלינו, זה קשור למשרד הפנים. הולך למשרד הפנים מסכן, לא, זה קשור למשרד החינוך. הולך למשרד, לא, זה קשור למשרד הבריאות. כל אחד שולח אותו למקום אחר מסכן. שאתה בא לבורא העולם, הוא לא שולח אותך לשום מקום. הוא שומע אותך. מלכותך מלכות כל עולמים. בורא העולם שולט בהכל. והוא רוצה לתת לנו, כמו אבא שרוצה לתת לבן, כמו מלך שרוצה לתת לעבדיו. אבינו מלכנו, בורא העולם משתבח שמו לעד. הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, רק לפנות רק אליו. הוא הכתובת, הוא הכתובת היחידה לכל דבר. אם זה בזיווגים, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה נחת מהילדים, אם זה בריאות, כל דבר ודבר, הכל זה בידי בורא עולם. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיה להצלחת כל עם ישראל, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, שבורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, ועל כל החיילים, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, שלא יהיה פה מלחמת אחים, שיהיה פה אהבת חינם בעזרת השם בין כל עם ישראל, בין כל הפלגים, כל הזרמים. אם יש מלחמת אחים, זה הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך את חמאס, לא צריך את איראן, לא צריך אף אחד. זה יותר גרוע שיהיה פה אהבת חינם בין כולם, ושכולם יזכו לחופתם בלב שמח, כל בחורי הישיבות וכל החיילים, כולם יהיו בריאים ושלמים, ויזכו לחופתם, ולחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם, ושבורא עולם, ישלח רפואה שלמה, לרב דוב קוק בן שושנה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בתוך שער כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז נגיד עכשיו ביחד כולנו, שני פרקי תהילים, להצלחת כל עם ישראל, ולרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה, אמן. נתחיל באשא עיני, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ,

מכל אבונותיו. הווה נודה לבורא עולם על הכל. על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל, הכל. תודה רבה בורא עולם. כל החסדים הטובים שאתה עשית איתנו, שאתה עושה איתנו, ושתעשה איתנו. תודה רבה בורא עולם. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברדנה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח את מעלת שמירת השבת. אדם שזוכה ללמוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול, שעה אחת בשבת. כאילו למדת 1,000 שעות, שבת, שבתות הקיץ, כאלה ארוכות, יש כל כך הרבה זמן, גם לישון, גם לאכול, הכל. לשמור את השבת, לענג את השבת, ללמוד תורה בשבת. אדם שומר שבת, זוכה לחיים ארוכים, זוכה לרפואה שלמה, זוכה לאושר, מענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לאושר מופלג, זוכה לרפואה, זוכה למחילת אבונות, כל האבונות שלך מתכפרים לך. כל שבת זה הזדמנות, כל פעם שמגיע שבת, זה הזדמנות לכל עם ישראל, לכל יהודי, לשנות את המצב שלו מקצה לקצה. רק תשמור שבת. אין פלאפונים, אין חדשות, אין מדיה, אין שום דבר, לא בורר, לא מבשל, לא מדליק אור, מכין את הכל מלפני כן. אין כמו השבת. יום השבת אין כמוהו, ברכו אלוקים ויקדשהו. איך האריז"ל קורא לשבת? יום זה לישראל אורה ושמחה. ראיתם איך הארי הקדוש ראה את יום השבת? אורה, אור גדול ושמחה. אומר רבי חיים פלאג'י, זכותו יגן לכם עלינו אמן. אם בן אדם היה יודע מה זה השבת, מה זה סוכת שלום שבורא עולם שומר עלינו בשבת, היה משאיר את הדלת פתוחה ויכול לישון עם דלת פתוחה בלי לפחד. אלא אם כן הוא נמצא במקום שיש שם סכנות, אז זה משהו אחר. אבל באופן כללי ברגיל, השבת היא סוכת שלום. היא שומרת עלינו. לא לפחד משום דבר. לפחד מהאבונות, לפחד מבורא עולם, לפחד מההורים, יראת כבוד כמובן. איש אמו ואביו תיראו, אבל לא לפחד מכלום, לפחד רק מבורא עולם. אשרי האדם שבוטח בהשם ומגדיל, איך כתוב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. כמה שאתה יותר מייחל ובוטח בהשם, ככה החסד הוא יותר גדול עליך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמור את השבת כהלכה, בעזרת השם יתברך, ללמוד בשולחן שבת, הלכות שבת, לדעת טוב מה מותר ומה אסור, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה טוב להחמיר, מה לא טוב להחמיר, ויש חומרות שמביאות קולות. אז לדעת הלכות שבת, ללמוד, לקרוא הלכות שבת בשולחן, דברים פסוקים, הלכות פסוקות, לדעת מה יעשה ישראל, הילדים, האישה, שכולם ידעו. וכדאי מאוד רבותיי לשים דבק, או פלסטיקים כאלה, כל המתגים של החשמל, שלא יהיה מצב שאדם בטעות, הוא ידקתי את האור, הוא יחיבתי, גם לגבי המסגנים, להכין את הכל מראש, לתכנן, אדם צריך לדעת, מה המזג האוויר שיהיה, באותו שבת, פחות או יותר, אז אתה מכוון, פה אנחנו צריכים בשעה בצהריים, מ-1 עד 4, שהמסגנים יעבדו, זה שעה חמה, שעבי חום, אז בערב, בלילה, ב-12, לא צריך מסגנים, שיהיה מחובה, לעבוד בחוכמה. לא צריך בשבת עצמה להסתבך, להוסיף, להוריד. תתכנן את עצמך כמו שצריך, וככה יש מירת שבת כהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, מימי לא ביטלתי 3 סעודות בשבת. סעודות שבת, אוכלים סעודות וניצלים. סעודה ראשונה, כנגד יצחק אבינו, ניצלים מחבלי משיח. סעודה שנייה, כנגד אברהם אבינו, ניצלים מדינה של גיהנום. סעודה שלישית כנגד יעקב אבינו, ניצולים מגוג ומגוג. סעודה ראשונה מביאה ברכה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה מביאה ברכה לשלישי רביעי. סעודה שלישית מביאה ברכה לחמישי ושישי. סעודה ראשונה ושנייה חייב לאכול פת, 60 גרם לחם, 2 פרוסות חלה לפחות, כדי לצאת ידי חובה.

עודה שלישית ורביעית, אם אתה יכול לאכול עם לחם, אשריך. אם קשה לך לאכול לחם, תאכל עוגות. תאכל בורקס, רוגלך, גם בזה יוצאים ידי חובה. אבל העיקר, לעשות את כל ארבעת הסעודות. שלוש בשבת, במוצאי שבת, מלווה מלכה. שהחזון איש אמר, מי שלא עושה סעודה רביעית עם לחם, התחרט על זה בעולם העליון. אבל גם טוב אם הוא עושה עם עוגות, גם טוב, יוצא ידי חובה. ינצל מסכנת רציחות, ינצל מתרופות אמרות, לא ישתה תרופות, יהיה לו רפואה שלמה. כי זה קצת סעודה שקשה לעשות אותה. כולם זווהים משבת. אז זה מקום תרופות. גם תרופה אדם לא שותה ברצון. אז אתה עושה, זה מידה כנגד מידה. אתה אוכל סעודה לא כל כך עם רצון, אבל אתה אוכל ללוות את השבת, אז לא תשתה תרופות אמרות. רבותיי, אני מסיים בזוהר הקדוש, פרשת נשא, שם כתוב, זה סגולה לפרי בטן. אנשים מחפשים, רוצים סגולה לילדים. הנה, אני מביא לכם, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי. מי אני? יש לי סגולות, קושי יודע לדבר פה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תשמעו, פרשת נשא בזוהר, אני לא רוצה, אני אגיד כל מה שכתוב. אדם שנותן לאשתו ללכת ברחוב, בשוק, בלי כיסוי ראש, כתוב על זה דברים נוראים. שם ישמור. תונווה. מה זה תונווה? שיגעון. אותו אדם יקבל לשם ישמור ויציל. ובזוהר מחמיר מאוד גם בתוך הבית. לאישה, על פי הפשט, בתוך הבית, זהו, היא לא ברחוב. אבל לפי רבי שמעון בר יוחאי, גם בתוך הבית אישה נשואה צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו אני רוצה לדבר בצד, בפן החיובי. בוא נדבר. אישה שכן הולכת עם כיסוי ראש. מה היא זוכה? צניעות. זוכה, א', שיהיה לה בנים ובני בנים. בנים וגם נכדים. והם יהיו חשובים שבדור. האישה צנועה עם כיסוי ראש מלא מלא, תזכה לבנים שיהיו חשובים בדור, לא חברי כנסת או כל מיני, לא, יהיו ראשי ישיבות, רמים, מגידי שיעורים, זה חשובים. ומצילה את בעלה מעין הרע, ובעלה זוכה לאושר בזכות הצניעות שלה. כל זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש. אז לכן הנה, כל מי שרוצה לזכות לפרי בטן, הנה בשורה טובה לכל אישה שרוצה לזכות לפרי בטן. כיסוי ראש מלא מלא, גם בשוק וגם בתוך הבית. לחסות את הראש ותראי ישועות. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה כתוב מפורש בזוהר, אני לא ממציא את זה. פרשת נשא, תראו שמה. פרשת נשא, מפורש בזוהר הקדוש. יהי רצון שיזכה כולנו לישועות גדולות מעל הטבע. נזכה לעלות מעלה מעלה בתור אווירת שמיים. הצלחה בכל מעשינו הטובים. נזכה לבניין בית המקדש, לביאת המשיח. ושיהיה אחדות בעם ישראל. כל עם ישראל יהיו מאוחדים. וכולם יכירו במעלת לומדי התורה ויכבדו אותם. ולא יזלזלו בהם. להפך, דווקא בתקופה הזאת. זה הפוך. הפוך. כנגד המשחיתים. לכבד אותם עוד יותר. את לומדי התורה. לעזור להם, לתמוך בהם. לחזק אותם. זה הזמן. זה הזמן. שיבוא משיח, זה לא יהיה חוכמה. כולם ירדפו אחריהם. כי אז, אתה כמו פוליטיקאי, אתה הולך איפה הסקרים, איפה המנדטים הולכים, אתה לא אמיתי. תהיה אמיתי. אמיתי זה מתי שהמצב קשה, שהשכינה בגלות. עכשיו צריכים אותך. נראה אותך עוזר להם. נראה אותך מעודד אותם. מחזק אותם. שם מזכנו. להיות תומכי תורה ואוהבי תורה, אמן ואמן. אני מסיים רבותיי במילה אחרונה, בעזרת השם, כל מי שרוצה למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות לתפילה בכולל, אצלנו בכולל, עושים מדי פעם תפילה, והרבה אנשים ראו ישועות גדולות מהתפילות האלו. אז הנה, בבקשה, אפשר למסור שמות, תרשמו את המספר, 053-41-26-495. אני חוזר שוב, 053-41-26-495. תמסרו שמות לכל העניינים, זיווגים, רפואה, פרנסה, ובעזרת השם,
בתפילה הקרובה שתבוא, נתפלל על כולם.

0: ביחד עם כל האברכים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש בקרוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. חזקו ואמצו.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, מתקדמים ולומדים ומחכימים, קובץ על יד ירבה, כך דרכו של יצר הטוב, היום אומר לו מעט, מחר אומר לו מעט, עד שמחר רואה כמה הרבה והרבה בתורה ומצוות. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בכמה וכמה פרטים לגבי בישול או מלאכה שנעשתה לצורך חולה שיש בו סכנה. הבאנו להתיר לצורך חולה שאין בו סכנה, גם מי שעשה באיסור בשבת מותר לחולה שאין בו סכנה, לא גזרו, לא כנסו לצורך חולה, כי כל האיסור הנה ממעשה שבת זה איסור כנס דרבנן, מקרה כזה לא גזרו. ועוד כמה פרטים, ואנחנו נמשיך היום לעסוק בעוד כמה וכמה נושאים מעניינים. דבר ראשון, אדם בישל לחולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש בשבת. הבריאה חולה. יש על זה מחלוקת פוסקים, לא ניכנס לפרטים. הלכה למעשה, המקל יש לו על מי לסמוך. מותר לחולה ליהנות ממאכל זה. המקל לחולה כמובן, יש על מי לסמוך. אף שלמעשה החולה הזה עברי, זה נעשה ביתר, אין בזה בעיה. כמובן לחולה אמרתי. עכשיו, אני רוצה לגוע בנושא מאוד מאוד חשוב ומעניין. גוי בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. היה פיקוח נפש, נלצו לבקש מהגוי לבשל. האם, שני שאלות יש לנו פה. האם מותר לבריא להנות מזה, קודם כל? פה זה לא יהודי

מביא אותם הבית יוסף, שמה ירבה בשבילו. גם פה יש את הגזרה, שמה יוסיף. אני אומר בסברה, אני יודע דעתי, כדי להטעים את הדברים, פה יש סברה יותר חזקה שמה ירבה. הרי בגוי יותר קל לאנשים. הרי למה גוי שעושה מלאכה ליהודי בשבת, צריך להמתין מוצאי שבת בכדי שיעשו? בשוני מיהודי שעשה עבירה, מותר ליהנות מזה מוצאי שבת מיד. כי גוי, קל בעיני אנשים, יבוא יגיד לו, יחסוך זמן, תעשה לי, תעשה לי. אמרו רבותינו, אתה לא תחסוך זמן. כל הזמן הזה שיקח לו לעשות, לא רק שלא תנה מזה מוצאי שבת, מוצאי שבת, מיד אתה תצטרך לחכות זמן כמה לקח לעשות את זה. אז אדם יגיד, אם ככה, מה הרווחתי? עזוב, אני לא אעשה עבירה, אמירה לגוי שבות, יסוד רבנן, אני לא אגיד לו וזהו. בשוני מיהודי, שאין חשש שמה יבקש ממנו. כי אדם לא מבקש מיהודי, וגם מי אמר שיהודי ישמע לו. דיברנו בזה בעבר. נמצא של שמה ירבה בשבילו, זה יותר חזק בסברה, ולכן יש ודאי יותר סברה להחמיר בגוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא לנות ממנו. עכשיו אני רוצה לגוע לגבי בישול לגויים. כידוע לכבודכם, כל מאכל שהוא לא נאכל חי, לא כמו מים, דבר שלא נאכל חי, חצילים, דוגמאות כאלו, ועולה על שולחן מלאכים, אנשים מביאים את המאכל הזה לכבד ולהתכבד בבני אדם מכובדים, זה לא דבר שמתביישים לעלות אותו, דבר שהוא פשוט וזול. זול הכוונה בכבודו. בזה יש איסור בישול לגויים. אסור לנו היהודים לאכול מאכל שהגוי בישל. משני טעמים בראשונים, או משום שמה יאכילנו דבר תמה, הגוי ישים משהו שהוא בא בכשרות, ועוד טעם, הקרבה הזאת והקשר, כמה רבותינו מומחה ואלופי העולם בפסיכולוגיית הנפש של האדם. ומי שלא מבין את זה, כמו שהוא לא מבין בהרבה תחומים, גם בזה, אולי עוד יזכה ויבין. מה שרבותינו אומרים זה אמת ויציב. אין ספק בדבר, כצאת השמש בגבורתו. רבותינו אמרו, הקירוב הזה יכול להגיע חלילה לקשר לחתנות. יכול לבוא לחתן את בנו או ביתו עם הבן או הבת של הגוי. או הוא עצמו יתחתן איתם. עד כדי כך. לכן רבותינו עשו שמו מרחק. אם אנחנו נחיה רגיל, מחר נגיד מה ההבדל? לא חלילה ששונאים את הגוי, חס ושלום. מכבדים את הגוי, אוהבים אותו. בצלם אלוהים עשה את האדם. ודאי. צריך שיש אהבה ושלום. זה ודאי. אבל צריך לשמור מרחק, כי מבחינה דתית יכול להגיע להתבוללות. וגם הגוי מבין את זה. יהודי שלא ישמור מרחק בנושא של קירוב, מחר לא נשאר מהיהודי הזה שום דבר. זה נושא התבוללות, וזה בעצם המיוחד בעם ישראל, שלאורך כל הדורות, אומה יחידה שנשארה, ברוך השם, חיה וקיימת. בעוונות הרבים, יש הרבה מסכנים בחוץ לארץ, בעיקר מתבוללים. הם לא מבינים בהתחלה את חומרת המצב, אבל אחרי כמה שנים פתאום תופסים, מגיעים לגיל מבוגר, אין לו שום זכר, כמו ממש נמחה שמו, כל בניו ובנותיו עם גויים, נכדים גויים, נגמר. זה נמחה שמו בישראל בר מינן. וזה בהתחלה לא מבינים. כמה צריך להיזהר בקירוב. רבותינו אמרו אחד הדברים, לא לאכול בישול לגויים. עכשיו, לא רק שלא לאכול בישול לגויים, הציר הזה שהגוי בישל, אני רואה הכל כשר, מעודר. הציר הזה צריך לעשות לו הכשרה. זה חלק מהגזרה. אני הרחבתי בזה כדי שהציבור יבין, יש כאלו זה חדש להם. ובפרט שיש כאלו לא יודעים, צריך להרחיב את הדברים. נכון שיש מאזינים שהם אצלהם זה דבר פשוט, אבל אנחנו מדברים פה ברמקול שמגיע מסוף העולם ועד קצהו. לכן צריך להרחיב את הדברים, והדגשתי והפשטתי, לא חלילה וחס יש פה איזה שנאה או גזענות.

0: חס ושלום. אין דבר כזה. פוך, עוזרים בהלכה בשולחן ערוך, צריך לבוא לעזור לגוי שצריך עזרה. בלכות צדקה, גם מפרנסים עניי גויים. גם כן, בפני דרכי שלום, כמה וכמה פרטים ראינו בהלכה. אין ספק בדבר הזה. אבל חייב שיהיה מרחק כדי לשמור, לא משהו אישי, לשמור על הדת והיהדות שלנו. עכשיו השאלה היא, גוי בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. האם, כמובן, אף שבמלאכה צריך להמתין דבר שנעשה באיסור, מוצאי שבת, זמן בכדי שיעשו, כמו שאמרנו, פה זה נעשה ביתר, מותר לבריא לנות מיד מוצאי שבת. זה דבר אחד. פה אני רוצה לדון לגבי בישולי גויים, זה נקודה חשובה, איך מתמודדים עם הכלי. הרי מה, ביורה דעה, קופית ג' סיפטת ז', המשנה ברורה פה, סיף קטן י' ד'. תכף נטפל בדברי המשנה ברורה, כי יש סתירה במשנה ברורה. הרי מה כותב? לא נאסר מדין בישולי גויים. האוכל גם כן, לא נאסר. זה מה שאני נגעתי לגבי לכל מוצאי שבת, מה שאמרתי, מותר לבריא, באופן שיש בישולי גויים, לדעת הרמ"א, אין בזה בישולי גויים. למה? כי מה הבעיה? כל החשש, שמה יהיה פה חששות כמו שאמרנו, פה יש שקר. נסה לצורך חולה. כך כותב משנה ברורה. אבל, מי שירה את המשנה ברורה, בשין כף ח' סיב קטן סמך ג' סתר עצמו. שם הוא כותב שזה אסור. לפני הכלי, אני מדבר עכשיו על האוכל. האוכל הזה, חולה שיש בו סכנה פיקוח נפש, מותר, דוחה שבת, דוחה הכל. מותר. אבל מוצאי שבת לבריא, אומר יהיה אסור. פה הוא כותב מותר, שם כותב אסור. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תף חף, כותב שדברי המשנה ברורה בשין כף ח' שכתב לאיסור, זה הבן שלו כתב, הבן של החפץ חיים, לא החפץ חיים. והלכה למעשה כמו הבן שלו. כך כותב מרן הרב עובדיה. וכך כותב הטורי זהב, שם יורד דעה קופיות ג' לסיב קטן תדבב. שירי כנסת הגדולה בגרות הבית יוסף, בדעת מרן. הפרי חדש ויורד דעה קופיות ג' ערך השולחן הרב טייב, פה, בלכות בישול, סיב קטן עוד ח'. גם החיי אדם כלל סמכתת סיפתת זין. נהר שלום, הבן איש חי, גם פוסקים אשכנזים, וכך הלכה למעשה. יש איסור לבריא ליהנות מהאוכל הזה מוצאי שבת, מדין בישולי גויים. כמובן, כמו שאמרנו, דבר שיש בו משום בישולי גויים. אבל, אומר מרן הרב עובדיה חידוש, אם הגוי הזה בישל את זה בבית היהודי, פה מותר לבריא לאכול ממנו מוצאי שבת. כך כותב בחזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפחף, וגם כן בהליכות עולם, גם כן כתב את זה בחלק ז' עמוד קוף ג', פה יהיה מותר. מה הסיבה? מה קרה פתאום? יש דעות בראשונים, אף שלא נפסק מותם, שכל איסור בישולי גויים זה רק שהגוי מבשל אצלו, או מקום אחר. אבל בבית הישראל אין את החששות. אין חשש שמה יחיל לנו דבר תמה. הוא רואה אצלו בבית. ואין את החשש של חתנות, כי זה אצלו בבית. יש פה כבר היכר. אצלו הוא עושה, הוא לא מערח אותו אצל הגוי. אף הלכה למעשה, בין ספרדים בין אשכנזים, לא מקילים בזה. אבל יש לנו פה ספק ספקה. ספק, כי הדעה הזו. ספק, כמו הראשונים שהרמ"א פסק ביורה דעה, שבכלל מותר לנות מזה מוצאי השבת. למה? כמה שבישל את זה הגוי ביתר, כמה מסביר המגן אברהם אצלנו סביב קטן זין, משנה ברורה סביב קטן י' ד'. אז ספק ספקה בזה אני מתיר. אז מקרה אחד שגוי בישל מותר ליהנות, זה רק אם בישל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, מותר לבריא לאכול מזה מוצאי שבת. אבל חלילה וחס להקל בבישולי גויים, לעשות ספק ספקה באמצע השבוע כשהוא בישל ליהודי, אפילו בבית היהודי, אם הוא הדליק את האש והניח את הקדרה על האש. ויש כאלו שרצו לפרסם בציבור, לא יגיד שמות, כן, אם בישל מותר לאכול. למה? ספק ספקה של הרב עובדיה. איזה... הרב עובדיה דיבר פה, קודם כל, הפוך מפה ראה שהוא לא יקל. למה? מה שכתב ביבי העומר שם בישולי גויים, ועוד מקומות, זהו צירף את הרמה שבעיקרון מספיק שיהודי ידליק את האש. הגוי יניח את הסיר על האש. מרן שולחן ערוך יחמיר, צריך שגם היהודי ידליק את האש, וגם יניח את הקדרה על האש. אז פה, כשזה נעשה בבית היהודי, אנחנו ספק ספקה ומקילים כמו הרמה. וזה מה שבעצם העולם היום כך עובד. גופי כשרות, אתה מגיע לאולמות, גוי עובד, לפחות משגיח ידליק את האש, סומכים על זה. ככה באולמות, מלונות, חוץ מדרגות מהדרים ששם מחמירים יותר, זה משהו אחר. מסעדות. אבל להגיד ספק ספקה במקרה שהיהודי, שהגוי, סליחה, גם ידליק את האש, גם יניח את הקדרה על האש, ודאי שלא. זה רבי עובדיה עשה את זה רק לגבי, והוא מדגיש פה, רק לגבי שבת מהסיבה הזאת. אבל בדבר אחר, כי פה זה רק דרבנן, זה כנס. כנס דרבנן, הקלו בזה, אבל מקרה אחר לא הקל בדבר. זה צריך לדעת את זה. עכשיו הכלי, אם צריך הכשרה או לא. גוי בישל בשבת חולה שיש בו סכנה. אוכל שיש בו בשום בישול לגויים. הלכה למעשה, לספרדים לא צריך הכשרה. כך כותב איך השולחן יורה דעה, קופיות ג' סבקת החבדל, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפיות ח' האור לציון חלק ב' עמוד רשנון ה'. זה הלכה לספרדים. לא צריך הכשרה לכלי הזה. אבל חיי אדם כותב, צריך להכשיר אותו, מי שמקל או להכשיר אותו לשלול מלסמוך. כותב בחוכמת אדם, סליחה, לא חיי אדם, חוכמת אדם, סליחה, בלבלתי, זה החיי אדם לגבי שבת. עכשיו, בלחות יורה דעה, בחוכמת אדם, מכלל סמכווה וסעיף י' ב', מביא אותו פתחי תשובה יורה דעה, קוף י' ג' לסעיף קטן ו', אחרי 24 שעות, זה הרבה יותר קל, לא צריך הכשרה. הברכי יוסף הבן ישחי אומר לכתחילה, תכשיר אותו. אם בישלת בלי הכשרה, אפשר להקל. לכן, לאשכנזים, המקל שלא להכשיר אותו, שלא על מי לסמוך. ולכתחילה צריך לעשות לו הכשרה, הכלי הזה, אז יוצא לנו הספרדים, נכון שאסור לאכול את האוכל, אבל הכלי הזה לא צריך הכשרה, לא מחמירים עד כדי כך, בפרט שיש פוסקים שיתירו, לכן אנחנו לא מחמירים עד כדי כך. כן, אנחנו כבר הגענו לסיומה של התוכנית, כדרכה של תורה, שיעורים רצים מהר, בעזרת השם, נתקדם. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. אשריכם הטוב חלקכם, הרצים בדרך למלאכתם, עכשיו זה אפשר לומר את זה המניין פועלים, אבל אלו שרצים לפני התפילה לנס, ככה להתחיל תורה לפני תפילה, זה זכות גדולה, כמובן, לברך ברכות התורה לפני כן, שבאים לשמוע שיעור, זה שונה. לא מעכב בנושא שלנו, אבל הרחנו מדי, שלכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר,

0: ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום של קדושה, יום של עמל ויגיע שנפתח לו כאן הבוקר, כולל בוקר, של כל ברמה. וכמה הזכות הזו היא גדולה והזכות היא נפלא לפתוח עוד יום בחסדה שמתברך, יום שבו אנחנו מרגישים את החיות ואת הסיבה האמיתית לעצם קיום הנשמה בגופנו, בתוך הגוף שבו יש רצון אמיתי להיות מחופשי וספסלי בית המדרש, וכמו שאנחנו מחזקים את השורות ליושבי בית המדרש מדי פעם לפעם, בדבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בפרשת מצורע, כל מי שאינו יגיע בתורה ואינו משתדל ועוסק בה, נזוף הוא מהקדוש ברוך הוא, רחוק הוא ממנו. כי מלאכים השומרים ההולכים עמו מסלקים ממנו, והשכינה אינה שורה עמו. אבל מצד שני, כשהוא משתדל ועוסק בתורה או בעבודת קונו, תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, כמה שומרים מזומנים כנגדו לשמור אותו. ושכינה שורה עליו, וכולם מכריזים עליו ואומרים, תנו כבוד לצורת המלך, תנו כבוד לבנו של המלך, נשמר הוא בעולם הזה, ונשמר הוא בעולם הבא. ובמקום אחר הוא מוסיף ואומר, אני וכל חילותיי סובבים אותך, ואתה בינינו כמלך בגדוד, ואילו היה ניתן רשות לעין לראות, היית רואה את מלוא עיניך לכל צד, כולו מלא חיילות מהם הנבראים מאבל פיך, כשאתה עוסק במשנה. רבותיי, איזה דברים נפלאים, איזה חידור גדול יש כאן הבוקר הזה, בכולל בוקר, לפתוח את הכולל, כי הרי התורה כוללת את כל הטובות שבתוכה. ואנחנו מגיעים לדף למד דלת, עמוד א' והעמוד ב' לתוך הפרק השני של מסכת חולין, פרק השוחט. עסוקים בדברי הגמרא שניכנס תכף לכל העניינים, אבל לפני הכל, התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי. ולא אקשל ולא ניקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי וגם מאזיניי, ולא נאמר ולא אומר על טעום טהור ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את הסוגיה כבר בדף הקודם, ראינו משנה בדף למד ג' עמוד א', שם המשנה הבאה ואמרה שמי ששוחד בהמה חיה ועוף ולא יצא מעמדה, הרי הם כשרים, היות ולא יצא מעמדה, הרי הם נאכלים אפילו בידיים מסואבות. דהיינו, הכוונה היא לידיים שאינן טמאות, כמו שביארנו, וגם אם היה כל גופו טמא בטומאה דאורייתא, הוא עדיין יכול לגעת בבשר הזה. וכל זה מה הסיבה שראינו בדברי המשנה, כיוון שלא הוכשרו בדם, ואותן אוכלים לא מקבלים טומאה עד שיוכשרו על ידי נפילה של משקיעה עליהם. ומתוך זה ראינו ותפלפלנו בדברי הגמרא, שאכן אילו היה הבשר מוכשר לקבל טומאה, היה נפסל מחמת אכילה, מחמת נגיעת ידי חברו המסואבות, ואף אדם שידיו טהורות היה נאסר באכילתם. וכל זה בעצם היה פלפול גם בלמד ג' עמוד ב', איך להעמיד את דברי המשנה לגבי דינו של הבשר. ראינו בזה מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, ולכן הוא נוכל גם להעמיד את המשנה בבשר הקדוש בקדושת מעשר, כי הרי המעשר אינו נפסל על ידי שני לטומאה, כמו שראינו מקודם. ואז הגמרא באה והעמידה עוד ביור נוסף, וזו הייתה שיטת רבי אושעיה, שבאה וסובר שהמשנה שלנו, זו שאוסרת לאכול בשר שהוכשר לקבלת טומאה בידיים מסואבות, מדברת דווקא בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, ולכן זה בעצם ההבדל. לכן הם גם נטמאים גם על ידי ידיים שהן שניות בלבד, כי הרי בקודש ראינו ששני עושה שלישי, הוא עדין גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. יוצא שהמשנה לא כמו שיטת רבי יהושע, שראינו אותו גם בדף הקודם, שזה שובר, ורבי יהושע סובר ששני לא עושה שלישי בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ועל זה הגמרא פותחת את הדף היומי ומקשה קושיה, מדוע רבי יהושע בא והעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת הקודש לא כמו שיטת רבי יהושע? ולוקמה, שואלת הגמרא בתחילת דף למד דלת עמוד א', בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שערי דינם כתרומה. ואז לפי זה רבותיי, שגם המשנה תתפרש גם כשיטת רבי יהושע, שמה? שאם אכן הבשר הוכשר על ידי דם השחיטה, הידיים שהן שניות הן עושות אותו שלישי לתרומה, שערי שני כן עושה שלישי בתרומה, וגם הוא יהיה עדין לחולין שנעשו על טהרת התרומה. מתרצת הגמרא, לא עושה לכדעתך להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה.

ומה? למה? דהרי קטני בא בשר. למה קטני? מה העניין שדווקא קטני בא בשר? דאי בחולין שנעשו על טהרה תרומה, וכי בשר מעיקה בתרומה? הרי תרומה זה דווקא בפירות, ולא ייתכן שאדם ידפיס טהרה של תרומה דווקא בחולין שיש במינם תרומה, לא בחולין שיש במינם בשר. למה? כי צריך להסביר, גם אומר את זה כאן רשי על המקום, כי כל טעם שמירת חולין בטהרה תרומה זה כיוון שיש סייג לטהרת התרומה עצמה. ולכן באופן כזה, אצל בשר, אין במינו תרומה. גם אין חשש שמא יטעה ויחליף בין תרומה לחולין, לכן אין טעם להחמיר ולנהוג בו טהרה של תרומה. דווקא בתרומה ראינו שכן יש חשש. מקשה הגמרא שוב, אלא אז במה אתה מעמיד את המשנה? בחולין שנעשו על טהרת קדשים, נו עדיין קשה. וכי מין חיה בקדשים מהיקה? הרי לגבי מה שראינו מקריבים על המזבח, זה דווקא בהמה ועוף. אז מאחר שטעם שמירת חולין בטהרת הקודש הוא רק כדי להימנע מלאכול בטעות בשר קדשים בטומאה, כי הרי בחיה אין מקום לכזה חשש, אז אם באמת אפשר להדפיס במין חיה דין של טהרת קודשים, הוא יהיה הדין שגם אפשר להדפיס בבשר דין של טהרת התרומה. ואז רבותיי, יוצא ששוב נוכל להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת התרומה. מתרצת על כך הגמרא, בשר בבשר מחלף, אבל בשר בפירה לא מחלף. כוונת הדברים היא שאדם כן יכול לבוא ולטעות בין בשר בבשר, לכן דרך אוכלי קדשים לאכול אפילו בשר חולין של חיה בטהרת הקודש, כי הוא עלול לבוא ולטעות. אבל בשר בפירה לא מחלף, לכן אין דרך הכהנים להדפיס בבשר חולין את טהרת התרומה. ממשיכה הגמרא ומביאה את שיטת אולה. אמר אולה, חבריה אמרין שהמשנה מדברת בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן היא סוברת דלא כרבי יהושע, כי הרי לפי שיטתו אי אפשר להדפיס בחולין דין טהרת קדשים. ואנה כאמינה, אומר אולה, אני סובר שגם בשיטת רבי יהושע, כי הרי כל מה שרבי יהושע ראינו בדף הקודם חולק על זה שנדפס בחולין דין של טהרת הקודש. מה שהוא אמר בחולין שנעשו על טהרת התרומה, זה חידוש הוא, ובדרך לא מבעיה כאמר, ונקרא את זה ונלמד את זה בדברי הגמרא. לא מבעיה לומר חולין שנעשו על טהרת הקודש שדינם כקודש. למה? שהרי קדשים חמירי. ופשיטה שמה? שחולין שנתפסו בהם טהרת הקודש, ידבעו דין שלישי לתומה. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה, נמי ידבעו דין של שלישי. מפרשת הגמרא, מן חבריה? מי זה חבריה שהגמרא באה ומעמידה פה את הדברים? כך שאלת הגמרא. אומרת הגמרא על כך, רבא בבר חנאי, שהרי כך עולה מדבריו, ואנחנו נראה את הדברים. דאמר רבא בר חנא, אמר רבי יהושע. כך אמר לו, מה יעדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדד? מה הם השיבו אחד השני? אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לא מצינו באדם אוכל לעתים חמור יותר מן האוכל עצמו? דהילו נבלת עוף טהור בחוץ, שזה מחוץ לגוף האדם, לא מתמה, ואילו האדם שאוכלה הוא נטמא, וגם את מתמה את הבגדים שעליו מתי? כשהנבלה נמצאת בבית הבליה, זה הגרון. אז היות ומצינו שהתורה החמירה על האוכל, לאוכל זה האדם יותר מאשר על המאכל, אנו, איך לא נעשה את האוכל לכל הפחות כמאכל, ולכן מסתבר לגזור על אדם שאוכל אוכל ראשון תומעת ראשון, והאוכל אוכל שני יש לו תומעת שני, והאוכל אוכל שלישי צריך להיות תמה בתומעת שלישי. רבי יהושע השיב לרבי אליעזר, מנבלת עוף טהור לא גמרינן שנחמיר על האוכל כמאכל. למה? שהרי זה חידוש הוא. שהרי ההלכה אצלנו שכל התומעות אינן מתמות, אלא דווקא כשהן מגולות, לא כשהן בלועות בתוך הגוף. שימו לב לבותה איזה דבר מדהים זה. ופה מצינו שנבלת עוף טהור אינה מתמת כלל, כל עוד היא לא נבלעה בגוף האדם, רק על ידי הבליעה היא מתמה. אז ממילא מאחר שכל התומעה הזו זה גזירת הכתוב, וזה בחידוש יסודם, לא נוכל ללמוד ממנה לשאר אוכלים טמאים בעניין ההשוואה של דרגת התומה מהאוכל כלפי המאכל. ממשיך רבי יהושע ומוסיף להביא הוכחה כדבריו, שאל תעשה את האוכל כמו, את האוכל כמו המאכל, אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו המאכל שנטמא באוכל טמא אחר, אפילו שיש במטמא רק שיעור קבצה, ואילו אדם שאוכל אוכל טמא הוא לא נטמא, עד דאכיל כחצי
פרס. זה בעצם ההבדל בין השיעורים, כמו שגם

מתינו במסכת עירובין שחצי פרס פוסל את הגביה, זה האדם. הנה לנו שם האכל יותר חמור מן האוכל, ואנו איך נעשה אוכל כמאכל? לכן אנחנו לא עושים אלא דווקא שני לטומאם ולא הראשון. מה ישיב רבי אליעזר לרבי יהושע? נכון שכלפי השיעור הנדרש ראינו שחמור דין המאכל מדין האוכל, אבל עדיין טומאה משיעורין לא גמרינן, ולכן לגבי הדרגה של הטומאה אנחנו לא מקלין. ועוד אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לפי דבריך שמה שדין האוכל קל מדין המאכל, אז שאתה אומר על האוכל אוכל ראשון שהוא נעשה שני, יפה אתה אומר, אבל מה שאתה אומר שכל האוכל שהוא אוכל שני, שהוא נעשה שני, למה אתה עושה בו דין של אוכל כמאכל? הרי אמר לו, הרי לפי שיטתך צריך להוריד אותו בדרגה אחת מהמאכל ולעשותו שלישי ולא שני. כך רבי אליעזר הקשה לרבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, נכון, אפילו שבמאכל שהוא ראשון לטומאה אין מסתבר לעשות את האוכל כמאכל, אבל בשני לטומאה כן יש לומר שדין האדם הנטמא כדין המאכל המטמא. למה? שהרי מצינו במקום אחר שהשני לטומאה כן עושה מאכל שני לטומאה. על ידי מה? על ידי משקין. זה כן מצאנו. בוא נראה את הדברים, אומרת הגמרא, הנה, שהרי המשקים שנטמאו על ידי השני לטומאה נעשים ראשון לטומאה, כך מובא גם במסכת פרה, לזה הלשון. כל הפוסל את הטומאה מטמא את המשקים להיות תחילה. בכלל זה צריך לומר גם מה שאומר כאן רש"י באריכות, שגם שני לטומאה שהוא פוסל את הטומאה, ואז כן המשקים חוזרים ומטמאים את האוכל בטומאת השני. אז אם כך, המאזינים יקרים, אם מצינו ששני עושה שני באמצעות המשקים, לכן גם גזרו טומאת שני גם על האדם שאוכל מאכל שני. וזה ממשיך הפלפול והדוסייח ביניהם. אמר לו רבי אליעזר, והרי המשקים עצמם שנטמאו מהשנים נמי תחילה אבו, הם היו בהתחלה ראשונים, דהרתנן כל הפוסל בתרומה מטמא משקין להיות תחילה חוץ מדבוליום. אז למה בעצם אתה מדמה את האוכל אוכל שני למאכל שנטמא על ידי המשקים שנטמאו משני? הפוך, בוא תדמה את זה למשקים עצמם שנעשים ראשונים על ידי השני. ועוד, הקשה לו רבי אליעזר על רבי ישוע, גם לפי דבריך שהאוכל אוכל ראשון ושני נעשה שני, אבל האוכל אוכל שלישי שאתה עושה אותו שני, למה היה יותר חמור מן המאכל? ורבי ישוע עונה, אמר לו רבי ישוע, אף אני לא אמרתי שהוא נעשה שני, אלא דווקא במי שאכל חולים טמאים שהם שלישים שנעשו על טהרת התרומה. למה? אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד ב', שטהרתה, אומרת הגמרא, כיוון שטהרתה טומאה היא אצל הקודש. מה הפירוש טהרתה היא טומאה אצל הקודש? דהיינו שחכמים עשו פה מהלות כלפי הטהרה, והם חייבו על שמירת טהרת הקדשים שהיא תהיה לשם קדשים. אז אם שמירת תרומה לא נחשבת כשמירה לגבי קודש, יוצא שגם אוכל שמוחזק לגבי תרומה כשלישי לטומאה, אומרת הגמרא, וזה גם ההסבר המובא ברש"י, אנו חוששים לגבי קדשים שם השני הוא, ולכן האדם שאוכלו נעשה שני לגבי קודש. ממשיכה הגמרא, מביאה את שיטת רבי יוחנן, שגם הוא סובר שמי שבאוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אמר רבי זרע, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש נעשה גופו שני לקודש. למה? כיוון שגם טהרת חולין הם טומאה אצל הקודש, ואנחנו חוששים לשלישי שלהם לגבי קודש שהוא שני, לכן מי שאוכל אותו נעשה שני לגבי הקודש. מביאה הגמרא את קושיית רבי זרע איתי ורבי זרע לרבי אסי, איך הרי רבי ישוע בעצמו אמר שהאוכל אוכל שלישי נעשה שני לקודש ואין נעשה שני לתרומה? וכל זה מה שאמר רבי יהושע, שהדברים אלו דווקא אמורים באוכל חולין שנעשו על טהרת התרומה. דווקא על טהרת התרומה אין הוא נעשה שני. אבל אם הוא אכל חולין שלישיים שנעשו על טהרת הקודש, לא נעשה שני לעניין הקודש. כך רבי זרע שואל על רבי אסי, שאמר מקודם שנעשה גופו שני לקודש. אמר לו רבי אסי, לא מבעיה כאמר. זאת אומרת, רבי יהושע אמר את הדברים בצורה כזו, שלא רק בחולין שנעשו על טהרת הקודש יש שלישי לטומאה,
אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהיא לא

או כזו חמורה כמו בקדשים, גם בהם יש דין שלישי לטומאם כמו תרומה. ממשיכה הגמרא ושואלת, רבותיי, היו עמנו הפלפול, הזכות הזאת היא לעסוק בתורה גם הבוקר הזה, ואף אני לא אמרתי, אלא בתרומה כאמר. כך הרי רבי ישוע אמר לרבי אליעזר, כמו שראינו את זה קודם, שדווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אז רבי יהושע עושה את מי שאוכל אותם שני לקודש. אז איך אמר רבי יוסי בשם רבי יוחנן, שגם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, רק על טהרת התרומה? על זה הגמרא באה ומתרצת, מחלוקת אמוראה, נינו, אליבא דרבי יוחנן. בעצם לפי שיטת רבא בר חנה, רבי יוחנן סובר שרבי ישוע דיבר דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה. ואילו לדעת רבי אסי, רבי יוחנן סובר שרבי ישוע מדבר גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ממשיכה הגמרא על המביאה את שיטת אולה, אמר אולה, האוכל מאכל שלישי לטומאה של חולין, שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. ואפילו אומרת הגמרא שהוא לא נעשה שני לפסול את התרומה במגעו, עדיין הוא נעשה שלישי לטומאה, והוא אסור באכילת תרומה. שואלת על זה הגמרא, מהי כמה שמלן אולה בדברים? הלא הדין הזה כבר מוכח מדברי רבי יהושע? תנינה במשנה, שמה, האוכל מאכל שלישי נעשה שני לקודש, והוא לא נעשה שני לתרומה. באוכל חולין שנעשו על טהרת התרומה, דווקא שני הוא דלא אבה. השלישי כן אבה, הוא כן אסור בתרומה. מתרצת על כך הגמרא, היא מאהי, אם אתה רוצה ללמוד מאותה משנה, זה לא מוכרח שהאוכל אוכל שלישי נעשה שלישי והוא אסור בתרומה. שהרי אבה אמינה, כלפי מה תרומה? לא שני אבה ולא שלישי אבה, אלא הוא יהיה טהור לגמרי. אז למה רבי יהושע בא ואמר, ואין שני לתרומה? לא, אלא איידה דאמר שהוא נעשה שני בקודש. אמר נמי, אין שני בתרומה. כמה שמלן, ודווקא בזה רבי יהושע נקט, שאינו שני לתרומה, אבל שלישי, הוא נעשה אף לתרומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עודתי ורב אמנונה לעולה, מקשה עליו קושיה ממסכת הערות, על המאכל הזה שנגע באב התומה, ונעשה ראשון לתומה שבחולין, הוא עצמו תמה, והוא גם מתמה אוכל אחר שנוגע בו, והוא עושה אותו שני לתרומה, שאם הוא ייגע בתרומה, יעשה אותה שלישי. והמאכל השני פוסל את התרומה, אבל אינו מתמה אותה כלפי זה שתתמה תרומה אחרת, כי הרי שלישי לא עושה רביעי בתרומה. והמאכל השלישי לתומה של חולין, אומרת על זה הגמרא, המאכל השלישי לטומאה של חולין נאכל בנזיד הדמע, דהיינו, כל ערבוב של תרומה בחולין נקרא דימוע, שהרי התרומה נקראת דמע, כמו שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר. אז אומרת הגמרא, באופן כזה הוא נאכל בתבשיל שהתרומה מעורבת בו, אם היה שלישי התבשיל חולין, מותר לתת בו תבלין של תרומה ולאכול אותם יחד, כי הרי אמרנו שהתרומה לא נפסלת על ידי שלישי לתרומה. כל זה רבותיי, בא רב אמנון ומסיק את הקושיה. ואם אמרת שהאוכל אוכל שלישי של חולין, שנעשו על טהרת התרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, איך ספינן לה, איך מאכילים אותו, מידי דפסילה לגופה? איך אתה מתיר לו לאכול דבר שפוסל את גופו מלאכול בתרומה, ובו בזמן לאכול יחד איתו תבלין של תרומה שמעורבב בו? אמר לו אולם, אנך לנזיד הדמה, אל תקשה ממנו. למה? אומרת הגמרא, דלקה כזית בכדי אכילת פרס, כיוון שכל החיוב של אדם שאוכל תרומה בתרומת הגוף זה רק בכזית, ובכל אכילה שנאמר בשיעור כזה צריך להסביר שלא חייבים עליה, אלא אם כן אכל שיעור כזה בתוך הזמן שנדרש לאכילת פרס, שהוא בעצם כארבע ביצים. אבל היא נמשכה אכילה מעבר לזמן הזה, היא לא מצטרפת לאכילה, ולכן גם לא חייבים עליה. יוצא שגם פה התבלין של התרומה שמעורב באותו נזיד הדמה הוא מועט, לכן כשאתה אוכל פרס מן התבשיל אין בו כזית התבלין, יוצא שבעצם אי אפשר לאכול כזית מן התבלין בתוך שיעור זמן של אכילת פרס, ולכן מובן שאכן הוא לא אסור מן התורה. אבל מאחר שאין בחצי שיעור חיוב מיטה של אכילת תרומה, לא נאסרה אכילה אלא לתמה דאורייתא, אבל לא למי שנטמה על ידי אכילה של אוכל תמה, שזה כבר תומאה דרבנן.
יש עוד מקום להאריך ולהסביר את הדברים, רבותיי, אבל אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום, והמשכו

0: יהיה אם ירצה השם, בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, עוד דף, ופותחים עוד יום שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה במתיקות התורה, מתוך בריאות ושמחה. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יש אס משנר, כל יום חוברת. זה לא הרבה, חוברת כמו גודל של תעודת זהות. א' לחודש, ב' לחודש. אבל זה גם אחד מתיקוני הנפש הגדולים ביותר שיש. במסע לי עליו השלום סיפר לאבא הרב, אבא שלנו רב יורם, שמעולם לא הפסיד הדבר הזה. היום זה מתנה לעשות דבר כזה. לקחת לך בכיס. 18 פרקים שמשנה אדם גורס ביום, הוא גם לא מרגיש. פעם לוקח 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות. זה גם לא ברצף. פה בבוקר חטפת 5 דקות. 10 דקות פה, יום השעה פה, 12 דקות פה, 3 דקות פה. אבל לא ישנים בלילה בלי לסגור. או חוברת, להחליף חוברת עם של מחר, בלי נהדר. אתה יודע מה זה נותן לך? תחשוב. כל ערב ראש חודש, אדם מסיים שעס משניות. מי שעושה הסדר הזה, מסיים שעס משניות. אמרתי את זה לפני 9 שנים, בשיעור בגבעת שמואל. בא ברך אחד, אמרתי, הרב, זה לא נוגע אליי. אמרתי לו, למה? אתה לא יהודי, מה? יש לך תורה אחרת? אמר לי, לא, אני יש לי 3 סדרים, כאילו חושב שאם יש 3 סדרים, נגמר. אמרתי לו, אם התרעם הזה לך ושמעת אותי, ושם גלגל לך שהיית, אז כנראה זה כן נוגע לך. לוקח את זה ברצינות. מאז כל חודש הוא מגיע, כל חודש, להגיד תודה רבה, סיימתי עוד פעם. עכשיו אני חושב בחודש לדעת יעשה 97. עכשיו אדם לא מרגיש את זה. אדם לא מרגיש את זה. ופתאום אתה רואה שנפש ניתרת, נפתחים פתאום דלתות שאתה לא מצפה להם. אין לנו מושג כמה מעלה של הגרסה הגדולה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו מתחילים, ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. פרק 50, משנה א', מסכת שבועות. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. מתוך 8 פרקים כבר סיימנו רוב המסכת. אומרת המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ונשים. נעשה הקדמה קטנה, פרק זה עוסק בפרטי הדינים של שבועת הפיקדון. וכבר ביארנו בתחילת המסכת שאם אדם כפר בממון שיש לחברו בידו, כגון פיקדון או הלוואה או גזלה וכדומה, ונשבע לשקר שאין לו אצלו כלום, הרי שבועה זו נקראת שבועת הפיקדון, על שם שפתח בה הכתוב, שנאמר, נפש כי תחתהו בעלם בעל והשם וכחש בעמיתו בפיקדון. נעלן בפרשה זו מפורשים ענייני שבועת הפיקדון וחיובה ופרטי הדברים יבוארו במקומם כסדר של משנים בפרקנו. העניין שבו פותחת המשנה שלנו נשנה משום הפרק הקודם, שכן שנינו שם במשנה א', שבועת העדות נוהגת באנשים ולא נשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים. ובא המשנתנו לפרט ששבועת הפיקדון נוהגת בכולם, כשבועת ביטוי, כשבועת שעה ולא כשבועת העדות. מה זה שבועת הפיקדון? שבן אדם בא לחברו, אומר לו, איפה ה-200 שקל שהבאתי לך? או איפה השעון שנשארתי אצלך? אומר, לא, לא היה דברים מעולם. שבא לי, הוא נשבע, זה נקרא שבועת הפיקדון. אומרת המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים, אף אישה שכפרה בפיקדון או בהלוואה ונשבעה לשקר, חייבת משום שבועת הפיקדון, לא רק גברים. ברחוקים ובקרובים, גם הקרובים, קרובת משפחה לבעל הפיקדון או למלווה, אם כפרו ונשבעו לשקר, חייבים. בקשרים ובפסולים, אם אף הפסולים לעדות מחמת עבירה, חייבים בשבועת הפיקדון בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפני עצמה, מי מפני עצמה שנשבע שהוציאה נתבע שבועת או מפיו או שהוא שובע ונענה אמן, הרי הוא חייב משום שבועת הפיקדון. בין שנשבע בבית דין, בין שנשבע שלא בבית דין. ומפי אחרים, אבל אם הושבע מפי אחרים ולא ענה אמן, כגון שאמר התובע לנתבע משביע, אני עליך שתחזרי לפקדוני, וישיב הנתבע, אין לך בידי כלום, אינו חייב משום שבועת הפיקדון עד שיחפר בו בבית דין. אלא אם כן כפר בפני בית דין, דברי רב מאיר, שסובר או אילו מושבע מפי אחרים לא כתוב מפורש בפרשת שבועת הפיקדון, אלא שלמדים זה, דין זה משבועת העדות, לפיכך דינו כשבועת העדות, שאינו חייב עד שיחפור בבית דין. חכמים אומרים בין בפי עצמו בין בפי אחרים, כיוון שכפר בו חייב, ואין הבדל. וחייב על זדון השבועה, וכשגרקתה עם זדון הפיקדון, שלא ידע שחייבים קורבן לשבועה זו, אבל זכר שיש בעדו ממון שחברו וכפר בו. ואינו חייב על שגיגתה, אבל אם סבור היה שנשבע באמת כגון ששכח שיש בעדו פיקדונות של חברו, או שלווה ממנו כסף וכדומה, הרי הוא פטור משום שאנוסו. ועדין בשגיגת שבועה, דהיינו שלא ידע בכלל ששבועה זו אסורה, שפטור. ומה חייב על זדונה? על זדון השבועה או שגיגתה עם זדון הפיקדון? השם בכסף שקלים, קורבן השם ששבועו לפחות 2 שקלים, היינו 2 סלעים. עד כאן משנה א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף למד דלת, שאיפות גבוהות וגמישות מעשית. והרבה פרויקטים ומפעלים יש מה שנקרא בקרת איכות. בודקים שהמוצרים, השירות וכל מה שיוצא מתחת ידיהם הוא לא רק טוב או שימושי, אלא באיכות הכי גבוהה. ככל שמוצר מסוים הוא יותר איכותי, כך הוא יותר יקר, טוב, יעיל וכן הלאה. אבל האמת היא שלאיכות יש מחיר. לפעמים עדיף להתפשר על האיכות בשביל מחיר זול יותר, או כמות גדולה יותר. בגמרא כתוב שבעולם שבה חיו החכמים, היה מושג שנקרא חולין שנעשו על טהרת הקודש. מדובר באדם שאוכל מזון רגיל לחלוטין, חולין, הבוחר לשמור עליו לפי דיני הטהרה המחמירים, ששמורים בדרך כלל רק למקדש או לכהנים. המושג הזה מלמד שקדושה אינה מוגבלת רק לבית המקדש. היהדות שואפת שהאדם ייקח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של רוחניות, יטמיע אותם בתוך החיים הפשוטים, באכילה, בעבודה, בחיי המשפחה. כשאדם אוכל חולין על טהרת הקודש, הוא אומר לעצמו, גם השולחן הפרטי שלי, זה קורבן, זה חלק מהאלוקים. וגם הפעולות הטבעיות ביותר של יכולת לעשות מתוך מודעות של טהרה. עם זאת הגמרא מבחינה בין דרגות שונות של החמרה. טהרת הקודש היא הדרגה הכי גבוהה. טהרת תרומה היא דרגה מתונה יותר. המסר להיות מציאותי. השאיפה למצוינות זה, היא מבורכת. אדם צריך להכיר את כוחותיו, נסיבות חייו. לא תמיד ניתן לקפוץ מדי גבוה, ולא תמיד רצוי גם. צריך להיות לחוז במדרגה שמתאימה ולעלות מעלה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע בחטא המרגלים יש דברים שלא ברורים. הרי המרגלים שלחו אותם לראות האם הארץ טובה, והם רואים ארץ טובה. הם רואים פירות נפלאים, ארץ זבת חלב ודבש, אבל הם בוחרים להרכיב משקפיים שליליות. בכל דבר לראות את הפגם, לראות את החיסרון, לראות למה הוא לא טוב. וגם דברים שלכאורה היו אמורים להיות טובים, הם מפרשים אותם בצורה שלילית. למשל, שולחים אותם לראות האם ערים בצורות. למה? כי אדם שהוא סומך על הגבורה שלו, שהוא בריון, הוא לא צריך לעשות מבצרים. לעומת זאת, אדם שהוא חלש, בונה מבצרים. אם כן, כשהם רואים ערים בצורות, זה צריך להגיד, טוב, הם בנו מבצרים, כנראה שהם חלשים. נפרוץ את המבצר וננצח אותם. אבל הם באים ואומרים, לא, גם ערים בצורות בשמיים ואפס כי אז העם, הם גם בריונים וגם ערים בצורות, הם מפרשים לשלילה. אותו דבר, הם מגיעים ואומרים, ארץ אוכלת יושביה. כל מקום שאנחנו באים אנחנו רואים לוויות. אבל תפתחו שנייה את הראש, אם באמת כל היום מתים כאן אנשים, אז האוכלוסייה הייתה צריכה להיגמר. לא יכול להיות שבכל יום מתים 1,000 איש ועדיין יש אוכלוסייה. תסיקו מסקנה שכנראה הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שתוכלו להיות מרגלים טובים, שלא יבחינו בכם, שלא ישימו לב לאותם קבוצה של 12 איש שמגיעים ומרגלים פה. אז הקדוש ברוך הוא גורם שיהיה מוות בכל מקום שאתם עוברים, שיתרכזו בלוויה, בקבורה, וכך תעברו. אבל הם לא מעניין אותם העובדות, כי הם באו עם התחושה, עם ההשקפה, ההסתכלות השלילית, וממילא אם אתה שלילי אתה תראה את זה, אתה תמצא את זה בכל דבר, גם כשהוא טוב, תפרש אותו לשלילה. אבל איך? למה? למה שהם יראו שלילי? למה שהם ירצו לראות רע בארץ? שולחים אתכם לארץ זבת חלב ודבש, תשמחו, תקפצו על ההזדמנות. יש לזה הרבה הסברים, אבל אני רוצה להציע אחד, על פי מה שכתוב בחומש דברים. בחומש דברים משנה תורה, יש מעין חזרה וסיכום לחטא המרגלים, ושם כתוב שעם ישראל מרגנים באהוליהם ואומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. הם מגיעים למסקנה, לא חס וחלילה שהשם שונא אותם, אלא רש"י אומר, התהליך של היציאה ממצרים זה כביכול לשנאה, זה עונש, זה לא מאהבה, זה לא מתנה, זה עונש. למה שיחשבו שזה עונש? הרי מוציאים אתכם מעבדות, לחירות, בניסים. למה שתחשבו שזה עונש? אומר רש"י להסביר משל למלך שיש לו שני שדות. שדה,

0: שקיה, דהיינו שדה שיש בה מעיין בתוך השדה, שככה משקים את הכל בלי לתרוח, בלי לעבוד, ושדה אחרת שהיא בורה, שאין לה מעיין בתוך השדה, צריך ללכת להוביל מים מהים, מהנערות, עבודה קשה. ולאותו מלך יש שתי בנים, בן אחד שהוא אוהב, בן אחד שהוא שונא. לבן שהוא אוהב, איזה שדה הוא ייתן? את השדה עם המעיין. לעומת זאת, את הבן שהוא שונא, הוא ייתן לו את השדה הפחות טובה. אומרים עם ישראל, קבוצה בעם ישראל, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. הרי אנחנו, עם ישראל, ירדנו למצרים. למה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו את מצרים? הרי מצרים יש בה את הנילוס, יש לה מים בשפע. ארץ ישראל, לעומת זאת, אשר למטר השמיים תשתה מים, אין מעיין, אין מספיק מים, זה נקרא כביכול שדה בורה ביחס למצרים שיש לה את הנילוס. אז למה השם מוציא אותנו ממצרים? שייתן לנו את מצרים. אנחנו נשאר פה ונשתלט על הארץ, וזה יהיה הארץ שלנו, שיוציא את המצרים מכאן וניקח את הארץ שלהם. למה לקחת אותנו לארץ ישראל כביכול שהיא שדה בלי מים? ואותם אנשים גם חיזקו את עצמם, כי הם אומרים, בכלל לא הגיע הזמן שלנו לצאת. אנחנו היינו צריכים לצאת בסוף ה-400 שנה. מה קרה שאחרי 210 שנה יצאנו? הם לא יודעים ולא הבינו את חישוב הקץ של הקדוש ברוך הוא. זה היה חיזוק בשבילם להגיד, יצאנו לפני הזמן, היינו צריכים להישאר במצרים, וכך היינו מקבלים את ארץ מצרים, את הארץ הטובה יותר, ולא את הארץ הפחות טובה, ארץ ישראל. ולכן גם למהלך כל חומש במדבר אנחנו רואים, ניתנה ראש ונשוב המצרים. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, אתם רוצים לחזור להיות עבדים? לא. מבחינתם היה עשרת המכות, תחילת הגאולה, יצאנו מעבדות לחירות, אבל בוא נשאר כאן, בוא נקבל את מצרים. זה השדה הטובה יותר, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שייתן לנו אותה. אם הוא לוקח אותנו לארץ של מטר השמיים תשתה מים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לעמיתנו במדבר. כך הם אומרים, כך מסביר רש"י, זה היה הפרשנות שלהם, ולכן הם הרגישו שזה עונש. כל אחד מאיתנו מנסה להתחמק מעונשים. כל אחד מאיתנו כשמקבל משהו משונא או בשנאה, הוא בורח ממנו, הוא לא רוצה אותו. זה עונש. השונא שלי נתן לי, כנראה זה לא טוב לי. כמו שאנחנו יכולים לדמיין, אם האויב של בן אדם ישלח לו הוא גם מתנה ליום הולדת, אותו אדם יהיה בטוח שזה מורעל, הוא ייתן קודם לכלב לטעום, וגם אם לא, אז אולי הוא יטמין לו חומר נפץ בפנים, או שם משלשל, או... אויב לא נותן סתם מתנה, בשנאה לא נותנים מתנה, נותנים משהו רע. אם כן הם, בתחושה שלהם היה שזה משנאה, אם כן זה משהו לא טוב. משהו לא טוב, אנחנו רוצים להתחמק מזה, רוצים לברוח מזה, ולכן זה היה המנוע של הראייה השלילית של אותה קבוצה, לנסות לברוח מהארץ הזאת. היא לא טובה לנו, אנחנו לא רוצים אותה. האמת שבדיוק הפוך. זה שבארץ ישראל אנחנו תלויים במים שמגיעים מן השמיים, זה הברכה הכי גדולה של הארץ. זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאם חס וחלילה לא נשמע לכל השם, אז אין מטר. זה השוט של הקדוש ברוך הוא לשמור אותנו קרובים אליו מאהבתו אותנו. אבל עם ישראל לא ראו ולא הרגישו את זה כך, ולכן הם נהנשו. ורש"י מוסיף מילים נפלאות על הפסוק בשנאת השם אותנו, אומר רש"י, אבל האמת בדיוק הפוך. הוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו, חס וחלילה. וכשאדם יש לו תחושות שליליות על מישהו, הוא מפרש את מה שהאדם השני עושה לפי התחושות שלו בתוך הלב. אז אתם יש לכם טרוניה, אתם יש לכם כעס, אתם יש לכם מרמור, אתם משליחים את הכעס והמרמור שלכם על הקדוש ברוך הוא. אם כן רבותיי, נלמד ונבין. לנתח נכון את העובדות ואת הסיטואציות בלי להכניס את הפרשנות שלנו בלב, בלי לתת לתחושות שאנחנו מרגישים על אנשים להשפיע על הפרשנות שאנחנו מפרשים את מה שהם עושים. כי הרבה פעמים אנשים חושבים טוב, רוצים לעשות לנו טוב, ואנחנו מפרשים את זה לשלילה, כי אנחנו הממורמרים, כי אנחנו הכועסים, כי אנחנו הם אלה שלא מפרגנים להם ולא רוצים לעשות להם טוב, אז ככה אנחנו מפרשים את המעשים שלהם. נשנה את ההסתכלות, נראה טוב, ובעזרת השם גם נרגיש טוב. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
1: בוקר טוב לכל המאזינים. אתמול הזכרנו כאן מחלוקת פוסקים בנוגע לאדם שרגיל באכילת זיתים. והלא הגמרא אומרת באוריות דף י"ג שמי שרגיל באכילת זיתים זה גורם לו לשכחה. השאלה הייתה האם אדם שעושה את זה עובר על לב של שכחת התורה, כפי שהגמרא אומרת במנחות בדף צדיק ט' שהאדם ששוכח דבר מלימודו עובר בלא תעשה. אז הבאנו בזה מחלוקת פוסקים, מערכה מול מערכה. יש שאומרים שמי שאוכל זיתים מדי, כמובן באופן מוגזם, רגיל בזיתים, או שעובר על איזה דבר שאמרו חז"ל שהוא גורם לשכחה, הוא עובר מלבד זה גם על הלב של שכחת התורה. בהם בין העוסרים רבי יוסף הלג'י, רבי אליעזר פפו ועוד כמה גדולי עולם. מנגד ראינו כאלה שהקלו בדבר הזה, בהם בשו"ת דברי מלכיאל, בשו"ת יביע עומר, שסוברים שאין בדבר הזה לב. והואיל והדבר מידי מחלוקת לא יצא, אז לכן ראוי לאדם מאוד להיזהר בעניין שלא לעשות דברים שגורמים לשכח את הלימוד, כדי שלא יפסיד. היום נשאל בנוגע לנשים ובנוגע לילדים. הרי אנחנו יודעים שאישה לא מחויבת בלימוד תורה. אישה גם לא מחויבת בידיעת התורה. החלק של האישה בתורה זה בעיקר מה שהיא מסייעת לבעלה ולבניה ללמוד, ומה שקשור לדברים שהיא צריכה לדעת כדי לדעת איך להתנהג. למשל, ענייני כשרות, טהרה, תפילה, ההלכות המינימליות והבסיסיות של הלכות שבת, אבל עדיין זה שונה מהאיש. בעוד שאצל האיש יש עליו תביעה לדעת את התורה, וזה לא משנה איזה חלק בתורה מצד שאדם צריך ללמוד כל התורה כולה. ואם לא, האיש יתבע על זה ועלול גם להיענש על זה. אצל אישה, כל מה שנצרך זה רק הדברים הפרקטיים כדי שהיא תדע כיצד להתנהג. אף אחד לא יבוא אליה בתביעה. לאישה יש את התפקידים הנכבדים שיש לה, מה שהבורא התברך גיעד לה כאשר ברא אותה, ולכן היא לא תתבע על הדבר הזה. ומכאן השאלה, האם יש מניעה שאישה תאכל דברים המשכחים? האם לדעת המחמירים יהיה אסור לה, או שרק לגברים צריך להיזהר בדבר הזה? אז בעניין הזה נאמר שהפוסקים כתבו באופן נחרץ שזה שייך רק לאיש ולא לאישה. כך כותב הגאון בעל חוות דעת, הגאון מליסה, ביורד היה סימן עין ב', הוא כותב שהזכרים, אלה שחייבים במצוות תלמוד תורה, צריכים להיזהר במה שקשה לשכחה. ומזה הוא כותב בנוגע לאכילה של לב. הגמרא אומרת שמי שאוכל לב של בהמה זה דבר שמביא לשכחה. וחלק מהראשונים, בהם הרשבץ, כותבים שצריך להיזהר גם בלב של עוף, שלא לאכול לא לב של בהמה ולא לב של עוף, מפני שזה קשה לשכחה. אנחנו כמובן מדברים על כשר. ועם כל זה, זה אסור מצד שזה מביא לשכחה. אבל אומר חוות דעת שהדבר הזה זה אזהרה רק לזכרים, אבל זה לא אזהרה לאישה, מכיוון שאין לה חיוב של תלמוד תורה וידיעת התורה. כמו גם כותב הפרי מגדים ביורד היה סימן עין ב' סיף קטן זין, בעלי תורה לא יאכלו לב בהמה, אבל נשים קטנים על פניו הם פטורים מהדבר הזה, אף על פי שגם הם צריכות לדעת את ההלכות שקשורות אליהם. עם כל זה, זה עדיין לא מהווה סיבה למנוע מהם אכילה של דברים שמביאים לידי שכחה. אם היא רוצה להיזהר, שתיזהר, אבל היא לא תהיה בלב ובאיסור של שכחת התורה, מפני שאיסור שכחת התורה הוא שייך דווקא באיש שמצווה ללמוד כל דבר בתורה. מה שאין כן אישה, היא צריכה רק לדעת דברים טכניים. היא יכולה לעשות את זה בכל דרך שתמצא. היא יכולה לשאול בקו הלכה, היא יכולה לשמוע מרב, היא יכולה לקרוא בספר, היא יכולה ללמוד בסמינר. תמצא את הדרך איך לדעת את זה, אבל לה אין את האיסור לאכול את אותם דברים שגורמים להביא את האדם לידי שכחה. וזה מסקנת גדולי הפוסקים, שבאישה הדבר הזה לא נאמר. ובכל זאת, בנוגע לילדים קטנים, אנחנו מדברים על זכרים קטנים, יש להיזהר בדברים הללו, כי זה עלול להזיק לו כשיגדל. כך כותב הדרכי משה באורח חיים סימן תפרש י' זין, בנוגע לאכילה ביום כיפור. אפילו שאישה שהיא מעוברת והיא מרגישה סכנה, מותר לה לאכול. אבל אומרת, צריך להיזהר שתאכל את הדברים הקשרים, ולא חלילה תאכל בשר של נבלות וטרפות. מפני שחלילה זה עלול להשפיע על הולד שלה, שזה יזיק לו. למרות שמדובר כרגע בעובר קטן, אבל כן, זה עלול להשפיע. ילד קטן, היות והוא גדל מהאוכל הזה, אז זה עלול חלילה להשפיע עליו לימים. ולכן עליו להורים להיזהר בזה כבר בקטנותו, לשמור אותו מכל אותם הדברים המשכחים את הלימוד. אם כן

0: בסיכום הדברים יצא לנו שלגבי נשים כלא הפוסקים, אבל לגבי ילדים קטנים הפוסקים מחמירים בזה, אף על פי שכרגע הוא פטור ממצוות תלמוד תורה, אבל אם הרגילו אותו באכילה של דברים שגורמים לשכחה, זה עלול להשפיע עליו בזקנותו. שנזכה כולנו לנחת וקדושה, היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו בימים האלה מציינים 30 יום לפטירתו של הגאון האדיר, מורנו הרב רבי רחמים מזוז זצ"ל. אין ספק שבחודש הזה שיותר התוודענו לדמותו הגדולה של הרב, הרי ודאי שהכרנו את הרב כל השנים, אבל עם הענווה הגדולה שלו, רוב הענווה, כלשון המשנה בפאה, אני אומר את זה ככה בהשאלה מהלשון הזאת, לפי רוב הענווה, אז לא הכרנו מספיק. ועם החודש הזה ששמענו ודברים ככה סופרו, קיבלנו מושגים מה זה גדלות תורנית, מה זה גדלות בתורה, מה זה שילוב של כל המידות היקרות, תורה ויראה וידיעת התורה, בצורה מדהימה כל כך. ובעצם למדנו כמה אפשר עוד לשאוף להגיע, לדעת עוד ועוד ועוד. אדם יכול להיות בקי בכל השולחן ערוך, בהרבה הרבה תשובות הפוסקים, עוד ועוד תשובות ועוד תשובות ועוד פסקים, והדברים האלה הם רחוקים מלהיות דמיוניים. זאת אומרת, בדרגות שלנו זה אכן נראה דמיוני, אבל לפחות אנחנו מבינים שזה אפשרי. שוב, אנחנו לא בדרגות האלה, אבל עם דברים כאלה, גדלות כזאת קיימת בדורנו, אז זה ככה נותן דחיפה לכל אחד ללכת וללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וככה לפחות להתקרב אל שולי גלימתו של הרב. באמת התורה האדירה, שמעתי מאחד הנכדים שכעת שעוסקים בתשובות שלו, יש יבול תורני גדול מאוד של תשובות שכתב שכרגע נמצאים בעריכה, תשובות של אחד מגדולי הפוסקים שהיה פוסק מובהק וגדול ענק שכזה, שבקיא בצורה נדירה שכזאת. ודאי שיהיה ברכה לכולנו שכתביו יופיעו לאור עולם. מה שבעצם מתבוננים על מידת הענווה, אנחנו יודעים התורה רמידה, קראנו רק לאחרונה, קראנו השבת, שהתורה מספר, או כן, מידע מספרת לנו שמשה רבנו היה האיש הענב ביותר מכל האנשים. ואתה מסתכל על משה, ודאי שבלי הקדושה והתורה וכל מעמדו הרוחני האדיר, ודאי שהיה לו סיבה, את כל הסיבות להתגאות. משה קיבל תורה מסיני, האדם שראש הנביאים וכו' וכו'. אדרבה, כמה שאדם הוא גדל בתורה, הוא גם גדול בענווה. ענק בתורה וענק בענווה. אדם שלומד תורה, אדם גדול בתורה, יותר גם מחדדת לו ההבנה, יותר מחודדת אצלו, שיש להודות לקדוש ברוך הוא שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הכישרונות והיכולות, אתה צריך נכון להשתמש בהם, בצורה נכונה. אבל הוא יודע שזה מעט הקדוש ברוך הוא, ואין לו על מה להתגאות. ודאי שאצל משה שהוא כמובן, זה היה במידה הגבוהה ביותר, הענב ביותר, היה ודאי במידת הענווה המיוחדת הזו, שהתורה מעידה שהוא הענב ברמה הגבוהה ביותר. כל פנים, אתה רואה אצל גדולי תורה, רואים את זה גם בכל הדורות, שיש להם ודאי את הסיבות, בלי זה שהם היו גדולים בתורה, ודאי שהיה להם את הסיבה להרגיש הכי טוב, הנה אני הכי מוצלח והכי יודע והכי ככה משפיע ככה על ציבור רחב וכו'. אבל גדול בתורה הוא גם גדול בענווה. ואתה רואה את זה אצל מורנו הרב רבי רחמים, שכל הגדלות האדירה הזאת בכל מחמני התורה, ביחד עם זה ענווה אדירה כל כך, אז ככה ניקח מדרכו הגדולה, הרב זכה למשפחה של בני תורה מיוחדים, כל בנייך לימודי השם, בניו ידידיי,

לכל רודפי עולם התורה, שזה אחוז קטן מהעם. הרי רוב העם, גם כאלה שעדיין אינם מגדירים עצמם כשומרי תורה, רוב העם יש להם אהבה גדולה לתורה, והם ככה מתקרבים ורוצים לחזות בנועם השם. כל אלה שרודפים את עולם התורה זה מיעוט קטן כל כך, שכגודל מיעוטו כך גודל חוצפתו, שמנסה, הוא הרי מיעוט, הוא לא אמור לשלוט ברוב, והוא עוד מדבר בשם הדמוקרטיה על כך שהוא שומר על הדמוקרטיה. ואיך הוא שומר על הדמוקרטיה? בדיקטטורה הנוראה שלו. אני יודע שהדברים שאנחנו אומרים פה זה נותן הרבה הרבה עידוד לציבור הרחב, אני אקבל תגובות רבות מהמאזינים, ואני בהחלט גם מודה על כך. עד רבה, יש בידינו את האפשרות ככה לעמוד בקצה המיקרופון ולומר את הדברים, וחובתנו גם לעודד את המאזינים, בני התורה העיקרים שמטרה לראשנו, בני הישיבות והאברכים, וגם להביע את המחאה. ואני אומר על אלה שרודפים את עולם התורה ומנסים ככה להתאחזר, אז נאמר להם שעולם התורה יש לו איזו נטייה של מאות ואלפי שנים, זו נטייה מאוד מאוד מעניינת, והיא לנצח את כל מתנגדיו. זה המציאות. לא היה אדם אחד שהצליח ככה לנצח את עולם התורה. אנשים הצליחו להכאיב, הצליחו להתאחזר, הצליחו להתנהג בצורה מקוממת, אבל לנצח אף אחד לא הצליח. אינני יודע מי הוא האדם שככה מרגיש שהוא יהיה שונה. הוא יהיה שונה מסטלין, כן? יוסף ג'גושווילי וסריונוביץ' סטלין. הוא יהיה שונה מפרדיננד ואשתו איזבלה, מלכי ספרד. הוא יהיה שונה מהרומאים, והוא יצליח לפגוע בעולם התורה. התשובה היא לא, כמו שאחרים לא הצליחו, גם הוא לא יצליח. יתרה מכך, כאשר הדבר נעשה על ידי יהודים, זה חמור שבעתיים. אנשים שאמורים להכיר בערך התורה ובערך נושא דגלה, מתנהלים בצורה הפשוט לא הגיונית כל כך, חמורה כל כך, עם אובססיביות בלתי נשלטת, לקום כל יום ולהמציא גזרות חדשות. אנחנו שווים ככה ואומרים להם שיש לעולם התורה את הנטייה, כן, נטייה זה לא המילה, זה ככה אמרנו, אבל זה מעט הקדוש ברוך הוא שהבטיח שככה לא תשכח מפי זרו, הבטחה אלוקית, ותמיד עולם התורה יוצא וידוע על העליונה. אין ספק שאם היינו לוקחים גם את הצעדים האופרטיביים שננקטים נגד הציבור החרדי על ידי הייעוץ המשפטי כל כך גם לא מקצועי וגם אכזרי, ביחד עם בגץ, היינו גם לוקחים את הצעדים האלה וגם את ההתבטאויות הכל כך מקוממות שיש בתקשורת הוותיקה נגד הציבור החרדי, היינו לוקחים את זה ובמקום על חרדים היינו כותבים ואומרים את זה על יהודים בצרפת, באוסטרליה, בפיונגיאנג, בירת צפון קוריאה, היינו אומרים בצדק שזה אנטישמיות ממש. וזה נעשה פה בארץ ישראל, וכמעט אין פה צפה ומצפצף, כמעט. בציבור החילוני, כמעט לא שמעתי מחאות על דבר שבכל מקום אחר בעולם היה נקרא אנטישמיות. וזה נעשה, ואנחנו יודעים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחת למשפט ראשי. אנחנו נמשיך להוקיר את בני התורה שלנו, אנחנו יודעים שהם מטרה לראשנו. הדבר הנפלא הזה שזה ככה, הוא עולם התורה, התלמודי תורה, הישיבות קטנות, הישיבות הגדולות והכוללים, זה דבר שאנחנו רואים אותו כאמור, עטרת תפארת ישראל, וההרצה שלנו לבני תורה, שהיום ממש מוסרים נפשם, כן, היום חשבנו שזה היה פעם, היה צריך למסור נפש עבור לימוד תורה. היום, בארץ ישראל, תחת שלטון מדינת ישראל, לימוד תורה הפך להיות מסירות נפש. אז אשריהם מוסרי הנפש, שמוסרים נפשם ללימוד תורה, ולמרות החששות, למרות שזה מצב לא כל כך נעים, אנחנו מחזקים אותם, אוהבים אותם, דוחפים אותם, להמשיך לימוד תורה בכל הכוח, ולא להתייחס לשום רעשי רקע. אנחנו סמוכים על שולחנם של גדולי התורה שמנחים אותנו, שעל אביך ויגדך זה כעיניך ויאמרו לך. אחד מגדולי עולם התורה, שהיה ככה בדור שלפני המלחמה, נפטר שנים ספורות לפני המלחמה, שאנחנו עכשיו מציינים 90 שנה לפטירתו, הוא המשגיח הגדול, הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ' ממיר. היה משגיח של ישיבת מיר כאמור, ואתה רואה את הקשר המיוחד של תלמידיו הגדולים.

0: את הערצה המיוחדת, אתה ככה קצת מבין מי היה משגיח, את ההשפעה האדירה שלו על נפש תלמידיו, לגדול בתורה ויראת שמיים. אתה רואה למשל גם כן משגיח שהיה משגיח עצום גדול בדורנו, הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה, שאני חושב שהוא היה מאחרוני תלמידיו כמדומני. הוא מזכיר אותו תמיד בהערצה, בהערכה מיוחדת, בתואר אדמו"ר זלה, אדמו"ר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, מביא את דבריו בכבוד גדול. וישיבת מיר, ככה שניהלו אותה אותם גדולי התורה, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ומרן המשגיח הרב רבי רוחם, שני אותם הריות, הריות התורה, גדולי תורה מיוחדים. אנחנו לא נותנים ציונים, אנחנו רק מספרים את המציאות כמו שהיא. כאמור, אני מדגיש תמיד שציונים זה ודאי לא אני אתן לגדולי התורה, ורואים את התלמידים שגדלו על ברכיהם, יצקו מים על ידם. שניהם היו גם כן, גם ראש הישיבה וגם המשגיח, גם גדולים בתורה וגם גדולים במוסר, בהנהגה. כמדומני שבראשות הישיבה עמד גם כן כבר אז מרן רבנו חיים שמולביץ, חתנו של הרב פינקל. אני יודע שהוא עמד בראשות הישיבה כאשר כעבור כמה שנים היו בשנחאי. לא בדקתי אם גם בשנים האלה שלפני המלחמה הוא היה ראש הישיבה, אבל גם הוא ודאי מוכר ומפורסם בהנהלת הישיבה, בהנהגתה. שלכולנו בשורות טובות, זכותו של המשגיח תעמוד לעם ישראל. כל חרבם של אויבינו, ככה בעזה, בלבנון, באיראן, תבוא בליבם, יפלו לפנינו, זכות התורה תעמוד לעם ישראל. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. שלומכם הבוקר, יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן איתכם. אז הנה, יום רביעי הגיע. השמש כבר בחוץ, עולה לה, והפלייליסט שלנו מוכן לצאת לדרך. אז ברוכים הבאים למצטרפים, בוקר טוב, לתוכנית שתעשה לכם ככה כיף על הבוקר, כמו שאנחנו משתדלים לעשות מדי בוקר. ואיתנו בצוות היום, ארז רסין ואורי בני ישראל הטכנאים בכל ברמה, דודי זינדיר הטכנאי שלנו בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם שלוש מילים משמעותיות מאוד בחייו של היהודי, אין עוד מלבדו, בביצוע של אבישי אשל ופיני איינהורן. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אין עוד מלבדו, הביצוע של פיני איינהורן יחד עם אבישי אשל, שיר עם מסר כל כך מדהים וכל כך עמוק, האמונה שהכל נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא, ושגם ברגעים כאלו ואחרים אין בלבול או חוסר ודאות, כי הקדוש ברוך הוא מכוון ומנהל את העולם הכי טוב. ומהשיר הנפלא הזה אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

זה היה שמואל, שיר מקסים, מילים מיוחדות, אני מבורך, כן? כל יהודי הוא מבורך, כן? שיר בהחלט מעניין ונחמד, אנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה לשיר נוסף. בנצי שטיין, שמוליק סוכורט ויואלי דיקמן, עברתי בחושך.

בני פרידמן, תלוי בך. אני מזכיר גם לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, כמובן הנסיעה אם תהיה נוחה או לא, תלוי בכם איך אתם מתייחסים לנסיעה הזאת, אם אתם בלחץ אז בטח שכל שנייה של המתנה בפקקים אתם תרגישו ולא נעים ולא נוח, נכון, אבל אם כמובן בהסתכלות קצת אחרת, יצאתם מוקדם ויש עדיין פקקים, נו מה לעשות, אין מה לעשות. העיקר זה לפחות ליהנות מהמוזיקה הטובה, מהפינות המקסימות שלנו, ולא למהר בכבישים. זה חשוב, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שבדרך, ותשמרו בכלל על הולכי הרגל. חשוב ביותר.

מילאת הצדקה שאותו אנחנו מקדישים תמיד להצלחת עם ישראל. בואו נקיים את המצווה היומית שלנו, וגם נאמר את פרק התהילים להצלחת עם ישראל. שיר למעלות, תשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה בירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום נעסוק בשאלה שהגיעה לבית ההוראה על הנושא של ברכת האורח. האם אדם שבמקום עבודתו מממנים לו ארוחת צהריים חלקית, מממנים לו סכום למשל 20 שקלים לארוחת צהריים, הוא בוחר מאיפה הוא מזמין את האוכל ובעל הבית משתתף איתו חלקית והוא משלים את השאר, האם צריך לומר ברכת האורח במצב כזה או לא? אותה שאלה, האם ילד קטן שסמוך על שולחן הוריו צריך לומר ברכת האורח, או למשל חתניו של אדם או הבנים הבוגרים מגיעים מהישיבות, מגיעים לשבת, האם צריך לומר ברכת האורח או שהם פטורים מלומר ברכת האורח? אז צריך לדעת שברכת האורח מעלתה גדולה,

יש כמה מהראשונים שסוברים שהדין הזה של ברכת האורח הוא מן התורה. כך כותב תוספות צ'אנס ועוד, ולומדים את זה מהמילה וברכת את השם אלוקיך. מהמילה את מרבים שלברך את בעל הבית. מרן בשולחן ערוך בסימן ראשון א' הביא את זה הלכה למעשה, שאדם צריך לברך את בעל הבית כאשר הוא אוכל אצלו. השאלה היא, מה מוגדר כאורח? האם אדם שמשלם על הסעודה שלו נחשב כאורח? או שהוא לא נחשב כאורח, הוא אומר בסופו של יום, אני לא אוכל בחסד, אני אוכל בדין כי שילמתי כסף. זה מצאנו מחלוקת באחרונים. דעת המגן אברהם וגם המשנה ברורה, שכשאדם משלם בכספו על הארוחה שהוא אוכל, פטור, הוא לא אומר ברכת האורח. אבל דעת הגאון אומר וקציעה, שגם כשאדם משלם, יאמר ברכת האורח. זו מחלוקת ראשונה. אבל מצאנו עוד כמה עניינים, כותב את זה בשאלת יעבץ, מביא זה הגאון הרב שבט הלוי. הוא אומר שכל הדין של ברכת האורח היה שייך בזמנם, שאחד היה מברך בקול ומוציא את כולם מדי חובה. אבל בזמננו שכל אחד מברך לעצמו, לא שייך את הדין של ברכת האורח. עוד דבר נוסף, החיי אדם ושולחן ערוך הרב, והמקור שזה מהזוהר הקדוש, שברכת האורח נתקנה כברכת הודעה. זה רק כשבעל הבית נמצא פיזית במקום, כשבעל הבית לא נמצא, אין דין של ברכת האורח. לפי זה, כשאנחנו מחברים את הדברים, כאשר אדם במקום עבודתו, בעל הבית לא נמצא. ואומנם משלם חלקית על האוכל, אבל בעל הבית משלם חלקית. אבל בעל הבית שהוא משלם, יש לו מטרה, שהעובדים לא יצאו החוצה, להרים את המצב רוח של העובדים. כמובן שבעל הבית נהנה מזה. אז צריך לומר שפה אין חיוב לברך ברכת האורח. אבל כמובן כהכרת הטוב, אדם יכול לומר ברכת האורח בקצרה, אבל לא יגיד בעל הסעודה הזאת, כי גם הוא בעל הסעודה הזאת. לא יגיד ברך את בעל הבית הזה, כי לפעמים אדם עובד, לאו דווקא יכול להיות שהוא עובד מהבית, ובעל הבית נותן לו סעודה, אדם ששולח סעודה לחברו. אלא מה, יברך את בעל הסעודה הזאת, יאמר רחמן יברך את בעל הסעודה הזאת, בכל מילי דמיטב, יגיד נוסח קצר, כהכרת הטוב. אותו הדבר בחורי ישיבה, בחורי ישיבה שההורים משלמים שכר לימוד, לא תמיד השכר לימוד מכסה את כל העלויות, אבל עדיין יש פה תשלום. אבל כהכרת הטוב, האור לציון כותב שצריכים להדין, מן הדין צריכים לומר, בחורי ישיבה לומרים ברכת האורח. אבל הלכה למעשה, אין בזה חובה, אבל כדאי שיאמרו כהכרת הטוב, הרחמן הוא יברך את בעל הסעודה הזאת. זה גם לגבי בחורי ישיבה. לגבי ילדים קטנים שסמוכים על שולחן הוריהם, גם בוגרים, צריכים לומר ברכת האורח. צריך לדעת הדבר הזה, שהרבה שמחוסר ידיעה לא עושים את הדבר הזה. גם ילדים קטנים אומרים ברכת האורח. כך פוסק המגן אברהם וסוללה של אחרונים, שצריך לומר ברכת האורח גם בני ביתו של האדם. לכן, בפרט הבוגרים, כשמגיעים הבית, מגיעים לשבת, צריכים לומר ברכת האורח, ומרן הרב עובדיה זצ"ל היה מקפיד שיברכו אותו כאשר מגיעים הבוגרים, מגיעים החוצה, שיברכו אותו. ולכן צריך לדעת הלכה למעשה, כמו שאמרנו, כשאדם משלמים את הסעודה עבורו, ורק יש פה כמה שמשתתפים, כמה נדיבים שמשלמים את הסעודה, יגיד רחמן יברך את בעלי הסעודה הזאת. ואם יש אחד, יגיד רחמן יברך את בעל הסעודה הזאת. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך כל אחד ואחד מאיתנו באושר ושפע עד בלידי, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל.

אודי דמרי, פשוט אנשים. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. ואתם יודעים, מדינת ישראל זה מדינה, ברוך השם, שכל הזמן התרחשויות. אתה קם בבוקר, זה רגע לפני מלחמה, אתה חוזר מהתפילה, הכל השתנה פתאום, ואתה הולך לישון עם עניין אחד וקם עם עניין אחר, ברוך השם, אבל זה מזכיר לנו דבר אחד. זה מזכיר לנו שם. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כי לפי אם היינו צריכים לפתוח בנדיבים, אז מזמן כבר היינו צריכים להיות בעשר מלחמות, אבל בגלל שאנחנו בידיו של השם יתברך, ולב מלאכים ושרים ביד השם, גם הקדוש ברוך הוא לפעמים מזכיר לנו, אל תפתחו בנדיבים, לא במלאכים ולא בשרים, כי הכל בידיים שלי. אז תפתחו שמה שאני עושה זה לטובה, וזה הכי טוב עבורכם, לא טראמפ, ולא שם כזה או אחר, מנהיג כזה או אחר, אנחנו סמוכים ובטוחים. שרק בורא עולם הוא זה שיודע מה טוב עבורנו, ואפילו טראמפ לא יודע מה טוב עבורו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו, וכך הוא יעשה, ובעזרת השם אנחנו שמחים שאנחנו בידיים שלו.

0: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברכה בניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מברך לכל המאזינים היקרים שלנו. שאול שאלה שואל, האם מותר לספר בדיחות? אבל לפני הבדיחה, שגם מספרים על כל מיני עדות מסוימות שמגדירים את אלה קמצנים ואת אלה עצבנים וכיוצא בזה, רוצה לספר בדיחה ולהגיד שזה על גויים, ולכאורה על גוי אין לשון הרע. אז צריך לדעת, קודם כל ההלכה אומרת שלשון הרע, גם אפילו שזה לא מתוך השנאה ולא התכוון לגנות, רק אמר את זה דרך צחוק, זה איסור תורה. ולמדנו את זה ממרים הנביאה, וכולנו חייבים לזכור כל יום את מעשה מרים הנביאה, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שאפילו מרים שלא התכוונה לגנות ולא מתוך שנאה, כך נענשה, וכולנו חייבים לזכור את זה ולהיזהר מלשון הרע, לחת כמה וכמה שאדם חושב ומכוון לגנות חס ושלום ולהשפיל את חברו, ודאי שזה אסור. אז ההלכה אומרת, אם מבינים על מי מדובר, אז זה ודאי בוודאי נקרא לשון הרע. אז בואו נחשוב ביחד. אם אדם אומר שעל עדה מסוימת, ואחרי זה אומר שזה על גויים, נשאל אותו, תספר את הבדיחה הזאת, אבל בלי להגיד את העדה, ולא להגיד שזה על גויים. תספר, תגיד קמצן אחד, אין בעיה. תגיד עצבני אחד. בכלל, לא, זה מאבד את כל האפקט. ורבותיי, צריך לדעת, לשון הרע בצחוק, הורדת ערך, הורדת ערך בצחוק, זה בלי כוונה, זה ודאי לשון הרע, ובוודאי שמבינים על מי מדובר. שאתה אומר על גוי, אתה מתכוון על יהודי, כמו שאחד אמר יהודי גוי אחד, הוא כבר שכח, רוצה להגיד כל דבר גוי וחושב שזה מותר, זה בוודאי אסור, ואין שום יותר לאף אדם בעולם לספר את זה. מי שמספר את זה, נדון אותו לקו זכות, הוא לא יודע, ואין קו זכות, הוא ידע לא לספר כאלה בדיחות, אין שום יותר. ובוודאי שזה גם מה שהעולם אומר, בכל צחוק יש אמת, אנשים חושבים שבאמת בכל צחוק יש אמת, והדביקו לכל מיני עדות, כל מיני סטיגמות, שאלו עצבנים ואלו קמצנים, ואלו אין להם הרבה שכל, ואלו מתנהגים בצורה כזאת מסוימת, ותשאלו את השטחנים והשטחניות, שיש להם רשימה של סינון, איזו עדות הם לא רוצים חתן ולא רוצה הקלה, בגלל כך וכך. וכל זה נובע, מאיפה הם יודעים? מהבדיחות, מהבדיחות האלה שחושבים שבצחוק אין בזה בעיה, בוודאי שזה בעיה, ובוודאי שמבינים על מי מדובר ועל כל העדה כולם קדושים. ויתרה מזאת, שאתה מדבר על עדה שלמה, זה לשון הרע על עדה, וזה לשון הרע יותר גדול, וזה נותר על הרבה אנשים. כלומר שאם אדם צריך לבקש סליחה, מכילה וכפרה, אם הוא דיבר על אדם מסוים, ואם האדם מחל לו, הוא ריצה את פניו, אז היא מחל לו, אדם צריך לדבר על כל העדה הזאת עכשיו דברים טובים ולנקות, ומי יודע לאן הגיעו הדברים האלו של הגנות וכמה הם השפיעו. והשם רק יזכה אותנו שנדבר דברים שיש בהם תוכן רוחני, ונשמח ונצחק בהתר ולא באיסור. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לארז רסין ואורי בני ישראל. תודה רבה לדודי זינגר. תודה ליאיר כהן. תודה לכם, המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו נתראה מחר בעזרת השם. אתם יודעים, זה לקראת חמישי. אתם יודעים שאנחנו אוהבים את חמישי, כולנו. טוב, כי מי לא אוהב את חמישי? לקראת שבת קודש, מה יותר טוב מזה? אבל עוד מעט זה יקרה, מחר בעזרת השם. עד אז, תיהנו מהמוזיקה הטובה, ושתהיה לכולם נסיעה טובה. סעו בזהירות, סעו לשלום ותחזרו לשלום. להתראות.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי.

0: שעת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
0: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אל על מקסימה.
4: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סנו.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: היום יום רביעי.
1: זה אומר שמחר יום חמישי, לא? שלום לך, שלום לכם, שלום עם ישראל, בוקר טוב.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
1: אוקיי, עובד?

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. בוקר של מוזיקה טובה, כאן בכל פליי, 107.6 FM. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. בוקר טוב בכל פליי. בוקר טוב בכל פליי.

אתם יודעים איך אפשר לדעת שאנחנו רדיו אמיתי ובני אנוש? כי תקלות קורות, ותקלה זה אומר שאתה עובד טוב. מי עושה תקלות? מי שעובד. אז אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית הקטנה שהייתה כאן. אני יודע שנקטעתי ונפלתי משידור, וזה דברים שקורים מדי פעם. כשזה מדי פעם זה בסדר גמור, אז אני מתנצל מאוד. 8:15 כאן בקולפליי, חזרנו לשידור. תודה לכל האנשים שעשו המון בדקות האחרונות, אולי לו דופק, יחסירו הנשימה, אני מתנצל מכם, אבל זהו, חזרנו לשידור. בנימה אופטימית זו, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יחד איתי תאמרו איפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן. שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו 02-313-1076.

0: אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון מאבא 7.6 FM וכן ניסמתם את היישומון שלנו עלוי אפליקציית קולפליי. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שהגיע למקום הרביעי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בפיני איינהורן עם דבר גדול. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הרביעי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: היום יום עם אשר גרייבר.

0: של אורי דודי, ואיך אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו עושים מעשה טוב או משהו טוב? כשיש מניעות, כשיש מניעות זה אומר שאנחנו עושים משהו טוב, הכל בסדר, יופי, טוב. אני פותח לכם עכשיו את הקווים, יותר נכון את הוואטסאפ, בכל מה שקשור לג'אמפ הטעם שלנו. גבירותיי ורבותיי, בימים האחרונים זה צבר תאוצה ביתר סט, בכל מה שקשור למה הג'אמפ שלכם. ג'אמפ זה המשקה שסוגר לנו פינה בכל רגע ביום, נכון? זה יכול להיות בהפסקת הצהריים, בדרך ללימודים, בארוחה, בשבת, עם מגוון טעמים, בקשרות המעודרת של בדצה העדה החרדית. אתמול זו הייתה משפחת לבקוביץ' מירושלים, נכון? מי זה יהיה היום? מי יזכה או מי יזכו? תרשמו לי בוואטסאפ מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה, איזה טעם של ג'אמפ אתם הכי אוהבים, למה דווקא את הטעם הזה, זה חשוב, למה דווקא את הטעם הזה, נניח פסיפלורה, מנגו, לא משנה מה, למה דווקא ולמה דווקא לכם מגיע לזכות הבוקר במערז ג'אמפ מפנק לחודש שלם במתנה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, או לחלופין חגולטיבה, הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה על כל התוכניות המהממות, זה נותן כוח לכל היום, באמת. רציתי בבקשה אם יהיה אפשר לשמוע את השיר של יניב בן משיח החדש, גן של אמונה. תודה רבה.
0: קודם כל תודה רבה על ההודעה הזו, זה חימם את הלב, מעריך את זה מאוד. והלמרות ועל אף התקלה שהייתה לנו הבוקר, בן אדם מעריך, איזה כיף. חבר'ה, זה רק אומר שאנחנו אנושיים, ואנחנו תלויים בעוד דברים, כמו נניח אינטרנט השם ישמור, ועוד המון דברים שקשורים, אתם יודעים, למערך טיפולי, וכשיש עומס וחום בחדרי פיקוח, דברים יכולים להשפיע, וזה בסדר גמור. ואנחנו משפחה, אנחנו מספרים לכם את האמת. הייתה איזו התחממות בחדר הפיקוח, בכל מה שקשור לקבלי הרשת, וזה דבר שגרם לאיזו תקלה קטנה, והנה חזרנו והכל בסדר והכל פיקס, וגם אם תהיה עוד פעם תקלה, הכל בסדר, אוקיי? יופי. טוב, אני רואה את ההודעות שלכם, וואטסאפ, תרשמו, הכל בסדר, אשר, הכל פיקס, אז מקסימום לא שמענו אותך קצת, עוד יותר טוב. אתם מבינים? זה מאזינים שמבינים עניין. טוב, בואו ניקח עכשיו את יניב בן משיח, גן של אמונה. יניב בן משיח מופיע היום בקיסריה, בהפרדה מלאה, ולכבוד המופע הזה, נאחל לו המון בהצלחה. יניב היקר, גן של אמונה, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, חלפו שנים. מיד נעבור על ההודעות שלכם.

0: ג'ימי אנגל אמר להם מתוך תנא דבאליהו עם לחן מיוחד של מאיר אדלר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, מה שמחה יש לו לאדם בעולם הזה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אלא בדברי תורה בלבד. איזה שיר מצוין של ג'ימי אנגל. ידעתם שמאיר אדלר הלחין? כן, כן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:06, אז הזדרזו וקירו. עכשיו אנחנו לפינת המאורסים שלנו כמדי בוקר עם סיומה של השעה הראשונה מתוך 2. מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות. דודי זינגר יקירנו, שלום, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, אלעזר צבי גוטמן מישיבת תורת חיים ויז'ניץ אלעד עם יפה שיינדל אוביץ מסמינר ויז'ניץ בני ברק, אהרון שטרולי מישיבת שערי תורה ירושלים עם דסי פרנקל מסמינר הישן ירושלים, שלמה אריה פריד מישיבת שבין ירושלים עם מרגלית וייס מסמינר גור בני ברק, משה דוב הרשקוביץ מישיבת גור אשדוד עם רודי שפרן מסמינר גור ירושלים, חיים אלעזר הרבה מישיבת שערי שמואל עם נעמי פריד מסמינר הרב אילדיסיימר. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: ככה אנחנו אוהבים, אקסטרה אנרגיה. תודה לדודי זינגר, תודה לאקסל. ואם אתם מכירים, יודעים על מישהו או מישהי שמתארסים ואתם רוצים שאנחנו נאמר אותן בפינתנו המאורסים, מוזמנים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, בין 8-10 אני עוקב אחר ההודעות, ואני מבטיח בלא נדר להעביר את זה לדודי זינגר האהוב שלנו, שיאמר את זה גם בפינת המאורסים. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2 להפסקת פרסומות, למרות שלא הייתי כמה דקות בשידור, לא הספקתי עוד קפה הבוקר, את זה אני הולך לעשות מיד. פרסומות, חוזרים מיד, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו

0: באתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: 9 ועוד 5 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-20, המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם בשעה הקרובה שאני מקווה שתהיה מלאה שלמה, אתם מוזמנים להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש, ואני כמובן אנגן. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. בנוגע לג'אמפ שלי, אני חייב לומר לכם שאני מקבל הרבה הודעות, תכף אנחנו נתייחס, מה אנחנו עושים עם ג'אמפ, מה הג'אמפ שלכם, המשקיע כל כך טעים, כל כך מדהים הזה, שמתאים לכל סיטואציה יומיומית, ובשילוב ובהקפדה על הכשרות המעודרת ביותר, בדץ העדה החרדית, באמת סוגר פינה, ועם כל כך מגוון ענקי של טעמים, שאם לצורך העניין מישהו לא אוהב בננה טוט או אוהב תפוזים, אז הוא יכול למצוא טעם אחר בג'אמפ. אני רוצה שהבוקר תספרו לי מה הג'אמפ שלכם, למה דווקא את הטעם הספציפי הזה אתם אוהבים, ולמה דווקא לכם אני צריך לתת הבוקר את הערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. יאללה, תכתבו לי, תכף נתייחס להודעות שלכם. אשר גרייבר זה אני, אנחנו מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים משיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה עם בקשה שלכם, כי היא ממש מדברת על פתיחת השעה השנייה, נכון? בוקר טוב למי?
1: בוקר טוב אשר, תודה על התוכנית. אני אשמח לפתוח את השעה השנייה ולהדגיש את השיר הראשון ללומדי התורה ורוב ככל עם ישראל שמוקיר ומכבד את לומדי התורה. אתה יודע שהתורה הוא מגנה ומצלה. והפעם אני רוצה לעשות את זה עם והערב נו של ברי וייבר. תודה רבה, והמשך האזנה הרבה.
0: תודה רבה, איזה יופי של הצגה. בדרך כלל אני בוחר את השיר שפותח את השעה השנייה, אבל אם אתה מבקש כל כך יפה ואפילו דקלמת כמו שצריך את מה שאני אומר כאן, תמיד בפתח השעה השנייה, לגמרי נעשה את זה. ברי וייבר והערב נו פותח לנו. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.

0: כי יש אלוקים, אמונה אף פעם לא לאבד, איציק ונגרטן. איזה אנרגיות מצוינות לפתיחת שעה שנייה, 9:17 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו אוהבים ג'אמפ תפוזים, רוצים ג'אמפ תפוזים בשביל עונג שבת אמיתי, זה העונג שבת, ג'אמפ תפוזים עם קוביות קרח וקשרות הכי מהודרות, זה פשוט נפלא ביותר. שני לבבות, כך ראש לנו מאזין עם 0.50 בהתחלה, 670 בסוף. שלום אשר, בוקר טוב, ג'אמפ תפוח זה הג'אמפ שלי, כי כשאני צמא ורוצה משקה קל שירענן אותי וירווה אותי ולא יחביד, זה המשקה המושלם, נקודה. אני רוצה לזכות בערכת ג'אמפ לחודש בשביל לפנק את העובדים אצלי במרכז הלוגיסטי של איחוד הצלה, שעושים עבודת קודש וזוכים במקביל לעבודה ולסייע להצלת חיים. עכשיו שמתחמם, אני הכי חושב שאין כמו ג'אמפ קר להתרענן במהלך היום, כך חושב לנו מאזין יקר עם 0.53 בהתחלה, 4.52 בסוף, מיחידת הלוגיסטיקה של איחוד הצלה. ברכות, אוהבים אתכם, תודה על מה שאתם עושים. טוב, מיד נקרא כאן עוד הודעות שלכם ונחליט מי היום יזכה או תזכה במארז ג'אמפ לחודש שלם במתנה. אתם צריכים לומר לי מה הג'אמפ שלכם הבוקר, איזה טעם אתם הכי אוהבים, למה דווקא את הטעם הזה הספציפי של ג'אמפ, ולמה דווקא לכם מגיע לזכות בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה. בואו ניגש עכשיו לפינתנו הבאה והאהובה, והיא
1: היום יום של...
0: תכירו את הזמר בל פיידין מארצות הברית, משחרר את הוידאו קליפ הרשמי שלו לשיר חגיגה, שיר הנושא מתוך האלבום החדש והמסקרן שלו שצפוי לצאת בקרוב. חגיגה זו רצועת דנס אנרגטית ומקפיצה שמביאה לידי ביטוי את שמחת החיים האמיתית. האווירה התוססת של השיר קיבלה גם ביטוי ויזואלי מריב בקליפ שצולם כולו ברחובות ירושלים, העיר הכי יפה בעולם. וכמנהג היום יום, ברל פיידין יקירנו, שלום לך, בוקר טוב.

0: ברוך הבא קודם כל לתוכנית שלי. מקווה שזו הפעם הראשונה וגם לא האחרונה, כן? חלילה, תבוא עוד הרבה. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: בוקר טוב, אושר גרייבר, שלום לכם, מאזיני קולפליי, כאן ברל פיידן. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר שלי, חגיגה. המשך, האזנה נעימה, בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה, האזנה נעימה לכולנו. תודה רבה, ברל היקר. והנה זה, בשימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. ושיהיו המון אנרגיות, המון.

0: הכוסים וכוסים חוגו חתם וגלה הלילה.
1: גיטמורגנושר, גיטמורגנושר.

0: מסוג המחוזות שקשה ממש לעצור אותם או לדבר עליהן, אבל מה לעשות? ארלה סמט, יואלי קליין ושי גרוס עם הקרויבים. בוקר טוב אשר, הג'אמפ האהוב עליי זה מנגו פסיפלורה. כי זה עונג שבת אמיתי, אני משתדל לפנק את בני הבית בשלל הטעמים. הילדים בוחרים איזה טעמים, ולמה דווקא לנו מגיע? בקרוב יש לאשתי יום הולדת, ואין יותר מפנק מלקבל מתנת יום הולדת. מארז מפנק, שתייה מתוקה באהבה, כך רושם לנו מאזין, עם 052 בהתחלה, 656 בסוף. היה ששמע, יש לי 5 בנות בבית שכל היום קופצות ורוקדות בלי קשר לפרסומות. הן פשוט באמת לא נחות, הבית שלי זה ג'אמפ אחד גדול, אחת רוצה תות בננה, השנייה ענבים, השלישית תפוזים, בקיצור, אני חייב את הערכה הזו כדי להשקוט את כל הלהקה הזו, ולקבל 5 דקות של שקט, תאמין לי אתה, תקבל יותר, תציל אותי, הוא רשם, 0.50 בהתחלה, 2.25 בסוף, רשמתי, מישהו מכם יזכה בטוח, מי זה יהיה, תכף נקבל כאן החלטה, יחד עם הצוות. אנחנו להפסקת הפרסומות של דקה בלבד, מיד חוזרים, לספר לכם מה קורה בכבישים, ולא הספקנו. אז נדבר גם על מזג האוויר, והוא מעניין.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון מאוד, 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולה. כביש 4 עמוס מניצנים עד אדלום וממחלף אשדוד עד יבנה. כביש 40 עמוס מרמלוד עד הכי שמח ומהכניסה למגשמים עד צומת הטייסים. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 65 בצפון עמוס ממשמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום עלייה קלה בטמפרטורות, המגמה הכללית בימים הקרובים תהיה עלייה והתחממות הדרגתית. מזג האוויר אמור לעשות נוח, אבל גם מעט חם, אין מה לעשות, אנחנו כבר בקיץ באופן רשמי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, גם באתר, גם ביישומון. השעה השנייה שלנו, היום-יום, כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10, כשב-10 יגיע לכאן הטוב לי. הלו, משה דהודי. איזה כיף, אה? יש לי כל פעם בדרך חזור הביתה למי להאזין. שתדעו, זה איזשהו בונוס שקיבלתי כאן ברדיו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותר לנו כאן יחד, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
4: בוקר טוב,
0: אשר,
4: אני אשמח להקדיש לאמא שלי את השיר אילו תודה של אביה. תודה רבה, אשכם טוב.
0: בכיף, יום טוב, מוקדש לאמא שלך, אביעד, אמא תודה.
5: אביעד. הלו, אמא?

0: אף ישראל אין להם אלא לב אחד, אלא לאביהם שבשמיים, אידל ורדיגר, יחד עם אביו מרדכי בן דוד ואהרון רזל עם לב אחד. אשר שלום, בוקר טוב, הטעם האהוב עליי זה תות בננה. ולמה דווקא תות בננה? כי אני אוהב גם תות וגם בננה. ועכשיו שילדים שמעו שמחלקים, אם לא נקבל, אין לי זכות כניסה הביתה. כך הושל לנו מאזין עם 054 בהתחלה, 751 בסוף. הטעם האהוב עליי זה ג'אמפ מנגו פסיפלורה, מגיע לי לזכות כי בני חוגג בקרוב בר מצווה, זה ממש יעזר לנו לפאר את השמחה. ולמה דווקא מנגו פסיפלורה? כי זה מזכיר לי את הקיץ שמתקרב. מאזינים 053 בהתחלה, 086 בסוף. בוקר טוב אשר, אנחנו רוצים לזכות בשתייה כי בעזרת השם שלנו שבת חתן של הבת, ועם הטעם תות בננה זה מעולה כי היא ממש אוהבת את זה, זה שמחת קלה, תודה על תוכנית מעולה ומשמחת בכל בוקר. כך רושמת לנו מאזינה 050 בהתחלה, 744 בסוף. תודה רבה על ההודעה הזאת גם. אנחנו עוברים על כל ההודעות, תכף נקבל כאן החלטה, באמת המון הודעות, אבל בסוף רק אחד או אחת מכם יזכו, למרות שלכל אחד מכם מגיע. עכשיו לאלבום השבוע של קולדפליי שאתם בחרתם ברולי דיקמן, כוח רצון, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את ענינו.
1: קולדפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

אלוקים שלי, רק רציתי שתדע, קינדר לך עם חידוש מדהים ללהיט הענק של עוזי חיטמן. והם עושים את זה אפילו יותר טוב מהמקור, כי המקור ישן מאוד. 49 דקות עכשיו לאחר.

כי מגיע לי רגע קטן של פינוק בתוך הימים העמוסים שאני עוברת. כך כותבת לנו מאזינה עם 050 בהתחלה, 590 בסוף. בוקר טוב, אשר, הג'אמפ שלי, אנחנו כל היום בקפיצות, הקפצות בבוקר לתלמוד תורה, לבית הספר, לחדר כושר, ששם ברור גם קופצים. ובלי סוף, ובהמשך ברוך השם, שיש על מה ולמי, והטעם המועדף עליו יהיו ענבים, כי זה מזכיר לי את הקידוש. אוקיי, 050 בהתחלה, 442 בסוף רשמתי, תודה. טוב, את שאר ההודעות שלא הספקתי, אני מבטיח לקרוא בעזרת השם מחר. הצוות כאן החליט באחד, יש לומר כמעט, למי אנחנו מחייגים הבוקר הזה, ויאללה, בואו נחייג. למאזין או מאזינה, שהולכים לזכות כאן.

0: שלום, בוקר טוב.
1: בורך.
0: זה אשר גרייבר, שידור חי בקולפלי, אני מפריע?
2: ננסה?
0: לא, אם אני מפריע תגיד, אני לא אפריע לך.
2: לא. וואלה, לא.
0: אוקיי, עם מי אני?
2: יעקב גולדשמיט.
0: יעקב, שלום לך, בוקר טוב. קודם כל, כיף שאתה איתי. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: בהחלט, כיף לשמוע אותך לא במסגרת הנסיעה לעבודה.
0: אז באיזה מסגרת זה עכשיו?
2: בעבודה.
0: בעבודה עצמה. תכף נדבר על איפה אתה עובד, כי זה מה שסיפרת לנו, אבל אם זו פעם ראשונה שלך אצלי בשידור, זה בדיוק הזמן שלך להעיר, להעביר ביקורת, לומר מילה טובה, מה שבא לך, הכל יתקבל בברכה.
2: וואלה, התוכנית מדהימה, באמת. אני מאוד מאוד נהנה. אני אישית הייתי שמח יותר לשילוב של שירים יותר ישנים, כי אני...
0: קודם כל אני מקבל, ואתה יודע משהו בסיום השיחה הזאת?
2: עצובים.
0: לא עצובים, די, למה על הבוקר, יעקב, למה? שמח, שמח אחי.
2: לא, שירים כאילו, אתה מבין מה?
0: אני מבין שאתה רוצה ספירת העומר, זה מה שאתה רוצה, בסדר, בעיה.
2: לא, עומר, בוא, ווקלי פחות קצת.
0: הבנתי, תקשיב, בוא נעשה דבר כזה, בסיום השיחה הזאת אתה תפקש איזה שיר שישן שאתה רוצה ואני מנגן. זה קודם כל, בסדר? אז בינתיים תחשוב. עכשיו, בוא תזכיר לי מה רשמת לנו בוואטסאפ לפני מספר דקות.
2: רשמתי שאנחנו עובדים במרכז לוגיסטי של איחוד הצלה. וקודם כל, ג'אמפ תפוחים זה ג'אמפ הכי טוב שקיים. זה קר, זה מרענן, זה מרווה גם. זה לא שתייה מתוקה שאתה יודע, מכבידה לך על הגוף. רשמתי שאנחנו עובדים פה במרכז לוגיסטי, והייתי שמח פנק את הצוות ב...
0: כמה חברה אתם שם?
2: במהלך היום, בסוף אנחנו סביבות ה-30 צוות.
0: בוא כשנייה נפרק את זה. מרכז לוגיסטי של איחוד הצלה, מן הסתם זה המון ציוד רפואי. מה אתם צריכים לעשות במהלך היום?
2: אנחנו מכינים פה ביום מאות הזמנות של ציוד רפואי, אם זה ציוד אישי לכוננים, אם זה...
0: אלו שבעצם יוצאים כל היום באופנועים ובאמבולנסים, נכון?
2: ברכבים, באופנועים, באמבולנסים, בכל דרך, עם רכבים פרטיים, כל אחד עם הדרך שלו לצאת. כן. ואנחנו בעצם דואגים שהזמנות ציוד שיוצא להם, שיהיה להם את כל הציוד הנדרש בצורת הקינה.
0: מדהים. אני שומע גם ברקע את המלגזות עובדות.
2: כן, בהחלט.
0: יפה. טוב, קודם כל, אתה אומר שג'אמפ תפוחים, כי אתה יודע, זה כזה קליל ומגיע בטוב, ואם אתה זוכה, אתה נותן את זה לחבר'ה שלך שם, נכון?
2: ברור.
0: איזה כיף. יעקב יקר, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מקריית מלאכי.
0: קריית מלאכי, יפה. תקשיב, בוא נעשה דבר כזה.
2: העבודה שלנו בבית שמש.
0: אני מכיר ליד הרטוב שם, נכון?
2: בהחלט.
0: יפה, יש שם מרכז לוגיסטי ענקי, זה מקום, זה אנגר ענק.
2: כן, תבוא יום אחד, תעשה מפה שידור.
0: יאללה, תזמין אני בא, אתה לא מאיים. תזמין אני בא.
2: הנה מזמין.
0: יאללה, תבוא. סגור, איזה כיף לי. עכשיו, קודם כל אשמח לבשך, יעקב יקר, שאתה הזוכה שלנו היום ברכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה. תפנק את החבר'ה שלך. תפנק, תגיד להם עכשיו, תודה. פינקתי. מצוין. עכשיו...
2: אני אגיד להם עוד שנייה, תודה רבה.
0: יופי, אתה יכול להגיד להם בשידור, אין לי בעיה. עכשיו, זו ההזדמנות שלך להגיד לי איזה שיר נוסטלגי, לא עצוב, בא לך לשמוע לסיום.
2: אני מזמור לסוידו.
0: של מי?

0: הקצבי של יואלי, איך שקוראים אותו.
1: אבל זה לא, זה לא נוסטלגי, אין לי בעיה, אבל זה ממש לא נוסטלגי. מזמור לסוידו, זה
0: לא
1: נוסטלגי, נכון?
0: בדיוק, yeah. אבל, כן, אבל זה לא נוסטלגי, אבל זה האמת שאנחנו צריכים לזכור בכל רגע ורגע, להגיד תודה לכל שנייה שאנחנו קיימים, ואני גם בתור חובש, אני גם רואה את זה בשטח כמה, כמה בשנייה בן אדם מתהפך, אפילו, אתה יודע, לא קרה לו כלום, סתם שריטה מכה באוטו, זה דופק לבן אדם את היום, ועדיין צריך לזכור את ה... את האמונה שכל מה שקורה זה לטובה.
1: יעקב, אתה מדהים, אתה יכול לעלות כל יום לשידור?
0: אני איתך.
1: יאללה, איזה כיף. יעקב היקר, ברשותך בסיום השיחה הזאת, תרשום לנו בוואטסאפ הזה שם פרטי משפחה, מספר טלפון וכתובת כדי שנשלח לך את המארז. מודה לך מאוד, היה לי לעונג לדבר איתך.
0: מה זה, היית קטוע?
1: אני אומר, בסיום השיחה הזו, תרשום לנו שם פרטי משפחה, מספר טלפון וכתובת כדי שנשלח לך את המארז. היה לי לעונג לדבר איתך, שלך היום מבורך, זכית.
0: תודה רבה, תודה רבה, ותמשיך לשמח, תמשיך לשמח אנשים.
1: תודה, גם אתה שמחת אותי. ביי,
0: להתראות, ביי ביי.
1: זה היה יעקב, מנהל המערך הלוגיסטי באיחוד הצלה, ובמקרה הוא הזוכה שלנו להיום, כי הוא באמת רשם הודעה יפה, והוא הולך לפנק שם את כולם במערז ג'אמפ. תודה רבה לכם, תודה רבה לכן, הרי מה אני בלעדיכם. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. מיד אחריי, טוב לי משה דאודי. משה דאודי, אגב, לספר לכם בקצרה, מעבר לזה שהוא מגיש כאן תוכנית כל כך טובה, הוא המנהל הטכני של קולפליי. כלומר, כל תקלה טכנית תלויה בו מטוב ועד רע, אוקיי? והבוקר הזה חווינו מעט אתגרים במעבר השידור הזה, ומשה דאודי בקור רוח, באומץ רב, ובהמון עבודה אגב, ממש אני הצבנתי אותו אפילו שלומר, הצליח לסדר את התקלה הזו במהירות. משה דאודי היקר, תודה רבה לך, מעריך מאוד. שיהיה לכם יום טוב, תאזינו לו מיד אחריי, אנחנו נפגש כאן מחר למהדורת סוף השבוע של היום יום. ביי, להתראות.
2: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידע החרדית.
7: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
7: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש.

חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב לי, יום רביעי, בשבת קודש. השיר שהאנשים הפשוטים אומרים, אבא תודה על כל דבר ודבר שקרה הבוקר הזה. ואין שום יאוש בעולם כלל, ותמיד אנחנו יכולים לעשות התחלה מחדש. כן, אז אנחנו היינו בדרך, ופתאום כך, ופה, ויש רכבת, ואין תמיד קליטה, ו... אבל, כמו שאשר אמר, מי שעושה דבר טוב, יש על זה הרבה מניעות. ולפעמים גם האינטרנט, הקבלים, מה זה? לא, זה לפעמים השם יתברך רוצה שנחיה באמת. אז הוא נותן ירידה, הוא נותן הלחצה, הוא נותן לנו איזה, לעשות עוד תנועה. ואתם המאזינים, איזה מדהימים, אני רואה את ה, בזמן שזה קורה, את האכפתיות, את ההודעות. אז קולפליי זה בית, זה משפחה, זה הרדיו של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, ואין דברים כאלה, ואתם ואנחנו ביחד עושים באמת מהפכה פה. כי המוזיקה היהודית, מי שעוד לא הבין, זה היום המחולל תשובה הכי גדול בעולם, וזה המחזק הכי גדול שיש. ובפרט אני רואה את ההודעות של הימים האחרונים, ואתמול ההודעות והבקשות שלכם והכל. תודה רבה לאבא על הזכות הזאת שיש קולפליי בעולם, 107.6 FM, גם באפליקציה וגם באתר. ותפיצו, תפיצו את הבשורה. כל אחד בארץ ישראל צריך לדעת שיש רדיו שמשדר קדושה בניגונים ובריקודים וברגש. כן, אז זה הבוקר שהיה, הולך להיות לנו יום קצת חם מהרגיל, ככה לפחות התחושה בחוץ. אז אני מבקש, מתחנן, תקנו את המדבקיות, שימו לכם סימן על הדש, רק אחרי שתשימו את כל הילדים, תורידו את המדבקה ותצאו ליום שלכם ותעשו אותו בצורה הטובה ביותר, כי אין עוד אחד אחת כמוך בעולם, ורק אתם, כל אחד עם הייחודיות שלו, מוסיף טוב בעולם הזה, ואנחנו פה בשביל לחזק את זה, לרפד את זה, לעשות מזה באמת עסק. אז אני החלטתי לפתוח את הבוקר הזה עם אהרון רזל, וזה נקרא בחסדך בטחתי. והעיקר של כל הדברים בעולם, בפרט של הפרנוסה, מה שמזיז את רוב העולם, זה על ידי ביטחון. אז אנחנו בוטחים בך, השם יתברך. אבא, תודה על הכל, יצאנו לדרך!

מה מיוחד בשיר הזה? יש משהו מאוד מיוחד בשיר הזה, ואני אגיד אותו. בשיר הזה של אהרון רזל יש הרבה אקורדים והרבה מהלכים מוזיקליים שהם לא תמיד נשמעים ככה, זה יוצר איזה דיסוננסים כאלה, וזה כמו החיים, לא תמיד הכל ככה מעודק ויש ניגון יפה, הרבה דברים צורמים, דיסוננסים וכאלה, אבל בתוך זה צריך להיות הניגון. בחסדך בטחתי, אף על פי שקמים עליי ועושים, בחסדך בטחתי. גאון, גאון אהרון רזל. נמשיך עם שלום וונג, כמעט שם סיני-יפני, גם זו לטובה.

Okay, and cut.

כמה עוצמה, מוישה טישלר, אבא גדול, ווואו, כמה הודעות היום על יניב בן משיח. וואו, כנראה שההופעה של היום מרגשת הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד בקשות על יניב בן משיח. אז קודם כל אנחנו מפרגנים ואומרים המון המון בהצלחה. מופע בהפרדה מלאה בקיסריה היום, יניב בן משיח, אירוע לדעתי במוזיקה היהודית המזרחית מאוד מאוד משמעותי וגדול, שיהיה ברכה והצלחה. אז נשמיע עוד מעט את המרחב האווירי שלכם, את הבקשות שלכם, נמשיך עם אסף הרוש, בסוף יהיה טוב.

מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמור

יששכר דור, דרור, שמענו תורה מגנה ומצלה. אנחנו ממשיכים עם גר שיורי לכל זמן, ותכף נעבור למרחב האווירי שלכם. עוד כמה דברים קטנים יש לנו פה לסדר, ואנחנו איתכם.

0: הסגר שיעורי לכל זמן. כן, וזה הזמן לפתוח את המרחב האווירי שלנו פה בטוב לי, על מנת להפיץ את הטוב שלכם פה בתדר הנפלא הזה, 107.6 FM. אתם יכולים לשלוח בקשה ואיזה רצון ושיר מצוין, ואתם מקבלים פה במה, והטוב לי שלכם מופץ. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 023-1-3-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, תשאירו בקשה, ואנחנו כאן בשביל לעשות את זה. אז כמו שאמרתי, כנראה שבגלל שהיום ליניב בן משיח יש הופעה היסטורית מיוחדת בקיסריה, והכל בהפרדה מלאה, והולכת להיות לדעתי חגיגה מוזיקלית גדולה מאוד. הרבה בקשות שלכם לשמוע את יניב בן משיח, ובואו נשמע את הבקשה הראשונה להיום, סיבוב בעולם. אוקיי, אז זה הבקשה.
1: יישר כוח על ההפצה, איזה אור זה, עניין של הנקודה טובה, רשת היבט, השם מברך אותך, אשריך, יש הכוח על הכל. אם אפשר, לשים שיר סיבוב בעולם של יניב אל משיח. תודה רבה, כל טוב.
0: אז תודה רבה לך על המילים הטובות ועל השיר הנהדר מתוך האיפי החדש של יניב בן משיח, וזה השיר סיבוב בעולם, חלק מהאיפי הזה. ברכה והצלחה ליניב.

רולי גרין, האיש והקצב והמוזיקה המיוחדת, תמיד הוא על האוף ביט ועושה את זה בצורה מיוחדת. אנחנו נמשיך עם פיני איינהורן, ששניים מהשירים שלו מהאלבום האחרון נכנסו למצעד, אחד ישר למקום השביעי ואחד עלה מהמקום החמישי לרביעי. אם אני פוחד, אתה, וזה אומר שאתם מאוד אוהבים פיני איינהורן. אם אני עובד, אתה שם, אם אני יורד, אתה שם. גם זה ראוי להיכנס. אני רוקד, אתה שם, פיני איינהורן. אתה

פייר משלום, דבר עם אבא שנותן אהבה. שחק אותה, גרוי סמי בין אבל בינינו זו גאווה.

איתי אמרן, שיר לטאטה. הזכרתי בזה הבוקר, איזה שיר יפהפה, בקצב הטוויסט אנד צ'ארלס.

0: איזה יופי. טוב, אנחנו נמשיך עם המרחב האווירי שלכם, 051-505-1076, 02-313-1076, לוחצים 3-2, ואתם אצלנו בפנים, ועוד בקשה יפהפייה, בבקשה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר
1: תודה
0: טוב.
1: תודה רבה על התוכנית. אני רוצה בבקשה להקדיש את השיר של איציק דדיה, לנכדה שלי, השיר, רק אמונתי אל תיקח ממני, לנכדה שלי מעיין. תודה רבה, יום טוב, ושתמיד יזכה לעשות טוב.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. הנה זה מתחיל לתפוס. הטוב לי מתחיל לתפוס בעולם. אבא, תודה.

כמה עוצמות, אוהד מושקוביץ, עודך. טוב, הרבה הרבה הודעות, הרבה בקשות, לאט לאט אני אסדר את זה. במקביל יש לנו פה יום מאוד מיוחד, כנראה שהשמש עושה רק טוב לעם ישראל. אומן מאוד מיוחד אני הולך לשמיע עכשיו, בדרך כלל לא משמיעים אותו ביום יום פה, בזיגזג הייתי נותן לו גם במה מכובדת, קוראים לו ינון שטרית, יש לו סגנון אוריינטלי אבל לא המזרחי, אלא יותר המקום הזה של מוזיקת עולם, זה נקרא מלך ענב, יש לו גם קול מאוד מיוחד, בוא נשמע אותו. ואם מוצא חן בעיניכם, תחפשו במרשתת.

דודי, מי זה? זיינון שטרית, מלך הענב קוראים לשיר. יש לו המון מוזיקה יהודית מיוחדת מאוד מאוד מאוד.

0: איי, איזה ניגונים. אנחנו נצא להפסקת פרנסה שמסכמת שעה ראשונה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
15: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
16: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
17: תלחצו על הפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

טוב לי שעה שנייה חזרנו. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל ישראל, 107.6 FM, ערוץ הרדיו של המוזיקה היהודית הגדול בעולם. וכן, אנחנו פה בשביל להפיץ את הטוב הזה. הפיצונה, הפיצונה, בכל אתר ואתר. כל יהודי בעולם הזה ראוי לו שיהיה לו או את האפליקציה או את הידע שיש ערוץ כזה, 107.6 FM, שישמע מוזיקה יהודית, כי היא מחזקת, היא מרוממת, היא עושה שמח, היא מעלה תקווה, והיא נותנת לאמונה ככה להיות עם ניגון ותנועה, אז זה שלמות. האמת שכבר הגיע יום רביעי, והשבוע הזה טס במהירות שאני באופן אישי לא מאמין שהגעתי ליום רביעי הזה, ולכן כנראה כל היצירות והברקסים היום זה תעצור, תירגע, הגיע יום רביעי, לא כזה מהר, אבל תשים ותתבונן טוב טוב על היום הזה, כי גם ביום הזה יש דברים שלא היו ביום האתמול ולא יהיו מחר, ותנצל את היום הזה לעשות בו את הטוב לי שלך באמת, וזאת לא שגרה. תצאו מהקונטקסט הזה שנקרא שגרה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אולי זה אותו בית, אותה עבודה, אותם אנשים מסביב, אותם בגדים שלבשתם אולי לפני שבוע, שבועיים או אתמול, אבל זה הכל חדש. אז עם החדש הזה אנחנו רוצים להתקדם ולהוסיף לו את הצבע היפה הזה של הטוב לי. ואני רוצה את השעה השנייה לפתוח בטוב לי אישי מיוחד. כן, אני רוצה לפתוח את השעה השנייה בטוב לי אישי מיוחד. חבר לי, אח לי, אסי מתחתן היום עם נוות ביתו, ארוסתו. באמת, כל כך הרבה חיכינו וציפינו לשמוח בשמחתם, והנה היום הזה קורה. ואנחנו באמת מאחלים מפה, מה זה אנחנו? אתה, אני, משה דאודי, מאחל לך אחי אסי, שיהיה לך בניין הדעד, הרבה מזל טוב, נחת, שמחה, חיים טובים, חיים יפים. ואנחנו בעזרת השם נחגוג היום בלילה את שמחתכם. אודי דודי, שמחת אני.

0: טוב, אני מקבל הרבה הרבה הודעות, אני הולך לסדר את זה, ותכף אתם נכנסים לתוך המרחב האווירי של טוב לי.
1: בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפחות.

ועכשיו למרחב האווירי שלכם, כן, כי מגיע לכם בוקר טוב וטוב לי, התוכנית הטובה ביותר ברדיו, תודה רבה. תודה רבה לכם, אשמח לשמוע את השיר פאפאוטה של הזמר, שם משפחה, וקנין, כן, אשמח שלא תשמיע את קולי בשידור, מקובל, מקובל. אפשר אבל להקריא את ההודעה, תודה רבה, והמשך יום נפלא, אז תודה רבה על הבחירה, תודה רבה על המחמאות, ואתם חלק מהמרחב האווירי, ואתם מפיצים את הנקודה הטובה שלכם. תבינו, קם יהודי, יהודייה בבוקר, ויש בו תכונות חדשות שהשם נתן לו באותו היום. לפי זה, בא לו לשמוע איזה שיר, או להשמיע איזה שיר, והוא מפיץ את הטוב הזה, ואתם מקבלים, ואני, וזה עושה לנו טוב, מקבלים דן מן דן, טל וקנין, קוראים לאומן, והוא הוציא לפני לדעתי שבוע וחצי, שבועיים, את הקאבר שלו לפאפאוטה בקדושותה. תהנו.

0: אתה. בכל מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: איזה יופי, טל וקנין, הגרסה שלו לפאפה אוטה בעברית, גם נשמע צרפתית, וכן, טל וקנין יודע לעשות את זה את השילופים האלה. כן, היום קראתי לסדר, עניין של הלכות ציצית ותפילה מליקוטי תפילות בעניין ציצית, אז אמרתי, בוא נשמיע את מנדי ורצר, ורצברגר ציצית.

0: כן, אז כל מי שמאזין אצלנו באפליקציה קריית שמונה ישמעו להוראות פיקוד העורף ומצילות חיים בעזרת השם ישמרו, ישמרו ולא לזלזל, לא לצלם, לא כלום לכו למרחב המוגן. כן, זה היה חדש של, גם זה חדש של אודי דמרי. ועכשיו אני רוצה להשמיע עוד הדעה ועוד בקשה שלכם. כמו שאמרתי, זה כנראה היום של יניב בן משיח, כי יניב בן משיח מופיע היום בהופעה מיוחדת והיסטורית בקיסריה, וזאת הופעה בהפרדה מלאה. וצריך הרבה אומץ בשביל לעשות את זה, כי בשביל ההפרדה מלאה אתה לוקח אזור שלם וללא כרטיסים, והעלויות שם וגם ההגברה ומופע להקה שלם. אז ברוכה והצלוחה, והנה אתם גם מפרגנים, מצביעים בידיים וברגליים בטוב לי ליניב בן משיח.
1: בוקר טוב משה דאודי, נהנים כל בוקר לשמוע את התוכניות שלך, אני מאוד אשמח להקדיש שיר לאמא שלי יקרה, את השיר של יניב בן משיח על אמא אוהבת. אוהבת ביתך,
0: שר יצחק ומקרח מלאכי. אז הנה, לא אמא אוהבת, את השיר אמא. אמא אוהבת שמרתי למשהו אחר.

0: גידל ורדיגר, איך הוא נרננה להשם, כמה יפה. כן, ואחד הסיבות שאנחנו צריכים כל היום ללכת ולרנן ולשמוח ולדבר עם השם ככה בצורה מלאה בביטחון ושמחה, זה בגלל שאנחנו חיים בה, בארץ ישראל, בארץ הקודש. זכות עצומה.
1: ארץ ישראל היא הכי יפה בעולם, מכל המקומות בפער עסוקים בכולם.

הלא ישן, הוא האלוקים האמיתיים. טוב, תשמעו, יום כזה מאוד מיוחד, ובימים כאלה יש סגולה ללכת ככה לכיוון

עברי הצדיקים, האמיתים שוכני אפר, להדליק איזה נר, לקרוא תהילים, להתחדש. סנדי דינקל מחזק אותנו בעניין.

על ההודעות, על ההשתתפות, על המרחב האווירי, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, שתמיד נחז את עצמנו פה ביחד עם המוזיקה הטובה. מיד אחרינו, גבי קץ, המשך יום טוב, נפלא. נמשיך עם, נסיים עם ברי ובר, בתוך התהילים, פרק מבית.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתאצה דה החרדית.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע, זאת אומרת שאנחנו בתוכנית הרביעית שלנו לשבוע זה, ואנחנו ככה מתחילים להריח את שבת קודש, מתחילים לעשות ככה קניות, מתחילים לחשוב מה נבשל. כאן בכל פה אנחנו ככה מלווים אתכם, כאן שאתם נמצאים, אם בעבודה, אם בעבודה בבית, אם בבית, אם בדרכים, אם בדרך לעבודה, אנחנו איתכם לאורך כל שעות.

עם המון המון מוזיקה טובה, שמחה, אופטימיות, אמונה, רגש, ביטחון, הכל הכל קורה בתדר הזה, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציה מכל מקום בעולם. כל כך כיף לקבל את התגובות שלכם גם מהעולם, כן, הרבה מדינות מאזינים לנו, נהנים ממוזיקה יהודית, חסידית, יצירתית, מקורית, מגוונת. אז מיד פותחים עם השיר הראשון שלנו, אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם יודעים כבר את המספרים שלנו, אבל נספר אותם למאזינים שמצטרפים אלינו אולי לראשונה, שילו הבוקר את קולדפליי, רוצים ככה שלח לנו הודעות, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן, כמובן הטלפון 02-313-1076, למי שמחזיק מכשיר שאינו תומך וואטסאפ, ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. ברוכים תהיו. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן איתכם גבי קאט, פותחים מיאמי בויס קווייר, לא יבא שומיים היא. לחן כמובן של רחמי אל ביגון. יוצאים לדרך, קולדפליי 107.6 FM. האזנה מועילה.

אודי דודי עם שיר ניגון שמיוחס למי שפירה מלובלין, מייסד הדף היומי, זכותו יגן עלינו, אם אמרתי מטה רגלי. עכשיו לזמר לא כל כך מוכר, שהוציא כמה וכמה שירים בעבר, הזמר נקרא יאיר הראל, אתכם לדעתי לא שמעתם עליו, אבל ככה נתקלתי בשיר שלו, בשיר מקסים, נקרא ואביותים, בואו נשמע.

איזה שיר מקסים, יאיר הראל והביותים. עכשיו אנחנו, כפי שאתם יודעים, פרשת השבוע, פרשת שלח, הופיע בה לראשונה מצוות ציצית. יש כמה וכמה שירים על ציצית, בחרנו את השיר של יונגרליך, שהלחין יאיר שוויינברגר, ציציס, שידור חי 14 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם. תופעה ככה בשנים האחרונות של יהודים שמסתובבים פשוט עם ציצית ללא כיפה, כל כך יפה, כל כך מרגש. לאט לאט הם התקרבו גם עם כיפה, מתחילים עם ציצית לא רע.

יונגרלי חימה ציציס, כמובן מתוך פרשת השבוע, פרשת לך לך שלח. רק נאמר לכם מה ככה נאמר בשיר הזה, שתהיה חשובה מצווה ציצית לפניך. והלחן של הרשי ויינברגר. עכשיו מיכה שקד, עלינו לשבח.

עלינו לשבח מיכה שקד, איזה יופי של שיר. עכשיו ליצירה אדירה של חיני יוסי גרין בעבר לאברהם פריד. אפילו יש אלבום על שם, על השם הזה, שטר התנאים. אבל בחרנו הפעם להשמיע הביצוע ליצירה הזו של שלמה דסקל. השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, בעזרת השם שיהיה בניין עדי עד.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

בכל יום, בכל שעה, הוא מסתכל עליך, שהמצב רוח מתייבש, תן חיוך, אל תתבייש, תעשה את הפרצופים הכי מצחיקים לעצמך, עדיף להיות קצת משוח.

0: חיים.
1: נתנאל אבקסיס, או הרב נתנאל אבקסיס, נרקוד, המילים והלחן שלו, שיר כל כך הרבה אופטימיות, שמחה, אמונה. כל כך אוהב את היהודי המיוחד הזה, נתנאל אבקסיס, אתם רוצים ככה לשמוח, להרים לכם את מצב הרוח, פשוט לכו להזין לשירים שלו. עכשיו אפרים מנדלסון, שוב בנים. נוסטלגיה הולכים אחורה בזמן משמעותית, 20 שנה אפילו.

רק לא יחסרו לקרות. בשיר שנקרא לבבות, שיר שיצא לפני כמה שבועות, אולי שבועיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק, אבל הלחן של יאיר אדלר. עכשיו ישיבת רמת גן, ותבנה ומהרה. מגבירים קצב, אנרגיות, שמחה. שימו ווליום.

רועי ידיד עם נדיבים. איזה קול מיוחד יש לרועי ידיד, הרבה זמן ככה לא שמענו ממנו. עכשיו שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על הערים, ככה מחדשים ניגון מוכר עם הסגנון והאווירה של אברהמצ'יק. רועי

0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה?

0: הוא סנוס פארק.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצה דה חרדית.
2: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
8: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: חתונות בחור,
12: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
13: והנה עם מורסי היום, אלעזר צבי גוטמן מישיבת תורת חיים ויז'ניץ אלעד, עם יפה שיינדל אוביץ מסמינר ויז'ניץ בני ברק, אהרון שטרולי מישיבת שערי תורה ירושלים עם דסי פרנקל מסמינר הישן ירושלים, שלמה אריה פריד מישיבת שבין ירושלים עם מרגלית וייס מסמינר גור בני ברק, משה דובר שקוביץ מישיבת גור אשדוד עם רודי שפרן מסמינר גור ירושלים, חיים אלעזר ערבה מישיבת שערי שמואס עם נומי פריד מסמינר ערב אילדיסיימר. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
12: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
14: You're listening to only the best radio station in the world.
15: שבנו עליכם, שעה שנייה, הנה אנחנו כאן שוב. פותחים את השעה השנייה עם חיים ישראל מתוך אלבום סיפור חיי, השיר הזה נקרא גאולה. מתפללים, מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה, תכף ומיד. אם מדברים על הגאולה, הבוקר ביום יום כתוב, בזמן הזה, בעקבות דמשיחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בן זקן, בן צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא יצא חס ושלום, לכלל ישראל שיזכו בעזרת השם יתברך לגאולה השלמה, כך כתוב הבוקר ביום יום. חיים ישראל גאולה, תודה רבה לדודי דיזינגר, תודה רבה למשה דאודי, אולפן איתכם גבי כץ. האזנה מועילה שתהיה לכם.

0: תהילת השם מתוך התהילים, מתוך התפילה. זה ששמענו כעת. עכשיו נפתלי קמפה, אנשים כשרים, זה ביצוע לייב כמובן. ביצוח מוזיקלי של דני אבידני.
1: השיר הבא הוא דיבור רבי נחמן מברסלב.
0: השיר הבא הוא דיבור של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו.
1: נכון

היום השמיני עם מי שטייטל, שיר ככה מעניין, משעשע אפילו, מיוחד מאוד. עכשיו מהשיר הזה עוברים ככה לשיר רגש, ניגון חבד, שרים אותו ביום כיפור כמה וכמה פעמים, והפעם קשור לפרשת השבוע, פרשת שלח לך. אני אסלח לכל הדעת בני ישראל, בני ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, זה ניגון חבד, זה מפתוח פרויקט צמה, זה כל כך יפה. בוא נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד לניגון פרשת שלח, פרשת המרגלים, שבת הזו.

להקת פשטות עם השיר המיוחד הזה צועק לשקט, והם כל כך לא פשוטים עם המוזיקה שלהם. איזה יופי, צועק לשקט. עכשיו יהודה גלנץ, הולכים אחורה בזמן. אחד המוזיקאים המוכשרים ביותר שידע המוזיקה היהודית. השיר הזה נקרא אם אתה מאמין שאפשר לתקן. שידוכה 31 דקות אחר שעה אחת, הסגל הצהריים שלכם. שעה שנייה, קולפליי.

אידל ורדיגר והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. השיר הזה כמובן מתוך פרקי אבות, מתוך האלבום אידל 4, אחד האלבומים היפים והמושקעים ביותר במוזיקה היהודית חסידית בכל הזמנים. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לבני לנדאו, חי רצון, תוך המיני אלבום שלו לפני שיצא לפני כמה חודשים. אתם לא משערים לעצמכם איזו אהבה ואהדה יש לבני לנדאו בציבור, מאוד מאוד אוהבים אותו.

0: חי רצון בני לנדאו, כל השירים שהוא שר, כמעט שירים שכתב את המילים שלו בעצמו, את הלחן, איך באמת ברגע שיש את היהודי הזה בני לנדאו. עכשיו על הפינה שלנו היומית.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע שיר שמתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום י"ח בסיוון, חי בסיוון, קראנו את הפרקים פ"ח, פ"ט, בתהילים. וככה באמצע פרק פ"ט מופיעים הפסוקים, אשרי עם יודעי תרועה. תמי גרטנר מבצע שיר על המילים האלו, והנה, שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היומי. תכף תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את ספר התהילים בשלמות.

נשאר לנו ימים יפים, רולי דיקמן, והנה הוא מוביל אותנו אישר לסיומה של תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע. מסיימים יעקב שווקי, מחוז את פאנק, בתוך אחד המופעים שלו. לדעתי הוא האומן, הזמר שהוציא אחר באלבומי הופעות. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אני בטוח שנהניתם, שמחתם, התרגשתם, קפצתם, קיבלתם אנרגיות. אני מאוד נהניתי. משתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 מפסק הצהריים נוספת אחרונה לשבוע זה. שרות טובות לכל עם ישראל, מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן. שרות טובות, ביי ביי, כל טוב.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: כן מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30%

0: הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, מגזין קול פליי מספר 73 יוצא הבוקר לאור ונמצא בחנויות ובדוכני העיתונים. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
2: אז כן, מגזין קול פליי לחודש סיוון יצא לחנויות עם כתבת שער על יוחנן אורי, שהוא אומן הקלידים ואיש האלקטרוני המפורסם והמצליח והפופולרי ביותר בציבור החרדי. יש כתבה נוספת עם המלחין החבדי שעומד מאחורי שירי חבד המפורסמים ביותר ונחשף לראשונה, ועוד כתבות רבות.
1: את המגזין החדש מספר 73 תוכלו לקנות בחנויות ובדוכני העיתונים. מוטי וייס ממשיך לטפטף חומרים חדשים עד לצאת האלבום שלו, והפעם מחוזת של שירי שבת שנקראת תואמיה, ובה שילב מוטי כמה וכמה שירי שבת אהובים אבל לא צפויים. את העיבוד ההפקה המוזיקלית עשה דייוויד טויב.

ממשיכים עם מופע גדול שהתקיים אתמול בבריכת הסולטן בירושלים בהשתתפות אברהם פרידי, יצחק מאיר אלפגוט, שלום למר, ישי ריבו, עקיבא ועוד, בניצוחו של יובל סטופל. הנה.

0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב למלחין והזמר אלחנן אלחדד לרגל הולדת הבן. מזל טוב גם לקומזיצר שימי וייס לרגל חתונתו אמש. לבקש מהמאזינים להתפלל לרפואת הזמר והיוצר יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. לסיום נזכיר כי הצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: הגשת המוזיקאי והמעבד יולי דיקמן.
1: ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך רוח עולם שיעקב אבל ניו בדבורוי. מה קורה, מה העניינים? תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם כאן בקול פליי 176 מאסטר פליי, תמיד צעיר תמיד קול פליי, עונה מדהימה של אליפות עולם, עונה רביעית, שדרן חדש בקרוב, עונה שלישית. האם יהיה פה הדודי זינגר הבא שיגיש, יערוך, יפיק ויביא את הטלנטיות שבו לכדי ביטוי כאן בכל פליי? תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, קיץ מדהים. אתם לא מבינים מה מצפה ומחכה לכם. מחר יום חמישי, לילה מנצח, סוגרים פה שבוע, כיף גדול. מספר הוואטסאפ שלנו 0515-505-1076, בואו נסדר את המיקרופון שלי, יש לו מלא מלא נמוכים, שכוייך, תודה. איתנו בהפקה, עזרא חיים מחנבוקה, סושי, דיגיטל, דודי זינגר, עריכה, הפקה, אויזר דרוק איתנו, תודה לגבי קאץ, דאודי איתנו, טכני, שומעים אותנו גם בניו יורק, בכל השלום, תודה לישכר דרור, 88.7 FM, בא לי שיר טוב לפתוח איתו. בוא נפתח עם שווקי לחיים, אנרגיות, גיטרות, לחל של איצי וולדנר, האזנה מעולה עד 4.

0: שלא היה. חבר'ה, אתמול לא הרגשתי טוב, שאלו כל העולם ואשתו, איפה אתה, כמה, למה, גרון שלי, כאבים, כאילו היה לי קצת חום או משהו כזה, וריחמתי על עצמי. צהריים טובים, תודה לכל המתעניינים, למפרגנים. נחמן, צהריים טובים. סמאג'ה מצרפת מקשיב לנו. מנדי מלייקווד, שמילנדו, כל הטרלולים, זוקנזן, שיניים, אוזניים, שפרה איתנו, יהודה ארשטיין, חברים בדרכים. ומה המצב ההפגנות? רגע. בדיוק אתמול לא שידרתי. בדיוק אתמול כשכל ההפגנות והעניינים. בוא נעשה רגע ללרנר שיחה מה קורה. מי נעצר? מה עצרו? למה? הבנתי, זה במחשב הזה. מה אתם רוצים? אלוף העולם, יש טירוף בקווים שתי דקות. יש פתיחים חדשים, יש ז'אנרים מדהימים, כלי נגינה חדשים, שתי דקות, ואתם יודעים מה הכי יש? יש פה...
1: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים,
2: זוקים, יום טוב, יום
0: טוב, יאללה ווליום, אני פותח קווים, חבר'ה, 072-390-176, חופשות זוגיות, ארוחות, סאונות, הלבשה, טירוף של פסקלי נגינה שאנחנו הולכים לפנק, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. חבר'ה, וואו, איזה עונה מטורפת. עונה רביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית.

דברים חדשים יצאו. הוא חייב לענות, הוא חייב.

0: קורה? נסיך, מה הולך? איך אתה מר... בונה, אתמול...
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: נהדר, בונה, דווקא אתמול, ביום שהכי רציתי לדבר את נייס ועניינים לא הרגשתי טוב, לא שידרתי, ומלא תגובות, אנשים, אני תקוע בפקק, פתחתי ואתה לא נמצא. מה איתך?
1: מה, לא פשוט, אנשים פותחים את הרדיו, אנשים מחכים, אנשים רוצים לשמוע...

0: מה קורה, את המוזיקה, את החוויה, את הכיף.
1: איזה מוזרים האנשים? אתם ממש מוזרים.
0: אתם סתם מוזיקה, בלי חבר.
1: אנשים ממש מוזרים שיושבים ומקשיבים לכל הטרלול הזה פה. תאמינו לי, בזבוז זמן, ביטול תוירה. תגידו, אתם שועממים? עזבו אתכם. תעשו שתיים, תפתחו יוביו.
0: תראה, לכן אנחנו מכניסים קצת משפטים מהתורה, קצת שיהיה טיפה, אולי גם טיפה נחשב לימוד תורה תוך כדי.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גביים, זוקן זן, יו. ונראה את הבוידק זן, זמינס ונם דוקטר.
3: בשביל הבדיקה, כולל איזה רמה חבורם, שסוגידם. ונראה את הבוידק זן, יו.
1: מה איתך, מה העניינים? מה איתך? בוא נעקר תפתעים. כן. איפה מה...
0: תיאבון, כן, אז...
1: מה המזג ברומניה?
0: חם האמת, מתחמם בימים האחרונים, ו...
1: אין לכם משגנים כלום.
0: כן, תלוי איך פה, תשמע, הרבה נייס פה בימים האחרונים, היה לי פה ג'וי ניוקאם ביקר אצלי, וכולי וכולי.
1: מה? ג'וי? ג'וי ניוקאם ביד
0: לך? כן, ג'וי ניוקאם הגדול, שבטח כולם מכירים אותו מהשיר Thank You Hashem.
1: רגע, בוא נשים... רגע, רגע, דודי, לא, לא הספק, תחכה לאט לאט. ניו, יש לו שיר מקווה, חכו רגע. מקווה...
0: יש לו כמה שירים.
1: ניו קאמפ.
0: יש לו גם שיר של כל הברכות, שהוא מלמד את הברכות, יש לו כל מיני שירים מעניינים, ובאמת בן אדם מיוחד גם כבן אדם, באמת בן אדם, אתה יודע, מקסים.
1: דודי, מישהו נגע פה במחשב, בחיפוש. ניו קאמפ, הנה, מצאתי, אבל מישהו בהגדרות. טוב, בוא נשים שיר שלו יפה, של מי קאם רויס רול, תדללם, שים איזה משהו. תגיד לי, מה קורה עם...
0: נכון, אחד היפים, כן.
1: מה קורה עם בחור ישיבה חסידית תושב ביתר שנעצר על ידי משטרת בית שמש, והמונים התגודדו שם בתחנת המשטרה ומוכרים מה הולך שם? עדכונים.
0: נכון, בעצם לפני יומיים עצרו בבית שמש, עצרו איזה בחור אברך, ותשמע, צריך להבין שבית שמש, הרי רמה בית נמצאים שם כל הקיצוניים, אמר לי מישהו שגר בבית שמש, שאם מוצאת אותו עומדת משטרה בכביש שם, על איזה עבירת תנועה, הוא פשוט שם גז לרמה בית, אפילו השוטרים לא נכנסים לשם.
1: גדול, מעולה. זה כמו הירושלמים שיחסים למאה שערים, נותנים גז למאה שערים. תשמע, התופעה הזאת היא תופעה הזויה. הזויה ומטורפת.
0: כן, חד משמעית.
1: וכולנו שואלים מה יהיה סופה של התקופה הזאת, של השערוריה הזאת. זה רדיפה מטורפת, אחי. זה רדיפה לשם רדיפה. מה הולך פה?
0: חד משמעית.
1: איך אין פה נציגים בציבור שלנו שהופכים את העולמות? אני לא מבין מה האירוע. מישהו, אני לא מבין בזה פשוט. אבל איפה, בוא תעשה סדר, מה קורה? איפה זה תקוע?
0: נכון, בעצם מה שקורה זה שבחורי ישיבות נעצרים על ידי משטרה, שאגב בהם האחרונים קצת יותר נזרת, כי הם לא רוצים עימותים, כמו שהיה בבית שמש, שכמעט צרפו שם תחנת משטרה, אבל, ואתה יודע, בכל יותר אין עוזר ואין מציל לציבור החרדי, יש את עורכי הדין, יש את הארגונים שהם עושים סיוע מצוין, עם הארגונים של, אתה יודע, הארגונים הרשמיים, עם כל העורכי הדין המפורסמים, אבל בסופו של דבר המצב הוא באמת, אתה יודע, מה שנקרא זוי לחלוטין. אני לא בטוח שיש איזשהו פתרון, אתה יודע, אנשים רוצים פתרון מהר, תביא פתרון עכשיו, לא בטוח שיש פתרון עכשיו. זה דבר ארוך, זה דבר שהוא תהליך, צריך בסופו של דבר, כולנו יודעים מי עומד מאחורי הרדיפות האלה, איזה גורמים זה, אתה יודע, מי אחראי על זה ומי לא אחראי על זה, ובסופו של דבר זה דברים שלוקח זמן לשנות ולהחליף, כל מיני פקידים שנמצאים בכל מיני מקומות, וזה דבר שלוקח זמן, ונקווה שאתה יודע, עולם התורה צריך להחזיק מעמד לפני שיקרו נזקים.
1: תראו שתכף נושק לבחירות, פתאום השתנו דברים ביום אחד, פתאום. שיזהו פה פתאום כל מיני בסקרים, תנודות לפה, תנודות לשם, וזה יראה על חודו של קול שהוא לא שורד או משהו כזה, פתאום דברים יזוזו. לכו תדעו, אני לא מבין בזה.
0: נכון, תראה, גם מה שאומרים גם, המפכ"ל הרי פתאום הוציא הנחיות, שכן לעזור למעצר בחורי ישיבות וכולי וכולי.
1: שמה, מה מפכ"ל?
0: בעצם הוא חושב על היום שאחרי הבחירות הוא לא רוצה שיפטרו אותו. והוא פחות נשמע לשר בן גביר, שאתה יודע, השר שמעליו.
1: בוא נה, ראית את התמונה של האבא, של האבא של הבחור שנעצר שבוע שעבר, איך הוא עושה שטייגן ליד הבצוהר, ליד הכלא?
0: נכון, כן, פרסום של משה וייסברג שלנו גם אצלנו. הוא יושב שם, האבא למד כל השבת גם, כל השבת הוא ישב בחוץ ולמד.
1: קישוט לסוכה, תראו את התמונה, וואו, מדהים.
0: נכון, תראה, בעצם אותו אבא מסביר שאין לו איך לעזור, אין לו איך לסייע, הוא לא עסקן. הבן שלו נשמע לגדולי ישראל, ולכן הוא יושב בכלא, והוא יכול לשבת בחוץ, ולהרגיש, תראי, להשתתף בכאבו של בנו, שנמצא בפנים, בתוך אחרי הכלא, והוא ישב ולמד כל השבת בחוץ.
1: נייס, כל הכבוד, שירבו כמותו בישראל. חיים מויזר עשו הכנסת ספר תורה, זה קרה כבר או שזה יקרה?
0: נכון, כן, ישבת חיים אויזר, תעשה הערב הכנסת ספר תורה.
1: אי סי סי וסי ימחי, אוי לא מוילם, מוילם. כן, מה, אז הערב הם עושים הכנסת ספר תורה בישיבה ליד החלם הלכות, ליד כל האזור שלמה המלך, כן.
0: וזה לעילוי נשמת חבר שלהם בישיבה שנפטר לפני כמה שנים.
1: מה?
0: בחור בישיבה שהיה בן 20.
1: וואו, מה קרה, אוי ואבוי, שלא נדע. שלא נדע.
0: כן, זה סיפור קצת מלפני זמן, אתה יודע, לוקח זמן לכתוב ספר תורה וכולי וכולי, והם הולכים לעשות את זה לעילוי נשמתו.
1: כל הכבוד.
0: ואתה יודע, זה דבר גדול מאוד, בסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מפרסמים פה דברים שעושים, חלילה וחס שיש אסונות, כל מיני חיזוקים, כל מיני דברים. ואתה יודע, אני מקווה שלא יהיה אסונות, אבל אני מקווה שכן יהיה ריבוי תורה בעולם.
1: טוב, אז הדבר שהכי מטריד אותי זה הידיעה הכי מטורפת שהייתה פה בחודש האחרון על השכפים והרוחות שנכנסו לאחת מהישיבות. דאודי, סיפור אמיתי, לא שמעת את זה?
4: לא.
1: לא שמעת את זה? תקשיב, שבוע שעבר אפי לרנר הביא חשיפה אצלו שם, שבאחת מהישיבות קטנות בירושלים בחורים כאילו דמיינו, זה לא דמיינו, אתה יודע, בחורים דמיינים, רואים כל מיני צלליות על הקיר, כל מיני שכפים, דמיינים שיש רוחות. אבל ראו את זה עוד פעם ועוד פעם, ואז אחד המשגיחים או הרמים בישיבה החליט בלילה לבוא ולראות את זה. נכנס לחדר שיעורים המדובר, וכמעט התעלף. היה וראה. בקיצור, מזוזות בכל הישיבה, הביאו את הבחורים הצדיקים של הישיבה שאין להם בבית אינטרנט, והמנותקים, מה הם רוצים? מי זה ציוד הגברה ותאורה? לא לחייג אליי. זה שמואל...
0: כן.
1: רגע, זה שמואל מאיר. שמואל, שמואל, אתה בשידור בכל פליי, כל המדינה שומעת אותך, מה?
5: איזה כיף לי. תגיד שנייה, מחר...
1: כן, רגע, מחר זה חסוי, זה דיסקרטי. רגע, רגע, זה מחר זה לא דברים שמדברים. אז שמואל, חכה, אני שם שיר ומתקשר אליך. אני שם שיר ומתקשר אליך. שמואל, דקה...
5: יאללה,
1: דבר. מיד, מיד. אתה הכי טוב בשוק. ביי. ביי. אפי, מה אתה אומר?
0: כן, אז נחזור לבית... זה קרה בביתר הסיפור הזה.
1: רגע, גם אשתי מתקשרת אליי. שרית יד בשידור, כל המדינה שומעת, אני חוזר אלייך תכף. היא נתקע, היא כבר אפילו לא אומרת הלו, היא יודעת. מה אתה אומר, אפי?
0: בקיצור, אחרי שאנחנו מעלים פה את כל המדינה לשידור, חכה, עכשיו כולם יחייגו אליך.
1: לא, אף אחד לא יחייג, אי אפשר לחייג.
0: בקיצור, אז מה שקרה זה הישבה, זה בביתר, הסיפור הזה קרה שם, וסיפר את זה הרב חוטה גם בשיעור שלו, ולנו את הסיפור של הרב חוטה, גם שמענו את זה שבוע שעבר. ואתה יודע, אמרים משהו בשבוע אחת.
6: לא הבנתי, אז
0: מעט התיקונים שעשו שם עם המקובלים וכולי, אז לא ראו באמת עוד דברים כאלה.
1: כן, דאודי היה.
6: לא מאמין.
1: כן, זה הסיפור.
6: לא מאמין.
1: הוא לא מאמין.
6: איך זה לא היה בעיתונות?
1: היה בעיתונות, כולם דיברו על זה, היה בעיתונות.
0: צריך לשלוח לו את ההקלטה של הרב חוטה עם הרב חוטה, אתה יודע, הרב חוטה אומר זה כבר משהו אחר.
1: כן, אני אשמיע לך את זה, אני אשלח לך את זה דרך. בקיצור, אני מקווה שהרוחות יצאו שם, השכפים והעניינים.
0: בדיוק, ואולי זה הרוחות שמחייגים לרדיו, מי יודע?
1: תראה את התגובות פה. איזה שטויות. טוב, אפי, משהו חדש בעולם היום?
0: תראה, יש כמה דברים, אני מתלבט ככה מפה להיכנס. השבוע שעבר היה את אירוע אדיר הטוירו בארצות הברית.
1: או, נכון, בארצות הברית. מה הראה דריאן קידסקה לרה לסמט?
0: תראה, ארצות הברית באמת יודעת לכבד את התורה, צריך לדבר על זה. ארצות הברית יושבים שם בלבטים, יושבים שם מבריחים, כולם מכבדים, כולם לומדים, כולם יושבים ביחד. ואירוע מטורף, באמת יש תמונות, יש כל מיני צלמים של אלי קובין למשל ועוד. פשוט מטורף מה שקורה שם.
1: למה אתה שוחק? דאודי יושב, איפה אתה מת? למה אתה שוחק? למה?
6: איי, איי, איי, לא, הביס מהארטיק.
1: אתה הכי טוב בשוק. רגע, אז ארצות הברית, אדירי הטוירו, גם הבא לבתי, בוא נראית את הכמויות עשרות אלפי אנשים, זה מטורף, תקדימי.
0: זה לא יאומן, שמה, קיבלתי תמונות מידידי הצלם אלי קובין, ישבתי בפה פעור, עברתי על כל התמונות, הזיה, פשוט הזיה.
1: מטורף. ידידנו ינקי קצבורג, הפרגוד נמצא שם, מסקר את האירוע, תשמה, אירוע עוצמתי.
0: נכון, גם.
1: לראות את הסיסי ושמחי ויש ניצקו להם למעלה מ-20, אגב, הם שכרו עוד אולם של 10,000 איש בעוד מקום, פשוט מטורף. עוצמות אדירות, כוח התורה אדיר, אדירי הטוירו, תרתם אשמה, מדהים.
0: בדיוק, זה באמת עוצמות של תורה ועוצמות של אדירות של תורה.
1: תגיד לי.
0: שלא יאומן שדבר כזה קורה.
1: שמעת על הבלגן בנחלה סלווים, זרקו מהישיבה 25 בחורים על רישיונות, האם הסיפור הזה נכון?
0: נכון, כן, בנחלס זרקו 25 בחורים לישיבה, יותר נכון,
1: כל הישיבה כמעט. חיים, אז חצי מהישיבה.

0: כן, אפשר לומר. תראה, זה בסופו של דבר איזשהו, אני לא יודע בדיוק איך, לא הצלחתי להבין בדיוק איך הם עשו את זה, אבל הם עלו על זה שיש שם בחורים עם רישיונות, מאז ששרת התחבורה הקודמת, מיכאלי,
1: כן.
0: עצרה את האפשרות לבדוק למי יש רישיון, אז פחות מתים בחורים על זה, אבל כן. זה קרה איך שהם הצליחו לעלות על זה.
1: די! כאילו מלא התקמבנו, הוציאו רישיונות, כאילו, כי לא רואים הרי את זה ברשויות, במחשבים, או אני לא יודע איפה, משרד הפנים, או אני לא יודע איפה, אבל מה שקרה, אז איך גילו עכשיו?
0: אז הם הצליחו כנראה למצוא, אני לא ברור, ניסיתי לשאול אנשים איך הם גילו, זה לא ברור. יש כאלה שאומרים שאולי הם סיגו מישהו מבתוכו, אולי...
1: וואו!
0: אולי כל מיני דרכים, אני לא מצליח להבין בדיוק איך הם עשו את זה.
1: אחי, 25 בחורים בנחלה, זה
0: המון. אבל הם גילו בחורים.
1: עם רישיונות, זה המון.
0: נכון. תראה, צריך להבין גם שעכשיו תקופת הרישום וכל הישיבות בלחץ, וכולם מחפשים מה שנקרא לסנן ולנקות את השורות, כדי ששנה הבאה באמת הם יוכלו לרשום בחורים יותר טובים.
1: בוא.
0: וזה חלק ממה שמשפיע על הלחץ בכל הישיבות,
1: רק
0: בנחלס, בכל ישיבה וישיבה, מנסים עכשיו, אתה יודע, לשפר ולקדם.
1: אבל בוא, נחלס הלווים זאת ישיבה מדהימה, ענקית, שטייגניסטית, ישיבה רצינית, באמת ישיבה מהשורה הראשונה. נחלס הלווים זה בוטיק, זה VIP. המשגיח הרב וייסבלום, הראשי וסרמים שיפצו שם את הישיבה חיפה, תשמע, באמת ישיבה איכותית. אידיס שבאידיס.
0: חד משמעית, כמו שאומרים, רק שנוכל להמשיך להופיע שם.
1: בוא נדון אותם לקו, זכות שזה המקסיקנים של הישיבה, אנטבי, טאוויל, התורמים. אתה מכיר את התמיד, בכל ישיבה יש איזה אנטבי וטאוויל כזה. ריידל מונדו כאלה.
0: היה לי חבר בקולטר, יום אחד אני רואה אותו הולך במסתרון, בחור אמריקאי. הוא עושה לי פרצוף מוזר באמצע המסדרון, אני עושה לו מה קרה, אומר לי, אני שומע פה את שכן שלי. אמרתי לו, מה פירוש שכן שלך? אומר לי, אני גר בית ליד יעקב שווקי, וחשבתי שרק אצלנו בשכונה שומעים אותו, לא תתתי שגם בארץ שומעים אותו.
1: חיים בסרט גם. ריידל מונדו.
0: כל העולם מתחיל ונגמר ברחוב.
1: והצחפתים בכלל, איזה שטייגנש היה היום אש.
0: כן, עכשיו שווקי דופק אצל השכן, אומר לו, מה אתה אמרת עליי?
1: מה עוד היה? רגע, אז הבחורים הועפו לצמיד, כאילו מה, זהו לא יחזרו? לא טוב לנו.
0: לא ברור, תראה, אתה יודע איך זה, אומרים לצמיתות, אחר כך זה נהיה לשבוע, אחר כך זה נהיה ליומיים, אבל אתה יודע איך זה דברים מתגלגלים. אבל בוא נראה איך זה יתפתח, מה יתפתח. אגב, בחברון אתמול הגיע מישהו למשל,
1: מה היה בחברון? רגע, זה היה מעניין מה שאתה אומר, מה קרה בחברון?
0: כן, בחברון אתמול הגיע איזה בן אדם תימוני, שהתחיל לדבר נגד המפלגות החרדיות, נגד גדולי ישראל, נגד נציגי גדולי ישראל.
1: מה?
0: כן, הוא הגיע, נכנס לישיבה, ו...
1: מי הוא האיש התימוני הזה? למה הוא הגיע לחברון? למה לא לפונוביץ'? למה לא לבולצ'ו?
0: עכשיו תראה, הבחורים כנראה... פונוביץ' כנראה קצת פחד.
1: כן, לבנים, זאת הטוטים, הגווניות.
0: תראה, עכשיו הבחורים הבינו שכנראה בן אדם הזה קצת מיובש, אתה יודע, כנראה הוא צריך קצת לשתות, הם שפכו עליו מים ככה להשיב את נפשו.
1: אוי ואבוי.
0: בקבוקים גם, אתה יודע, ליתר ביטחון, הביאו לו המון בקבוקים מים שישתה, בצורת שבן אדם שתה מספיק ואז עבר לו והוא הלך מהישיבה, אתה יודע, מה שנקרא ללא פגע.
1: טוב, מה נגיד לך, אנשים מסכנים, תימונים, שלא נדע.
0: אם אנשים צמאים צריכים לשתות קצת.
1: יכול להיות. תשמע, המטבח שלהם שם חיים קרוסקל שם, וכל העסק מתפקד נהדר. אין עליך בעולם אפי לרנר, בגדול, אני חושב שאנחנו מצינו היום את ה... מה זה רוכב על חמור במודיעין אלית? מי... ראיתם? מאיפה אתה מביא את
0: זה? זה התחבר לאייטם של הרישיונות.
1: מאיפה אתה מביא?
0: בחורים לא יכולים לעשות רישיון, הם רוכבים על חמורים.
1: אלה ברכב ואלה בסוסים, אגדה. זה היה צריך להיות לאחר שישיבת נחלס הלווים וכולי. אתה מבין? הקולקציה החדשה נתפסה ברחובות העיר. טוב.
0: קולקציות הרחבים, אחד כוח פוס.
1: אפי, אין עליך בעולם, צהריים טובים, אושר ונחת, כל הנאס של עולם הישיבות, במקום אחד ישיב וזוכר, נשתמע, נדבר, סוגרים פה שבוע מחר, אין עליך חדש לכל הרומניה ומניה.
0: בדיוק, להתראות, המשך ההזנה הרבה לכולם, ואולי כמה שרים של זוי דיוק גם ככה, להמשך התוכנית.
1: יאללה. אפי לביי, ביי נסיך. ביי אוש. איתי תהיה מוכן מאזין ראשון להיום, כך אוויר. איתי!
2: מה אומר?
1: כך תנשום רגע.
2: נשם, נשימה נשימה.
1: זה לא נשימה, זה גן חיות. עשה... לא, לא, זה גן חיות, עשה, אוויר. מה זה? זה נשמע ספארי, המחלקה של הארנבים. כזה.

0: קורה איתי? צהריים טובים, איך אתה מרגיש? הלו להתעורר, אתם בדיכאון, אתם עייפים, אתם לא איתנו, הלו, הלו!
1: לא, אנחנו בטוב, אנחנו בטוב.
0: מה היה צהריים לאכול בישיבה, או שחתכת לחדר מוקדם?
1: דגים.
0: דגים, איזה
1: פין... מגיל.
0: לא אומרים מגיל על אוכל, אומרים פחות טעים לדוגמה.
1: לא אומרים את זה לטבח, אבל אומרים.
0: לא אומרים על אוכל מגיל, הקודש ברוך הוא נתן את זה, וצריך להגיד תודה על כל דבר, גם אם זה פחות טעים. תגיד, פחות טעים, אני לא מתחבר לזה. מטובל מדי, מטובל פחות. לצאת מכל דבר, תגידי מה זה, היה מושט או נסיכה או...
1: מושט.
0: הבנתי את האירוע. זה היה מחוף שרתון, אחי.
1: לפחות אתה מסכים איתי, אבל...
0: יש לו את הריח של חוף שרתון, אחי, החוף הנפרד, תודה רבה. של הטיילת בטבריה, המושט מגיע מטבריה. בדרך שהוא עוצר בבננות, אצל רב מאיר, בלופ בלופ בלופ כזה. דרך ה... איך קוראים לשם? נו, המערת שדים.
1: כל האזור.
0: ואז בדרך לבית שמיה, איפה אתה לומד?
1: בבית שמש.
0: בית שמש, היה קרוב, בית ש, משהו. איפה, בזיכרון דניאל? איפה אתה לומד? זיכרון דניאל?
1: כן.
0: סתם זרקתי זיכרון דניאל, אל תגיד לי כן על כל דבר שאני שותק.
1: באמת?
0: באמת? איך יצא לי? מה קורה עם זיכרון דניאל בימים?

0: ממנו, כמה בחור יש שם?
1: 80.
0: 80 זה מכובד, עליתם. כל שנה צומחים. ברוך השם,
1: כן.
0: מדהים.
1: הכי חיה פה.
0: אוי, נו מזמן, אלי, שנים.
1: נכון, נכון, אבל עדיין זוכרים אותו.
0: כמה מים? כמה מים נשפחו בחוף שרתון מאז? אה, הוא מגיע לבקר שם? אתה יודע שהוא די-ג'יי.
1: כן, ראיתי. פחות התחברנו, אבל סבבה.
0: בסדר, כל אחד בדרכו.
1: כן.
0: מה קורה? מה לומדים בישיבה?
1: שבס.
0: שבס, איזה מלוכה. בוינה, בוירר. מה?
1: לא, אנחנו לומדים עכשיו פרק 23.
0: מה זה פרק שזה? זה כמו האלה, שואלים אותי, תגידי, אתה פנוי בשלישי לחוקס? פנוי בשלישי לחוקס, תגיד לי, לא באתי, איפה, מה זה?
1: זה עניין של אמירה לנוחרי וזה.
0: אמירה לנוחרי, אמירה לאקום, תודה רבה.
1: הנה, פשוט.
0: אמירה לאקום, סוגיות ידועות ומקובלות, שבוס, כל העניינים האלה, לא?
1: כן.
0: תודה רבה, זה מלוכה מדרבונון או מדאורייסה?
1: מדרבונון.
0: מי אמר?
1: הגמרא.
0: שאלה, אם אור שבבית, יהודי כמובן, אור של הבית של היהודי נכבה, בא שכן הגוי ידיק את האור. האם מותר ליהודי ליהנות מזה? שכוייך.
1: שכוייך, אם זה בשביל עצמו אז מותר, אבל אם זה בשביל ישראל אז יש איזה בלאגן בקטנה.
0: כפיים ממומן. שכוייך, שכוייך.
1: כפיים, עניינים, עניינים.
0: אגיטיונטר, אוי הרב גלוסקין, אמיר אלה נוחרי, אמיר אלה אקום, כמה למדנו על זה. יוצאים לדרך עם אליפות. עולם. רבותיי, אנחנו נותנים פה את הצ'אנס בשבוע הזה למאזינים, שדבר ראשון, לא עלו. יש לכם שתי דקות לזהות לפחות, חייבים 10 שירים. אם לא הגעתם לזה, אתם לא איתנו. וכמובן, מאזינים שכבר עברו את השלב הראשון, יקבלו את הצ'אנס הזה, כי אוי ואבוי אם הם לא יעברו, הם יפלו לנו וזה יהיה לא טוב. הנה, אריסמת, אם אהבו כך אוויר, אנחנו מיד יוצאים לדרך עם השתי דקות שלך, אין עליך בעולם.

נכון זה נשמע סונו? עזרה, המוזיקה של ארי סמט נשמעת סונו. תקשיב. גם פרנצ'ס נשמע סונו.

0: אני רוצה להשמיע את הפתיחה של האליפות של הזה, אתה מבין? והוא לא פותח לי את העניין. שלום לאיתי, יוצאים לדרך, שתי דקות שלך.
1: יאללה.
0: כך אביר, יוצאים לדרך, פתיחים חדשים. חבר'ה, אנחנו למעלה מ-2,600 פתיחים, טירוף שלא היה. הנה השתי דקות שלך.

0: כוייך, שקט על זה, הנה הפתיח הראשון, יצאנו לדרך, מה זה השיר הזה? מה זה? הלו? רגע, רגע, הם לא איתי, הם לא
1: איתי. איפה מעבור?
0: רגע, רגע, רגע, אחי, אחי, אתה ברדיו פה, הלו, זה רדיו, הלו, הלו.
1: נכון. יאללה. אבל זה הפתיח התחיל שקט, לא שמעתי כלום.
0: יאללה, מתחילים. אתה לא שמעת את זה, קבל אותו. יוצאים לדרך.
1: גנביל?
0: לא, לא.
1: תבלו.
0: לא, תקשיב לזה.
1: דיבוד שלך. עבור.
0: אבי אילסון, זמן חופה. אה, נכון. מפה. לחתוך.
1: עבור.
0: אבי, מה נשבעתי?
1: זה לעבור עשרים?
0: נכון, איזה שיר שלו דחוף.
1: אימו, לא אימו.
0: לא, כי, כי, כי. מה לא, לא? כן, מה?
1: משהו קרוב.
0: קרוב, בן דוד, דוד של אימו.
1: לא זוכר, עבור.
0: לא, לחיים בירושלים.
1: נכון.
0: נכון. נו.
1: ארי, לא?
0: כולה.
1: לא, לא.
0: כי, כי, כי. ארי, אלה היה פתק בכותל שהשיר הזה יצא. נו, רבילי פלאי.
1: לא יודע, מוכר לי, לא זוכר.
0: גם אני לא. גם אני כן. מה?
1: זה עבור.
0: כי, כי, עברתי. סעי סביב עינייך, אברהם פריד.
1: נכון.
0: נכון.
1: לא יודע, עבור.
0: מה לא יודע? תגיד לי, באת פה לאליפות העולם?
1: באווירה, באווירה.
0: באווירה. שיר ענק, שיר יפה. עבור, עברתי. עברתי. קי, קי, קי. עבור.
1: עבור.
2: רגליים, גרביים, זוקן, זניות, בואי תגזם. יזמין איזן עם דוקטר. בשביל הבדיק, הכולל, איזה רמה חייבורם, ששגידם.
0: עבור.
2: ונראו את זה, בואי תגזם.
0: משיח, משיח, משיח, עבור. רחם, רחם, נו, השם, עבור, עבור.
1: עבור, עבור, עבור.
0: ויאל ציון, משכה, נובים, הנובים, עבור,
1: עבור. עבור, עבור, עבור.
0: כפרה לך.
3: מחפת זן.
4: יזור שלו ולך הפורם.
5: הלו.
6: כפרה לך.
0: יוסי, מה איתך?
7: בסדר, מה נשמע יואלי?
0: אנרגיות בשמיים, איפה בארץ?
7: אנחנו פה בישיבה, זה שמש.
0: גם זיכרון דניאל?
7: לא.
0: לא, זה לא, כאילו, לא מזלזל שלו. אנחנו מהאידיס שבאידיס, אנחנו לא זיבוריס. מה? כולם אהובים. מה איתך, מה איתך, מה העניינים? עשיתי
7: שם. זה היה, בסדר,
0: בסדר. מה היה לאכול היום?
7: היה עם לאכול מוקפץ.
0: מוקפץ בתור תוספת או... או עיקרי?
7: מוקפץ, לא, בתור עיקרי.
0: ומה התוספת?
7: פירה.
0: פירה? הפירה של האבקות המוכנות או האחד שטרח לקלף את התפוח אדמה?
7: לא, יש תפוח אדמה, זה לפי הלוכל זה אדומו.
0: ברור שזה, לא הבנתי, על מה אתה מדבר? זה אדומו. אני מדבר על התפוח אדמה המקדועים.
7: חד השמעית.
0: טעים הקרטיב, יוצאים לדרך, תגיד לי איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
7: מוזיקה רוק, תזמורות.
0: רוק, לייב.
7: לייב בדיוק. כמו של אופר, גמלי.
0: בוא נשים לך שיר רוק טוב של מורדכה. מורדכי בן דוד הגדול, רבותיי, שהגיע לארץ ואנחנו מקבלים את פניו בברכת ברוכים הבאים, בשם השם. מורדכי בן דוד, בוא נשים שיר רוק טוב שלו. אין עוד מלבד אוי, לא, תומית בשמחה, אולי. בוא נראה רגע, מורדכה, מורדכה. טוב, חומוס על הצ'יפס, בוא נראה, כל אלה שרומו זה חדש, אין עוד מלבדו, אם אין אני למי לי, זה לא רוק, בראש השונולוגי, ואוהבת, ויו, לא רוצה רוק, חברון, חברון.

חברון, חברון. זה מה שאני שם. פארה, פארה, פארה, תודה. יוצאים לדרך. כיבוד מונה. הוקלט בגלקול. אברהם פלדר חצוצרות.

0: השני.
1: לא הבנתי, הקובץ הזה גם פה קפץ. טוב, מה קורה, מה איתך? יאללה, יוצאים לדרך, אתה באירוע, נכון? אתה איתנו.
2: כן, כן.
1: שיר ראשון, שתי דקות לרשותך, לקחת אוויר, הכל טוב, לא להתייחס, יצר עורב ועניינים. רבו ישראל, יוצאים לדרך, אליפות עולם עונה רביעית.

0: השיר הכי טוב של פריד.
1: זה קטע, אני אומר.
0: השיר הכי טוב של פריד. לך אני יוסי גרין, עיבוד לאופר. תגיד עבור.
1: יואלי, אני שומע את זה קטוע, יואלי, זה קטוע.
0: עברתי, עברתי, יאללה. אחי, יש לך בעיה בהקליטה. תעלה אותו מקו אחר, הלאה. מאזין הבא. אין זמן, תעלה אותו, יש קליטה לא טוב, הלאה. 072-390-176, תעלה אותו מקו אחר ראשו בישיבה, המשגיח הוריד את האנטנה.

0: בגלל הרייטינג האדיר שלכם, זכות הרבים, נא להזכיר, מבקשים בכל לשון של בקשה לרפואה דחופה עבור נדב בן אמה, שרה, בן אמה עם סגול, כן, אמה. רבותיי, קחו תהילים, אנחנו עושים פה בשביל המאזינים, הוא נפל דודי זינגר. המאזין הקודם נפל, תעלה אותו מקו אחר, משהו, לא יודע, קח ממנו מספר. לרפואה שלמה והחלמה מהירה ותחופה, נתפלל עבור נדב בן אמה, שרה. לרפואה שלמה. אז היה אמור אתכם, 072-390-176, אליפות עולם עונה רביעית מטורפת, פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים, שתי דקות לרשותכם, שעון מתקתק, כולה 10 שירים. קטן עליכם. הנה הוא חזר, יוסי, מה העניינים?
1: בסדר, מצוין.
0: או, עכשיו שומעים. זה קליטה. מה, עוד פעם? לא, עוד פעם נהיה לו.

0: בלגן. יאללה, יוצאים לדרך, בואו נראה אם אתה מזהה. מה זה השיר הזה? שתי דקות. גי, עבור.
1: עבור, עבור.
0: איך עוד יוכי, נועד מושקוביץ. נו, לא.
1: עבור, עבור.
0: קטר, קייסר, אייזי קוניג. לא מאמין לך, אבל נו, למה לא עובר?

0: לא גר בארץ.
1: בוא.
0: איציק דדיה ירושלים, אם לא עלה. כי.
1: בשקי?
0: כי, לא, לא. מה לא, לא.
1: בוא.
0: עבור ארץ לי, חצליחנו, מתוך חוסון דוי מלמלך. אחד. איזה שיר, וואו. זה מי שאלוף עולם יודע. תן לי, אתה מלך אם אתה מביא את, שליח של המלך. לא, לא זכיתי אחי, זה לאופר. אלי. מה? מי? חנוכה, נרות, דולקים, שירי
1: כיסופים.
0: לא, מי? לא, לא, כי, לא, לא, לא. הלאה, עבור, מויס צור, מה עושה שלמה כהן ואלי לאופר? מה? לא מאמין, נגמר הזמן. נגמר הזמן! נגמר הזמן!
2: Ja, jag gitt jag inte, jag gitt jag.
3: Nej, jag gitt jag inte, jag gitt jag inte. Jag gitt jag
4: inte.
5: Hallå!
6: Kappara, läckra!
0: Kappara! תנחומים בדרך אליך, אלי, כיף דבר איתך. סתם שתדע.
1: יואלי, זה היה קטוע, יואלי.
0: נכון, היה קטוע. פעם הבאה, לפני שעולים לשידור, לבדוק שהכל תקין.
1: הכל תקין, אני שומע את זה פשוט מדי בווליום, אני לא שומע כל כך ברור, אתה מבין?
0: אז צריך לסדר את הדבר הזה, אולי לקנות משהו חדש שכן שומעים דרכו בצורה ברורה.
1: אתה רוצה לפנק אותי במכשיר?
0: אולי, לך תדע. לך תדע. אולי זה יכול לקרות הדבר הזה. מכשיר שמיעה. אתה גאון. שמעת.
1: מכשיר שמיעה.
0: אין עליך בעולם. דש לכל החברים, תנחומים, קויפר וסנחומים. אבל תבוא יותר, תבוא יותר, אל תחזור.
1: לא, אני מכיר פתיחים, אני לא שמעתי טוב, יאללה.
0: עד כך, עוד אחד, לא במשחק. מה זה זה?
1: יאללה, עוד אחד.
0: מה?
1: עבור, את זה אני לא מכיר.
0: אין עבור, זה לא קונספט של עבור, הבאתי לך סתם בשביל הג'סטה, בקשיש.
1: אני תמיד תירחל.
0: עוד אחד, כך. אם את זה, תקשיב, אם את זה אתה לא מזהה הכל טוב, אני מציע ש... כידידים. רגע, ו... קי, קי. מה? קי, קין.
1: מה זה, שיר לא מוכר?
0: קין, לא מוכר. הלהיט הכי גדול שהיה בחתונות עד לפני שנתיים. עד לפני שלוש. מה?
1: שנייה, תן לי לשמוע.
0: עוד אחד. שרבוי זיינה, לפתוח את המעברים, גיירו. בוא נריץ לפה.

יוסי גרין מתוך התאב השמיני, אלבום אולי המשובח ביותר מהמשובחים, בטח מהחמישייה הפותחת הכי טובה שיצא פה במוזיקה היהודית. בוא נראה, מה אתם אומרים? מה, יהודה המתלונן, זה השם שלו, ככה אני קורא לו, יהודה המתלונן, מה הוא רוצה עכשיו? אין אלון לשבת, מדור, זה. זה שיר, אין אצלי שירים גרועים, יש שירים שאני פחות מתחבר ואני לא משדר אותם. הוא לא יושמע אצלי, בוא נראה איזה שיר זה. VBST של סרולי גרין, בוא ניתן לו הזדמנות וצ'אנס, יאללה.

לא זה קצבי, אבל אני לא אוהב להשמיע שירים שנשמעים סונו. זה מה שאני לא אוהב. לא אוהב להשמיע שירים שנשמעים שקל וחצי. זה הבעיה. אוהב את הזמרים מאוד, אבל לא אוהב. כאילו, מאזינים מרגישים מזולזלים קצת. מי יהיה בגמר לפי דעתי? יש לי שלושה שירים בגמר שלדעתי מרדכי בן דוד ייקח ויבחר אחד מהם. כמעט בטוח שזה אחד מהשלושה שאנחנו, השופטים, חושבים. בכל אופן, הבאנו למרדכי בן דוד שישה שירים. שישה שירים שקיבלו את מרב ההצבעות שלכם בבית. וזהו, השבוע. השבוע בוחרים את העניין הזה. וגמר מדהים, עם כל הפרטים בימים הקרובים, חברים יקרים. לילה מנצח, גמר ענק של שיר ולמלך. והפתעה הכי גדולה הולכת להיות...

0: חבר'ה מחמשת המאזינים שהולכים להיות איתנו בגמר הגדול, חמשת המקומות הראשונים, מקום ראשון, חופשות זוגיות, טירוף שלא היה. אנחנו בשלוש בצהריים, שעה עברה לנו מהר, טסה להפסקת פרנסה סופר קצרה. מיד מיד נשוב עם פינות. חייב לעשות מתיחה היום משהו, וגם בחורה עולמית, ומלא מאזינים שינסו לתפוס ולקטוף את המקום שלהם. באליפות העולם העונה הרביעית, עכשיו הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים, מה קוראים ניצ'ו מאצ'ו מיפן.
1: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו.
2: יוי יוי אוי. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
0: אוי
2: אוי אוי אוי אוי אוי אוי
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
0: אוי אוי
3: אוי אוי אוי
0: אוי
4: אוי אוי אוי אוי אוי אוי
3: אוי אוי אוי
5: אוי
3: עכשיו מה?
6: יושב על הטרקטור בחור מגודל.
3: עכשיו מה?
7: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
3: עכשיו מה?
8: מוסלנג, מוסלנג, קצ'ופ, מוסלנג, חרוס, מוסלנג, נו, נו, זוק, זוק, מוסלנג, קצ'ופ, מוסלנג.
9: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
10: וואלה, קטע, שיגעת את המדינה, שיגעת.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: כן מוטי.
14: נו, מתי אתה מגיע?
13: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
15: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
16: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
20: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
19: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
22: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
23: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
22: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
0: חזרנו, חזרנו, חזרנו, שבנו. לנו שלוש ועוד חמש דקות. מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, ינקי דסקל עם אלבום מדהים, קוריץ מי חוימר, עיבוד של קליש, איזה מקלות היה.

0: אני רוצה לעשות סדר, תקשיבו. יש מאזינים שעלו כבר בעבר והצליחו בדקה להביא 5 פתיחים. הם איתנו. הם עולים גם בשלב הזה לקבל 10 פתיחים בשתי דקות. ובנוסף, למאזינים שכבר עלו ויעלו עוד פעם בשביל השתי דקות, אנחנו נותנים את הצ'אנס למאזינים לקבל את השתי דקות ברגוע. שתי דקות זה רוגע. חבר'ה זה בפנן. 10 שירים זה רגוע. אז אנחנו נותנים למאזינים את הצ'אנס. שאלו פה האם זה חדשים, האם זה ישנים, אז אנחנו משלבים גם וגם. בכל יום אנחנו מעלים גם מאזינים שאלו וגם מאזינים חדשים שיקבלו צ'אנס.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: זה פודקאסט אזור התעשייה שואל. גם וגם, גם וגם. 5 כאלה, 5 כאלה.

0: נתי, מה העניינים? שלב שני. כמה הוא הביא? רשום לנו, רשום לך בטבלה. 5 פתיחים הוא הביא. בלחץ? נתי, מה העניינים? צהריים טוב.
1: ברוך השם, מצוין.
0: איך המרגש, איך עבר שבועס, כי זה היה לפני שבועס.
1: כן, ברוך השם, עבר.
0: מה אתה עושה בחייך? אתה נשמע לי עסוק קצת, אני מפריע לך. הלו, זה רדיו. שלום, הלו. אני קולט הכל, אחי, אני שומע, אחי, הנשימות שלך, האי סדורות, אני שומע בדיוק כשאתה באמצע לעשות, מה אתה עושה? דבר אליי.
2: אתה
0: מוחק את התמונה, תקח את המסך ממנו רגע, שלא ילחץ על הכפתור של המחיקה, חבל, אחרי זה בסל מחזור למצוא את זה ולשחזר את זה בלגן, מה? כי, מה עושים? לא הבנתי, אתה אבא של הבן שצועק שם או אח?
1: איך זה נשמע?
0: נשמע אח, האמת. אבל אני יודע שתפתיע אותי ותגיד לי אבא.
1: אני אבא.
0: בן כמה הילד הצדיק?
1: הילדה, זה הילדה.
0: בת כמה הילדה הצדיקה?
1: בת כמה?
0: היא נשמעת ב-5.
1: לא, יותר.
0: יותר? אבל אתה נשמע ממש צעירה, תו, איך יותר?
1: ברוך השם.
0: יפה, כמה שנים נשוי?
1: או, כבר לא סופרים.
0: מה, בתקופת וינדיש? מי ניגן אצלך?
1: או, היה אצלי, שאלת אותי בעבר.
0: תעלית הרי לשידור, אז דיברנו בטח. כמה, מי ניגן?
1: משיח אביבי ו...
0: משיח אביבי, אתה מניח, חי בנת אמונה בשימון גומבעוני. איפה, סבא וסבתא גרים בראש העין, משפחת הזני? שרבי?
1: לא.
0: תגיד לי, התימנים, לדוגמה איזה, אשתך איזה עדיי?
1: גם תימנים.
0: זהו, התימנים רק מתחתנים בתוך הבית, נכון? כאילו לא נמצא שידוך לדוגמה זן תימני ותוניסאי, תימני ומרוקאי.

0: זה פיגוע תופת.
1: האמת היא שירידת הדורות, שמעתי גם על תימנים ואשכנזים.
0: לא הבנתי, מה זה? לא הבנתי, זה כאילו לגריוס, מה זה ירידת הדורות? כאילו שזה בעיה, איזה חלישות של הדור, מה זה חלישות? מה הבעיה? לא הבנתי.
1: לא, זה לא בעיה.
0: אחי, אתה יודע מה זה, אתה יודע איזה דג מרוקאי עם גת מעל בשבת, אחי? זה אחי, זה פצצה. להיט. תודה. יש לכם את הוולץ הזה שאתם נכנסים איתו לחופה. איך זה נקרא? אני חייב למצוא את זה פה רגע. איך נקרא הניגון חופה הזה?
1: יא מחיג'ה.
0: יא מחיג'ה. כי, תמשיך, איך? איך חושבים את הבא? תגיד את זה. ניגון...
1: אני לא אלוף בזה.
0: רגע, ציון גולן. בטח באלבום של ציון גולן זה נמצא, חכה. ציון גולן תימני. איך יש פה רק שיר אחד? תגיד מה, אנחנו... זה? אה, הנה. איך זה נקרא? מה לראות? תגיד לי אותיות. יא מחיג'ה. יא מחיג'ה. איך חושבים את הדבר? יא מ... יא יוד.
1: א'.
0: מ'. הנה. יא ג'מה? יא ג'מה?
1: לא, לא, לא.
0: עזרא חיים אחנבוקה, אתה לא תמני, איך אתה יודע? הנה, יא מחיג'ה. נכון, זה כניסה לחופות. מאיפה אתה יודע, עזרא? חבר שלך מה? הוא מתחתן? שקט, לא צריך לסגר כל הפרטים, הבנתי. הנה זה! מסעוד, יאללה! ונגן כל לחופה! זה אמור להיות מרגש, כי כאילו חופה זה צריך להיות מרגש, זה לא נשמע לי מרגש.
1: מרגש מאוד.
0: זה ואל, זה קצב כזה.
1: אם עושים את זה נכון, זה מרגש מאוד.
0: תן לי רגע להתכנס לאירוע המרגש הזה.

0: אבל זה כאילו רוקדי, זה ריקו, זה ולס אחי, זה ללכת את זה, אני שומע את זה, אני זז ולס אחי, אני רוקד ולס.
1: לא, זה, עושים את זה בטיפה נמוך.
0: טוב, מה הוא אומר במילים? מה זה המילים? שמישהו יודע להגיד לי, תימנים בקהל, הלו, תימנים בקהל בראש העין, תתעוררו, מה התרגום פה? תעשה את שאת GPT, הגרסת פרימיום. גרסת פרימיום, הים, החיג'ה, תתרגם לי את המילים. מה, בוא נעביר? הוא הביא לך משהו? תראה. הצ'אט GPT, איך הוא עם התימנים? תראה, תראה. ביצע עימות. טוב, אליפות העולם, הבאת חמישה, אתה חייב להביא לי מסרה היום בשביל לעבור, אם לא, אתה נפלת ואתה לא חוזר אלינו, וזה יהיה לי עצוב.
1: רגע, יואלי, גם אם אני נפלתי, אני חייב לראות את הגמר, מקרוב.
0: זה באחי, אתה מוזמן, יהיה פה גמר. 30 שח כרטיס, 30 שח כרטיס פלוס מע"מ. כרטיס בכניסה.
1: לא בעיה כסף, לא בעיה כסף.
0: אוזניים שלהם ודעם גביים. האמת זה תימני, אי אפשר לבקש ממנו כסף. זה לא יעבוד.
1: לא, אפשר. אבל אפשר לבקש כסף. השאלה אם תזמין אותנו לגמר.
0: הנה, אני אזמין אותך, אחי. הנה מילות השיר בשפת המקור. יא מחיג'ה שילטיח בלנבי. התרגום. וואי, זה מילים גבוהות. אבי דרך הבקשך בנבי, בלנבי יא מחיג'יה וקרובי. בנבי אבי דרך הזה. אחי, וואי, זה טקסט. מי כתב את זה? זה טקסט גבוה. אין אנה שעור... הרב שבזי, בוא נראה. הפיוט מתארת מסעות... רגע, לא, מי כתב את זה, מחיג'ה? יהודים, הפיוט מהווה חלק... וואו! לא כתוב פה משהו על... אבי שלום שבזי. וואי, מעניין אותי, עזרה, תשלח לי את זה. תשלח לי את התרגום. אפשר להתכנס לזה. יוצאים לדרך, שתי דקות, ואולי תגיע לגמר, לא תצטרך פרוטקציות ולשלם כרטיסים. יוצאים לדרך. אלוף העולם, במוזיקה יהודית, העונה הרביעית, תודה!

0: שקט לזה, הנה הפתיח הראשון שלך כחביר, מה זה? זה. מה?
1: המלאך הגואל, לא?
0: כמעט, נכון. של מי?
1: של מנדלה, לא?
0: לא, לא, לא. כמעט, לא? כמעט, לא.
1: עבור, עבור.
0: עבור, יש שמחו של פריד, יש שמחו.

0: אלוהיקים. איזה שיר שלי פענק. עברתי, עברתי, עברתי. איזה שיר.
1: לידל, לידל, קול צומה.
0: לא, לא, לא, זה בן דוד של קול צומה. זה דוד שלו. לא. סינגול דנו. ליל שבס.
1: לפול לרנדה, לפול לרנדה.
0: שתיים, שתיים, טוב אתה, שתיים.
1: עבור.
0: שווקי, שמח. לא, אין סיכוי שלום זה. שלוש, שלוש, שלוש. ארבע, איזה, איזה אידל, נו, איזה אידל.
1: כן. חתן ונו.
0: ארבע, יאללה, ישמח ישראל, לחן רבי ליל פלאי. ארבע, ארבע, ארבע, יאללה.
1: לא בני פרידמן, שמחה פרידמן.
0: חמש, חמש, חמש, חמש, חמש. קדיה סבין. מה? שש. שווקי, תביא שש דחוף. תבינו, תהיה טוב. בגלל שאם אתה טוב, אז...
1: הכל לטובה, הכל לטובה.
0: לא, לא, לא.
1: כל מה דאבית, רחמנה לטבבית.
0: לא, לא, דומה, דומה. דוד שלו, בן דוד, קרוב. 17 שניות, כי הטוב ידבק בטוב. עברתי, עברתי, עברתי. שבע, שבע, שבע, הלאה. תביא לי שמונה, ויש לך שמונה.
1: אברהם פריד, כמה טוב שנפגשנו.
0: לא, סתם, סתם, סתם, כן, כן, כן, כן. איזה רעני, לא, כמו המשגיחים האלה, לא. כמה טוב שנפגשנו, או כמו שאומר הקריין.
2: נו, עכשיו, פועץ, ופועץ, פועץ, ופועץ.
0: מחפרזן.
3: מחפרזן.
4: יחזור שינו ברקפור.
0: קלטתי אותך, הבאת חמש אז בלחץ כתוב, עכשיו הבאת שמונה בלחץ, אני חושב דבר כזה. יש פה יצר אורי. אני מלחיץ...
1: כן, אני לא מבלחץ, יואלי.
0: כן, אני מאוד מלחיץ את המערכת. חבר'ה, אנחנו נצמיד פה פסיכיאטר ופסיכולוג, שירגיע את המאזינים רגע לפני שניצא לסבב של אליפות העולם, סתם. מה לחץ, אחי, משפחה אחת פה כולם, בזרימה בפנן. הרי אין לנו שום מאזין בכל מקרה שמקשיב לנו. כמה, אנחנו חמישה מאזינים פה. אני, אתה ועוד שלושה. תוסיף את דודי זינגר, שש, עזרא חיים מחנבוקה, שבע, יששכר דור בניו יורק, שמונה. אתה יודע מה, צנטר, עשר, זהו. מעשרה אנשים אתה מתבייש? שמונה, אני רוצה אותו איתי בשלב הבא. כן, כי מרגיש לי שעוד קצת שפשוף והוא קצת התרגל. תקשיב, בוא נעשה דבר כזה, אני נותן לך פתיח. אם אתה הצלחת לתת לי אותו, לא במסגרת של זמן. זה ייחשב לך כעשר. חשיב כעשר. מקובל עליך?
1: בעזרת השם, אני מקווה שאני
0: אעמוד
1: בזה.
0: אחי, תקשיב, אתה חייב לדעת את זה. אם נתת לי תשובה, זה חשיב כעשר. מה זה השיר הזה? מה? אה, מה?
1: כשם שאני, כשם שאני.
0: מה זה כשם שאני? איך?
1: כשם שאני רוקד כנגדך, נו.
0: כן.
1: ואני יכול לדבר על הלבנה.
0: כן, וללבנה, מה? כי?
1: נו, מה, אני אשיר את זה גם בשידור חי לא נעים.
0: מה עם זה, מה? כן, איך זה הולך, תשאיר לי כשם שאני זה?
1: לא, לא, לא.
0: לא. כשם שאני זה?
1: לא,
0: אחי, כשם שאני זו תשובה מדויקת נכונה, גרין לאופר. חשיב כעשר, אתה איתנו באירוע, ביי.
1: וואי, איזה
0: נסיך. מאור, מה העניינים אחי? קו שתיים. מאור?
5: כן, מה איתך?
0: מגיע לך גלגל הצלה. מאזין שעלה בעבר... ורשמנו בקלסרים, איך הראשי, ובקלסרים...
5: לא תכנתי להתקשרו, לא הבנתי מה...
0: למה? מפרים לך, אחי, משהו דחוף? אלו, אלו.
5: לא, לא, סתם, לא, אני לא הבנתי, אני זוכר שפעם שברה אמרת לי שלא התקדמתי, אלו,
0: אלו, זה רדיו פה, שלום, שלום, הגעתי לרדיו, מה עושים פה? שלום, כן. מה איתך, איך הולך, איך החיים?
5: בסדר, שלחתי לך, חזרת לי תשובה, בסדר.

0: מה, עייף?
1: לא, שם שלוש עליתי, אמרתי לך שלא קיבלתי את השוררים שהייתי צריך לקבל, אמרת לי, תטפל לי בזה.
0: כנראה
1: לך זמן.
0: כן, אתה מהמאזין של דרור הקטן?
1: כן, כנראה לך זמן.
0: כמה פעם שעברה נתת?
1: חמש נראה לי.
0: חמש בלחץ או בפתוח בפנן?
1: חמישייה בלחץ.
0: מי הזמרים האהובים עליך, שלושה זמרים הכי גדולים?
1: ליפה, דדי,
0: וואו. ליפה, פריד ודדי. תן לי עוד שניים שאתה אוהב.
1: מה?
0: תן לי עוד שניים טובים. בוא נשים שיר של דדי. שיר של דדי, תכף אני אשים. רוי גרטנר מעולה גם עם האלבום שלו עכשיו. ואידל. בקיצור, כל התעשייה הטובה. אנחנו יוצאים פה לדרך, אני מתחנן, זה גלגל הצלה, אני חייב אותך, הייתי לא לאכזב, מחבל זן, שוב, אין סיכוי, אני לא נותן לך להפסיד לנו.
2: יא, יגיד יום טוב, יגיד יום.
3: יום טוב, אגמוי, זה היה
0: כזה. מה זה השיר הזה? יוצאים לדרך, שתי דקות.
1: איך קוראים
0: לזה?
1: מורדכה עם הלחן של אלי לאופר.
0: מה? לא, לא. מורדכה כן, אלי לאופר לא.
1: לחן של אלי לפלי, סליחה, נו. לולי תורצו.
0: לולי זה נכון, לולי זה תשובה נהדרת.
1: מר שלום, וורד.
0: שתיים, תותח. ליפה, אויב שולוי. לכו בוני, מורדכי בן דוד. כן, תביא.
1: אידל?
0: לא, לא, זה לא אידל, זה לא. זה שווקי.
1: עבור.
0: לא, ליחם מיבו עם החדורכו.
1: למה,
0: למה, למה. מוריה, ארבע.
1: שלמה כהן, למה לא?
0: חמש. חמש.
1: שווקי.
0: שש. לא, לא.
1: אני מאמין בניסים.
0: שש.
4: שם שומיים.
1: שם שומיים. שם שומיים.
0: שבע.
1: עודכם, גדולים.
0: שמונה, הוא מעולה, הוא מאזין מעולה.
1: תבוא.
0: תשע, תשע, עוד עשרים שניות. הוא איתנו.
1: עבור.
0: לא עובר, עברתי. עשר, עשר, עשר, עשר.
1: עבור, לא יודע.
0: אתה נותן לי את האחרון.
1: דיסקוס של שמולי קליין. לא? תרגילנו.
0: אוי ואבוי, אם אתה לא נותן... אין עבור, אחי. נגמר הזמן, הרכבת בבאר שבע כבר.
1: שתרגילנו של שמולי קליין, לא?
0: מה שתרגילנו? מה שתרגילנו? איך שתרגילנו? תקשיב לזה רגע.

0: אם אתה לא נותן לי תשובה לזה, אני לא יכול לזה, זה ניקוי בחיים. אחי, זה שיר ענק. זה השיר הכי גדול של הזמר הזה, וזה אלול.
1: מי של מלאכן של חיים בנט?
0: דאודי ביי.
1: חמויל.
0: מה חמויל של עקיבא אמניק? דאודי, תודה על הכל, אין עליך. דאודי הולך, אני אומר לו שלום. מה חמויל? חמויל זה לא שייך. זה עכשיו חדש לדרש. תקשיב, 10 שניות אתה חייב לתת לי לזה, כי באמת
1: בלי רמז, יואלי, אני לא יודע.
0: תרחם עליי, רחמים אחי, רחמים, תיתן לי תשובה. הבאתי לך רמז, מה?
1: מכניס רחמים של זה
0: כי, אבל לא כן, מכניס רחמים, שלמה כהן, רב חיים בנט, כן, אבל לא כן, אבל לא כן, כן. רבותיי, 10 שניות. איך הוא לא... עיבוד של מוישה לאופר. שיר ענק של מלחין לא מפורסם כל כך. 10 שניות. אחי, אתה...
1: אורי אברהם,
0: נכון?
1: נכון. אה, ואני יודע, שנייה.
0: לא, רגע, לא, הוא גאון. מישהו גילה לו עכשיו. מישהו גילה לו.
1: אני לא, אני יודע, זה היה מקום זה, שנייה, שמי גפני.
0: נכון.
1: נו, מידע סורחמים.
0: מידע סורחמים.

0: לא הבנתי, מאיפה בא לך אורי אברהם הזה פתאום? זה היה באין כניסה.
1: אני אגיד לך מה, אני היה, אפשר לפרגן למישהו אחר?
0: כל מה שלפרגן זה פה בתוכנית.
1: זאת, אני אוהב טוב, אני אוהב מוזיקה המון שנים, והיה לפני זה חצי שנה תוכנית את סטוקר, אלוף המוזיקה, וזכיתי שם במקום ראשון.
0: כן,
1: כן. ונזכרתי, אחד מהשאלות היה אורי אברהם, נזכרתי.
0: אתה מבין? אתה מבין? זה מאזין איכות אידיס שבאידיס. הנה, זכרת, אחי, אורי אברהם. הוא אחלה בן אדם, הוציא עכשיו שיר גם חדש, מוי שירות הגיש לו את זה. צדיק, אתה איתנו, השרה שלך, השרה הצנטר, כמובן, השרה שירים פתיחים. אושר ונחת נעמת לי מלא בכמויות. רציתי שיר של דדי גראוכר, חכה רגע. דדי, דדי, דדי. כן, הביא 10.
1: מקוי זה השם.
0: נדוש. חכה, אני אביא... מה נכון, רצית וכוי ונשים לך וכוי
1: לא, אבל זה נדוד, אתה צודק גם אפשר לשמוע את זה כל בן הזמן
0: וקובע השם איפה דדי? שמתי את הארץ זבת חלב הדבש הזה יותר מדי פעמים בתקופה האחרונה טוב, אשת חיל עושים תשובה אני מאמין וואי, אני מאמין בואו נשמח אשליחה, אשליחה, לא, זויכה נחמד חברון, קיים חיים
1: אולי נחים
0: לא, מהפרויקט של שלאגר. לא, לא. נויכי ילך בלא, לא, לא. רחם בחסדכו, יאללה, רחם בחסדכו. עלה, מחור צורנו. ניגנתי בחתונה של זה שלחין את זה. נעמת לי מלא, חפרנו למאזינים, ביי.

0: בואי, בואי, סטה, שיר איתי ביחד הפזמון, פותח את זה, בואי, סטה, כשלך הוא מזביע. נכון, זה דדי. כן, אליהו, שלום, בן כמה אתה, אם מותר לשאול?
1: עוד מעט 20.
0: מה זה? אתה לא בן 20. תגיד רגע,
1: איך... באלול,
0: לא תהיה. איפה אתה לומד?
1: ישיבה בבית שמש, חצי יום.
0: בוא נה, כולם, זיכרון דניאל. כל ישיבת זיכרון דניאל עלו היום.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אה, מה איתך, איך החיים, מה היה לאכול בישיבה היום? פינקו?
1: היום דווקא לא הייתי בישיבה, כי אתמול היינו במופע.
0: למה? אתמול הייתם מה? 22, אתה אומר שזה לא 16? דודי, מה אתה שואל?
2: לראשונה בהיסטוריה, המזגן לא על 16. לא על 16.
0: נכון. כי איפה, הנה השלט. נגמר הבטריה בשלט. אליהוי, אז מה, למה לא היית בישיבה?
1: כי הייתי רגיע, אז קמתי בשעה 12:30 רק.
0: מה? קמת ב-12 בצהריים? מתי, למה הלכת לישון כזה מאוחר? מאיפה חזרת?
1: מאירוע, משפחתי, חתונה.
0: מי ניגן?
1: אתה לא מכיר.
0: תגיד, אני רוצה להכיר אותו.
1: טוביה טייך, טוביה טייך.
0: טוביה, מה המשפחה?
1: טייך, טייך.
0: טייך, כמו כאילו טייך, טייך?
1: נכון, זה דיוד
0: איתך. איזה עדה זה? טייך, מה זה טייך? איזה עדה זה? גרוזיני?
1: אשכנזי.
0: אחי, אין טייך, אין טייך אשכנזי, לא קיים.
1: קיים.
0: טוביה, האמת שטוביה זה שם מאוד אשכנזי כזה. אתם מבינים כאילו? אז רגע, תגיד לי, והוא ניגן רק לידים, אני מבין.
1: תזמורת, שושה נגנים.
0: יפה, ומי היה זמר? טוביה עצמו?
1: לא, אתה לא מכיר אותו, שלום, פרנקל.
0: פרנקל, שם טוב לזמר. וטוביה, מי עשה סאונד? טוביה עשה סאונד?
1: לא, לא, לא, לא, חברת הגברה הגיעה
0: מהתמה. מקצועית, ותגיד לי, טוביה הוא חבר של החתן?
1: טוביה, לא, אני עובד איתו.
0: אופה, אתם מבינים, אני לא סתם חופר, אני יודע בדיוק למה אני חופר.
1: מה זה אני עובד איתו?
0: אתה בעצם, אתה המרגן של להקה של טוביה טייך, טייך, חיית,
1: איך? טייך, לא, אני פתחתי אותו לפני 3 חודשים, אנחנו עובדים על 3 מחוזות, אחד מביניהם לפריים החזנה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. אני, חבר'ה, אני, תקשיבו טוב, טוב, עצרו הכל. כשאני חופר למאזין, אני יודע למה אני חופר. משהו מרגיש לי כזה, כן, תודה רבה. הבנתי, אתה בחור מבית שמש שיש לו קו נייס, שמעלה את אפרים החזנה, ורצה לעשות איתו עם אמירן דביר קליפ דואט שלא יצא, נכון?
1: כי שוקי סלומון מצטרף לשיר.
0: רבותיי, השגריר של אפרים החזנה עלה פה לשידור. תן לנו דחוף עדכונים מה שלמה של גדול החזנים.
1: לא, זהו, הוא עובד על מחרוזת, הוא עובד על שתי שירים חדשים, וזהו.
3: שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מאזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שבים.
0: רגע, זה מחרוזת ראש חודש נוספת? הלו, טייך, טוביה. הוא נפל לי מהקו, דודי. אתה חייב לעלות לי אותו דחוף. מה שלמה של אפרים החזנה? לכאורה הוא טייקון, עשה מיליונים מכל המניות בתקופה האחרונה עם האורמוז ואיראן ואמריקה שם. מניות. חייב, תעלה לי אותו. מה זה היה פה? איזה צפצוף
1: קיבלתי.
0: בונה, קיבלתי צפצוף באוזן, נשברה לי אור הטוב. תשמע רגע, נשבר לי. התנתק. אז רגע, מה שלום אפרים החזנה?
1: אפרים החזנה זה סדר, מחוץ שעכשיו הוא עובד על שתי, על מחרוזת ועל שתי שירים. אחד עם שוקי סלומון ואמירן דביר, ששוקי סלומון...
0: רגע, רגע. רגע, רוצה מבינה, מחרוזת במחזורת באיזה נושא של דבר, הוא מדבר שער בזה העת, מה?
1: מחרוזת זה חלק ג' של הלל.
0: לא מצינו עדיין את האלף ב', איך הגעתם לג'?
1: כי הוא רוצה לעשות, יחי אלכסיגר מצטרף לו לזה שם לדואט. גם לגימל וגם לדלת.
0: לא הבנתי, אבל לא מוציא משהו שלישי רביעי עוד לפני שבכלל נגעו בראשון.
1: זה עוד משהו, אבל אנחנו מציג על היחידי שמשמיע אותו שם בארצות הברית, אבל מה אכפת לו?
0: זה לא עסק. אנחנו צריכים לדאוג שישמיעו את הדבר הזה. לא משמיעים את זה. למה לא משמיעים?
1: זה בגלל זה אנחנו עובדים על שיר עם אמירן גביר, ופתאום שוקי סלומון אמר שאני רוצה להיות בתוכו, אז סגרנו, ובימים אלה הוא מקליט אצל אמירן גביר.
0: מרגשת. ואיך קוראים בשיר הזה בזו העת? תודה רבה. מה?
1: כל יהודי, השיר כל יהודי, השיר הזה.
0: הלחינה אמירנית גבירית, כן?
1: לא, מי שלחין את זה דווקא זה היה אני, מילים שלי, לחן שלי.
0: הבנתי, עכשיו אתה בעצם המרגן שלו, אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: תספר לי על היומן על הלוס של אפרים החזנה, ביק חזן רבויסאי. הוא מאוד עסוקה בימים אלו, תודה רבה, מה?
1: אז יש לו 5 אירועים בקריאת גת, בירושלים, בצ'מש, אלעד ובחיפה, בבין הזמנים הקרוב.
0: איזה יופי, ובאיזה תפקיד, מה הוא עושה כאילו בתפקיד שלו? חזן מתחזן כאילו?
1: לא, זה אמר כאילו שיש שם 3 שירים בכל אירוע.
0: עכשיו, איך אתה משווק אותו? אני לדוגמה לקוח, אתה תהיה המשווק המרגן לדוגמה, אני הלקוח. הלו?
1: שלום.
0: שלום, הגעתי לאפרים החזנה?
1: לא, הגעת למפיק שלו.
0: שלום, רציתי בבקשה לדעת מה היכולות שלו, של אפרים החזן. שמעתי עליו הרבה דברים טובים, אני אשמח לשמוע מקרוב מכם על אפרים.
1: קודם כל, איזה סגנון אתה מחפש? זה תלוי בסגנון. שמע, הוא חזן. הוא התחיל להיות עכשיו

0: חזן לאט לאט, אפשר להביא לך כמה טעימות מאירועים שכבר הוא הפיע שם.
1: רוצה, רוצה, רוצה לשמוע טעימתיות, רוצה לשמוע כל מימיק של טעימתיות, תודה רבה. רוצה משלבת ממרוקאית וגרוזינית וכל מיני דברים, תודה רבה.
0: מרוקאית זה לא יפים, אלא אם כן הוא יעשה פייטנות, כמו שהוא עשה לנו בזכות אבות, הביא את זה שם כל פעם.
1: רוצה פייטנותית, משלבת מרוקאית פייטנותית עם חזנית, תודה רבה. יוצאים לדרך אליפות העולם, איזה שטויות. כל פה מעורבב. בונה, לא דיברנו איתו, איפה, מתי השיר יוצא?
0: השיר מבין הזמנים הקרוב, עם קליפ של אברהם יצריד, משהו מאוד מושקע, ב4 ערים צילמנו את הקליפ.
1: כל הכבוד, יאללה. השמעת בכורה עולמית, רבותיי, בהמשך.
0: יאללה, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, שכל ברמה מופיע שם משהו עם ישראל כהן ורונן בוסטן על מכסת פיתורים, משהו כזה.
1: מה, לא הבנתי כלום, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
0: בקליפ יהיה משהו עם קול ברמה, ישראל כהן ורונן בוסטן, מכסת פיתורים, משהו כזה, משהו יפה לתוך הקליפ.
1: משהו פרוד, יפה. דודי זינגר, מה אמרת לי באוזניות? אמרת לי... מי רוצה להיות בשדרן חדש? אפרים החזנה? לא הבנתי, לא הבנתי כלום. מי רוצה להיות? אתה רוצה להגיע לשדרן חדש?
0: נכון.
1: תן לי עדכון עכשיו, תמציא לי עכשיו אייטם מוזיקלי. שלום לכם, צהריים טובים, אתם על כל פלי 176, קח את זה.
0: כאילו, על מה אבל לעשות? כאילו, על מה?
1: על אפרים החזן. תביא לי ידיעה של דקה על אפרים החזן.
0: אפרים החזן עובד בימים אלה על סינגל.
1: רגע, רגע, זה לא כוונה יש. צהריים טובים לכם, מאזיני קולפליי, 176. דבר למאזינים, תציג את זה.
0: אז בואו נעשה את זה כמו תוכנית רגילה, כמו שאני עושה דוגמה בקו.
1: בדיוק.
0: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, השעה 2:19, אנחנו על תוכנית מוזיקלית, עכשיו פה בקו מוזיקול, ועל ההפקה שם נמצא אבי שטראוס דוגמה, ואלקנה אדרי, ואנחנו עכשיו עובדים על כמה דברים חדשים, כמה דברים מצוינים, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית.
1: תודה, עד לפה, עד לפה, זהו, הבנו, הבנו. חבר'ה, שדרן חדש, עד לפה, שדרן חדש, ההרשמה לעונה מטורפת, יש מתמודדים מדהימים, ואל תחשבו שאתם לא מוכשרים, אל תחשבו שאין לכם תשוקה מספיק, אל תחשבו על יצר הרע, אני כן טוב, אני לא טוב, אני לא מספיק טוב, אני לא מכיר מספיק חומר מוזיקלי. חבר'ה...
0: יואלי, חוץ מזה גם יש לי כאילו כבר... קרוב לשנה, כבר 4 פרקים יצאנו של פודקאסט פגיעה.
1: נו, ולכן מה?
0: זה כבר לאט לאט תופס תאוצה. הפודקאסט האחרון כבר עברנו כמעט את 19,000 צפיות רק ביוטיוב. רק ביוטיוב זה גם משודר בו...
1: זה נחשב לטוב? זה נחשב לנתונים יפים?
0: להתחלה שלי, כאילו עם עוד מגיב שלא מכירים אותו, ברור שכן.
1: אתה הכי טוב בשוק. יוצאים לדרך, עונה רביעית אליפות עולם. 10 שירים. אליהו, אליהו, אליהו, יוצאים לדרך, איזה לחץ מטורף פה באולפן. מה זה? השיר הזה. כן?
0: לפעמים, זה
1: הפיל
0: במקום הכי גדול בעולם.
1: של מי?
0: אחד.
1: מלך העולם. מלך העולם, כן, ברג'ס, עברתי.
0: עבור.
1: מלך מלך של MBD, אפשר לא לזהות מונה.
0: עבור.
1: עברתי.
0: עבור.
1: עברתי, מרדכי בן דוד, אני מאמין. אריה ברונר, נכון, חנני.
0: עבור.
1: עברתי, שפירו לי. די, די. די, אני חייב אותך, אליהו.
0: גם עוד את השפיר או שיר באנגלית.
1: נכון, שיר באנגלית. חצי תשובה, חצי נעל, שרוך. ממה, ביחד, נו, הלאה. חצי תשובה, 1.5.
0: עבור.
1: אלי צ'ייט, קשה השעונה הזאת.
0: איפה אני מגיע אותו? עבור.
1: נורא מיני, אברום אורטרה שוורץ, מה עבור? מה עבור?
0: איפה אתה מגיע אותו? לך על זה.
1: לא, כי.
0: לא.
1: נו.
0: עבור.
1: נו, של אורי דודי.
0: נו.
1: כן. מה?
0: עבור.
1: לא עובר, לא בא לי. יוסי גריני, גונה.

0: לא מאמין.
1: נו עכשיו! פועץ!
0: לא מאמין!
1: פועץ!
0: למה? למה? למה? למה?
2: אלי, תביא שירים של משה קליין, תביא שירים של יניב בן נשיא, תביא שירים של שבועקי.
0: עצוב לי, עצוב לי.
3: למה?
0: חבר'ה, זה אליפות עולם במוזיקה יהודית. זה לא אלוף העולם בשבועקי בפריד בליפה, זה אלוף העולם במוזיקה יהודית.
2: כן, אבל ניתור מחוץ משכמה שירים בודדים למודחי בן דוד, לא הכרתי כלום.
0: אי אפשר לא לזהות את ניגון רשי, נורא מינה של אברמורט חשוורץ, אפשר לא לזהות האמת.
2: לא מכיר את הזמר. לא מכיר את הזמרים האלה.
0: לא, לא, אתה לא יכול לנהל קו מוזיקה בלי להכיר את אברמורט חשוורץ, לא קיים, אין סיכוי, לא יכול להיות.
2: אני מצניע אותה, אבל זה לא משהו שאני מתחבר, זה חסידי.
0: אתה צריך להכיר, לא, לא, לא, לא. יש להתחבר ויש להכיר. אני מכיר מלא שירים שלא מחובר עליהם, אבל אני מכיר אותם. אתה מכיר בטח שירים רק של אפרים החזנה, תודה. אין עליך בעולם.
2: לא.
0: נשמה תאורה אתה. ושל טוביה החיית. אין עליו בעולם. טוב, היה פה שירים טובים עכשיו, ואני מעלה, פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם, בא לי את השיר הזה עכשיו. אליהו, אתה הכי טוב בשוק, שתדע. אתה גאון. בקטנה, בקטנה, כל משחק, לא להיעלב או משהו כזה. איזה דיכאון, לא הצלחתי, פדיחות. כל העולם עכשיו. משפחה.
2: אם היית מבין את המרים שאני דווקא מזכיר, אז הייתי יותר מפליח.
0: אחי, קטן עליך הכל, תאמין לי, פודקאסטים, 10,000 צופים, מאזינים, הכי טוב. ושדרן חדש, תבוא לשדרן חדש. ביי, נעמת לי מלא. דש לאפריים, תעלה לי את אפריים, דודי.
2: תעלה אותו.
0: חכה.
2: תעלה אותו, הרבה זמן כבר לא העלתה אותו.
0: הנה, עכשיו אני מחייג, בוא נראה. שלום, מדברת, אפריים חזנית, תודה רבה. אפריים, הוא לא זמין בשעה השנייה. הוא כותף מניות.
2: הוא זמין, הוא עובד עכשיו על משהו.
0: בוא נראה. הכרת אותו דרך התוכנית פה?
2: נכון.
0: פסק גדה. גדה, תקשיב. איזה תופעה. אשכרה בן אדם. איזה הזיה.
2: רק אצל יואלי זה קורה.
0: בוא נראה עם עונה בזו העת, תודה רבה. מאוד עסוקה ברביעית בשבוע בשבת. מרגשת בגלל הרמוז, פוצח איראן, מניה עולה של נפט, חביות, תודה, חוותיות. מה? כי...
1: ורמה מיקווינאיז, ביטה רוזגיין פן דה וסר פן דה בור, את וילה נרוז.
0: אליהו ביין, נעמת לי מלא, אתה הכי טוב בשוק.
2: יש סיכוי שהוא נבל מה קרה פתאום, הזכרת בו, אחרי זה.
0: נכון, אנחנו עסוקים פה, אתה יודע, תוכנית עמוסה ועניינים, אליהו, אתה הכי טוב בשוק, ביי, נעמת לי מלא. ביי.
2: ביי.
0: שלמה שמחה מתוך האחרון החדש.

0: מאמין, שלמה, שלמה, שלמה, אין זמן. יואלי, איך זה שאין לך פתיח של איזה שיר של החבר'ה? יש מלא, יש פה 3,000 פתיחים. שלמה, צהריים טוב, מה קורה? איך אתה מרגיש? למה קו 4 הוא נפל אולי? יכול להיות. אני תמיד אופל וקם. שבע יפול צדיק וקם. שבע יפה צדיק וקם. שבע יפה קדה פתאום. שלמה, אתה איתנו? הלאה, קו הבא. אין זמן, התוכנית פה נגמרת. ומאלה נראה לי שנרדמים, שמים את הטלפון על רמקול על הקרית. שלום לשלום, מה קורה?
1: ברוך השם, צהריים טובים.
0: לא הבנתי, אתה אח של האומי מאור התורה?
1: לא, לא, לא.
0: למה אתה מצונן?
1: לא מצונן, לא מצונן.
0: 16 מעלות, אחי. המסגן נכבה ונדלק מיום קיפר ועד... מכיר את האלה? המסגן דולה, כן, כאילו זה... הרק השלטר עולה ויורד בבין הזמנים. גם לא.
1: כן, כן.
0: מה איתך, איך החיים? מה אכלת צהריים?
1: ברוך השם, לא אכלנו, היה דגים.
0: לא, בדיוק, אתה נשמע לי רעב. זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. יש לך צליל של מישהו שמאוד מאוד צריך לאכול. למה, מה, היה מושטים?
1: כן, זה מסריח.
0: לא אומרים על אוכל מסריח, לא. פחות טעים, פחות מתחבר, פחות מטובל, יותר מדי מטובל.
1: אני אשתרח רק במדרגות, כבר אתה עולה למעלה, תגיד לי מה
0: זה. תחשוב שאתה בחוף שרטון, משם המושטים מגיעים, מטבריה. תחשוב שאתה בים.
1: נו.
0: בסדר. בקטנה, מה היה תוספת? תפוח אדמה?
1: אורז, כל השטויות.
0: למה שטויות? פחות מתחבר, פחות אוהב. אוכל של סינים. נו, אז מה תעשה? אתה תהיה לנו רעב. תכף סדר שני, סדר שלישי. תהיר עם התשס. איך תחזיק מעמד? הלו.
1: נשנש בקטנה ככה.
0: מה? מה אתה אוהב נשנש?
1: חטיפים, דברים.
0: יפה, תזהר לא להשמין יותר מדי. מה לומדים בישיבה? מקס בו וכמה יציא בסרי, גיטין, קידושין, נדורים? יבומס?
1: אנחנו קידושין.
0: קידושין? פה איש מקדש. איפה דף במה אלף ומוד אלף?
1: לא.
0: מה? איזה סוג?
1: אנחנו נמצאים ב... נמצאים במסדר א', זה כאילו עכשיו
0: תחיל תזיין? ממה א', איפה?
1: לא, בגימה שם.
0: נו, ממש כל ההתחלה, מה יש לך? כל העניין של הסייפר, ריישה, רבונה נותן עבודה שם, חליפין וכל העניינים. כיחה, כיחה, רבו ישי, כיחה משדה אפרוין, מי שלא טבל שלא ייגע. יוצאים לדרך, אין זמן.
1: ואלי.
0: מה?
1: אבל תשים את השירים שלפני שזה, את הפתיחים. הפתיחים היום היו ממש סובכים.
0: קשים, נכון? איזה קשה היה היום. אבל זה הכל מלמעלה, זה סייעתא דשמיא, זה לא קשור אליי. יש לנו תוכנה מיוחדת שבנו. אני עושה פליי, מה יוצא? אני מרוצה. יאללה, הנה השיר הראשון, מה זה זה?
1: יאללה. עבור, עבור.
0: הרייבים של שואקי, מה עבור? מה? פרפה, פרפה. מה?
1: בוא,
0: בוא. אוס אויסה ויאסה, אריה ברונר, זה קשה. להיט. להיט. להיט.
1: בוא,
0: בוא. לא עובר, לא בא לי. לא יכול. פיו פוסרו, שאלה, לא, לא, לא, לא, יש לי שאל לפידות. כן.
1: בוא, בוא.
0: פיסויים של שואקי, מה פה? מה? כן, כן.
1: יא, שנייה, זה מוכר לי.
0: מוכר. עשית חדש, קיבלת.
1: כן, אוהב.
0: מה? אילסון.
1: מול סוכות?
0: לא, לא, אילסון, גיליתי לך. רק תביא שם שיר.
1: אילסון, איזה, כן, כן.
0: כי, כן, איזה שיר.
1: כן, זה...
0: כי.
1: וואי, מקום לחלום נראה לי.
0: מקום לחלום זו תשובה נהדרת, אחד. עברתי, אביעד, עשית חדש.
1: זה בוקר טוב ריבון של שמה מפריד.
0: שתיים, יפה! שלוש, לא, אין לו סיק, לא, 11 שניות, לא, לא, לא.
1: מודי קליין?
0: לא, לא, לא, יוי, יוי, למה זה קרה? בואו, למה? זה בכל נויים של וי...

חכה על הקו. חכה על הקו. זמן לומר תודה. תודה לדודי זינגר, אזרחה עם מחנבוק הסושי דיגיטל. דאודי שלנו גבי קץ. לכם מאזינים ומאזינות, לפני הכל ואחרי הכל נאמר Thank you השם, אבא תודה. היי בישטר, כל יום ויום, כל צליל וצליל, כל שידור ושידור, שנזכה פה עם כל האנרגיות, כל פליי 176, ניפגש בעזרת השם.

0: שבוע הבא טירוף של פינות חדשות בתוך האליפות העולם עם ז'אנרים ומעברים וגיטרות וסקסופונים. וגם יהיה לנו אוזניים,
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זניו.
2: נראו את זה בוי דקזן,
0: זמין. סיימנו רביעי בשבוע, עשו בזהירות ביוש. עכשיו אוכל המאזין הרעב.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בטאצה דה החרדית.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
11: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
12: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
11: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן.

הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שלומכם, יום רביעי בשבוע, שידור אחרון לשבוע הזה, ואני מתורגש, איך אף לא השבוע הזה? טוב, מה לעשות? ים חתונות, ים אירועים, ברוך השם, שרק ימשיך. גם מאחיין אפילו חיתנתי השבוע, כן? חיתנתי אחיין. עוד לא התרוששתי ממנו. בכל אופן, מתחילים מעכשיו עד השעה חמש. מה נפתח היום? מה בא לכם? מה בא לכם? סרו לגרין קיין מסטארט-אפ.

051-505-1076, אני חוזר שוב, תזכרו את זה, 051-505-1076, אני פותח את הוואטסאפ בשבילכם, כי אני פה בשבילכם. שוטוי בבקשות, אבל לא להגזים.

שיהיה הכל הכל הכל נחס רוח אלך, עודדי גראוכר, זכר צדיק וקדוש לברכה, יחד עם עמית ליסטוונד, בזמנו שהיה ילד הפלא. עיבוד של מונה כמובן, מונה רוזנבלום. השיר הבא זה אריה ברונר בשיא גדולתו, שנקרא אוסו אויסה ויאסה, שמזכיר את אויסה ואייסה.

כן, זה שמלקלה קליינקה עם שולה שצבועס. קלו. אני החלטתי שאני מתחיל לשמח חוסון וקלו.

כן, זה אהרון רזל עם זמן הגאולה, לרפואת אחיו הצדיק רבי יהונתן רזל, שיהיה לו רפואה שלמה ויחזור לאיתנו, יעמוד על רגליו וימשיך להלחין, לשמח,

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: יודדים, עם השיר היפהיפה הזה, הישיב יישאר.

0: תקשיבו, תקשיבו להודעה הזאת שקיבלתי פה בוואטסאפ, תקשיבו לזה.
1: צהריים טובים, תודה רבה על השידור. אם אפשר בבקשה את השיר החדש של אמירן דביר, עם ארלה סמט, תודה, תודה רבה.
0: לא רק עם ארלה סמט, ארלה סמט וגדעון לוין, בוודאי, שיר מדהים. אמירן הלחין ואיבד אגב. למען חועסה, ככה נקרא השיר.

0: שלום, אני אשמח לשמוע את השיר של מיכה גמרמן והאוד מושקוביץ, גילורינו. ותודה רבה על התוכנית, אני מאוד שמחה לשמוע את כל השירים שלכם.
1: בשמחה, בשמחה, הנה השיר הזה שרצית כל כך, מיכה גמרמן ואוד מושקוביץ, גילורינו. ועל השיר הזה אני נפרד מכם, ניפגש בעזרת השם ביום שישי. תודה רבה לכם על ההאזנה וכל הבקשות ועל כל התגובות, מחמם את הלב. אני הייתי אריק דביר, המשך ההאזנה הרבה, ביי.

0: רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה הדעה החרדית.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו, טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-44-44. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בטאצה דה החרדית.
8: כן, מוטי.
9: נו, מתי אתה מגיע?
8: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
10: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה הדעה החרדית.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, מגזין קול פליי מספר 73 יוצא הבוקר לאור ונמצא בחנויות ובדוכני העיתונים. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
2: אז כן, מגזין קול פליי לחודש סיוון יצא לחנויות עם כתבת שער על יוחנן אורי, שהוא אומן הקלידים ואיש האלקטרוני המפורסם והמצליח והפופולרי ביותר בציבור החרדי. יש כתבה נוספת עם המלחין החבדי שעומד מאחורי שירי חבד המפורסמים ביותר ונחשף לראשונה, ועוד כתבות רבות.
1: את המגזין החדש מספר 73 תוכלו לקנות בחנויות ובדוכני העיתונים. מוטי וייס ממשיך לטפטף חומרים חדשים עד לצאת האלבום שלו, והפעם מחוזת של שירי שבת שנקראת תואמיה, ובה שילב מוטי כמה וכמה שירי שבת אהובים אבל לא צפויים. את העיבוד ההפקה המוזיקלית עשה דייוויד טויב.

ממשיכים עם מופע גדול שהתקיים אתמול בברכת הסולטן בירושלים בהשתתפות אברהם פרידי, יצחק מאיר אלפגוט, שלום למר, ישי ריבו, עקיבא ועוד, בניצוחו של יובל סטופל.

0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב למלחין והזמר אלחנן אלחדד לרגל הולדת הבן. מזל טוב גם לקומזיצר שימי וייס לרגל חתונתו אמש. לבקש מהמאזינים להתפלל לרפואת הזמר והיוצר יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. לסיום נזכיר כי הצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצא שחל מסר בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון צביקה שטרן, ומסיימים את יום רביעי בשבוע, אורלי יוטט בכל סיוון, תוכניתנו אחרונה בשבוע זה. בשעתיים הקרובות ננו על ציר הזמן של מוזיקה חסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, חדש וישן. כמה שירי רגש לנשמה, שירים מפרשת השבוע, ועוד ככל שיתיר לנו הזמן. גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות. תודה לכל מי שמשאיר. 02-313-176, לוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויז הדרוק. נפתח לתוכנית עם מרדכי בן דוד, כיצד מרקדין, מתוך הדאבל אלבום, לחן של מרדכי בן דוד, עיבוד של ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

תן לי יד. רולי דיקמן בדואט עם דוד אור, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, האלבום כוח הרצון. יצחק אקר הלחין, העיבוד של יואלי דיקמן.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הנה כלב, נתתי את חברון, אברהם פריד אלחין, וגם שר חברון שלי, מתוך אלבום יחיד ורבים, העיבוד של אברומי ג'י.

וואו, תודה על כל הרעיונות לשירי פרשת השבוע שקיבלתי מכם. ציצית, מנדי ורצברגר, מתוך אלבומו ואני תפילתי, לחן שותף למנדי ורצברגר ולאיצי שוורץ, שגם איבד את השיר הזה.

0: מדי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: על התעלל, דוב לוין, מתוך האלבום הראשון בסדרת סוליד גולד, שהלחין וגם איבד אבי פישו.

לפני מלך, מלכי המלכים, מיכאל פרוז'נסקי, מתוך אלבום הבכורה שלו, אשריך, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר.

בני, איזה לחן מרגש של ברוך לוין, הלחין וגם שר מתוך אלבומו אשקיפה, עם עיבוד של ינקי בריסקמן. זה השיר שמסיים לנו את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פלי 107, 6 FM, מיד אחר שיר, פסקת פרסומות, ושבים בעזרת השם לשעה השנייה. בני.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה החרדית.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
8: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
7: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל.

הזמינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותרים את השעה השנייה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107, 6 FM עם אברהם פריד מתוך האלבום Forever One, תנו שבח, לחן של שיהיה פרל, עיבוד של מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: בואי בשלום, זה בעצם חידוש של תזמורת נשמה, ללחן של מוישה לאופר, מתוך האלבום כל הנשמה, העיבוד של שמחה ביד.

נתנו שבח גדעון לוין בדואט עם אידלברגר מתוך האלבום הראשון בסדרת הטובים שבטובים. גדעון לוין אלחין, העיבוד של רובי בנט.

0: קפה ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: יזכינו מיכה גמרמן, מתוך האלבום קשר של קריימה, אלי קליין הלחין ואיבד משותף עם איצי בן.

ילדי היונגרלי, ציצית, עם לחן של ארשי ויינברגר ועיבוד של שלוי מבכטר, מתוך האלבום השני של היונגרלי.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, לזר מקס, יולי דיקמן ואויז הדרוק. נסיים עם מזמור שיר, לחן כל כך יפה של רב חיים בנט, מתוך אלבומו השני של אידלברד הגיע לעשות רצון אביך, בוט של משה מנה רוזנבלום. שתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: כן מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: עם עולם, מזל טוב! המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, אלעזר צבי גוטמן מישיבת תורת חיים ויז'ניץ אלעד עם יפה שיינדל אוביץ מסמינר ויז'ניץ בני ברק. אהרון שטרולי מישיבת שערי תורה ירושלים עם דסי פרנקל מסמינר הישן ירושלים. שלמה אריה פריד מישיבת שבין ירושלים עם מרגלית וייס מסמינר גור בני ברק. משה דובר שקוביץ מישיבת גור אשדוד עם רודי שפרן מסמינר גור ירושלים. חיים אלעזר הרבה מישיבת שערי שמואל סימנו מפריד מסמינר הרב אילדיסיימר. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה.

0: בלילה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.

שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה אנרגטית קצבית באווירה הכי טובה שרק ניתן לעלות על הדעת. מה שלומכם, איך אתם? כולי תקווה שאתם מהנהנים בראשכם ואתם אומרים כל כך טוב, ברוך השם, סייעתא דשמיא, איזה כיף. אבל גם אם לא, גם אם חס וחלילה טיפה ככה דאון או קווץ' או משהו, אנחנו כאן בשביל להרים את האנרגיות, זו בדיוק המטרה, לסיים את היום הזה כמו שצריך, וגם לסיים את השבוע הזה כמו שצריך, כי יום רביעי בשבוע וזו תוכנית אחרונה לשבוע הזה, מה שאומרים שאנחנו נהיה היום גם עם אקסטרה קצב, אבל גם ככה עם קצת שירי שבת, קצת אנרגיה, אם אפשר צ'ונט, אני ראיתי צ'ונטיה שמוכרת כבר מיום רביעי, ואם אפשר צ'ונט מיום רביעי, זה בטוח שאפשר גם לשים ככה שירי שבת שמענגים את הנפש מבפנים. ברוך השם, גם אנחנו בתקופה האחרונה יש שפע של מחרוזות מדהימות שיצאו על שבת, וזה קורה וזה טרנדי, וזה מדהים לראות כמה הלב היהודי, הריגוש, החיבור, כמה שידברו על טרקים, ידברו על בלגן, טרנד פה, טרנד, לא מעניין הטרנדים, לא מעניין. בסוף כולם רוצים את הגשמק, את השפרח היהודי. אבל בא לי להתחיל עם מסר של אחדות, מסר כיפי. יואלי פולקוביץ', כל ישראל ערבים זה לזה, זה השיר שיפתח לנו את התוכנית, שיר כיפי, פשוט, אין הגדרה יותר טובה מזה. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי איזה שיר אתם הייתם רוצים להזין לו כאן בשידורים, תביאו ככה איזה הברקה, גם שיר שבת, זה בכלל, זה יהיה גן עדן, רייב ודרייבין. 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. והפעם לאט יותר לטובת אלו שחלילה וחס לא הספיקו למצוא את העט בבית. מספר הטלפון הוא 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים ליצור אותנו קשר, הוא 051-505-1076. בלי שלוחות, בלי בלגנים. יצאנו לדרך יואלי פולקוביץ', אח של לוי פולקוביץ', שמעניין איתו, כל ישראל ערבים, כל ישראל ערבים.

זה היה יואלי פולקוביץ', כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה, איזה מילים מיוחדות זאת. כמה כוח יש בזה, כמה ערבות הדדית יש בעם ישראל. וזה לחן של יוסי גרין, הלחן כל כך כיפי, זה חייב להיות יוסי גרין. הפקה מוזיקלית של שואה פריד. אנחנו ממשיכים עם אשרי אימי של יום אלאווי. לחן של מורדכי ברזל. הפקה מוזיקלית של ינקי בריסקמן.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

זה יהודה נר, כמה טוב, זמר חדש, צעיר, מביא קו חדש, קו כיפי, אני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים מחיים שלויים ממייס, לא יסבו אישי, קצב מגניב, סוג של, לא יודע מה הגדרה המדוקת של הקצב הזה, הלא יסבו אישי המוכר, הקצבי הכיפי,

זה לא יסבוי אישי שחיים שלו עם MIS. עכשיו תראו, אני רוצה לספר לכם ככה על רקע הצלילים המיוחדים הללו. אני מניח שהרבה פעמים אתם שואלים את עצמכם, כי המאזינים באמת ששולחים הצעות מדהימות למערכת, לא פחות ממדהימות. כן, כן, זו האמת, מדהימות. אבל לפעמים אני לא שם את ההצעות, אז אני רוצה סתם לתת לכם הצצה. נגיד, נשלחה עכשיו הצעה למערכת, מנוחו ושמחו של יעקב שווקי. עכשיו, מה הפאנץ', מה הקאץ' בסיפור? קודם כל זה מתוך מחרוזת. זאת אומרת שזה קטע קצר, זה לא יהיה עכשיו שיר שלם, זה יהיה קטע קצר. עכשיו, אני אשים דקה וחצי שיר, אבל גרוע מכך, אין לי מושג איזה מנוחו ושמחו. יש שם, לדעתי, שלושה, מנוחו ושמחו, שלושה שירים מעולים מדהימים של יעקב שווקי שהוא ביצע באותה מחרוזת. עכשיו, אם תגידו, תשים את המחרוזת, זה 26 דקות, בוא, אני פשוט אלך, שים את המחרוזת, ונחזור, עוד יומיים. אז הנה דוגמה להצעה מצוינת, שעם קצת הבהרה, קצת, הדרכה, קצת זה, יכלנו, יכלנו להביא פה משהו מדהים. אז ככה, קחו את זה ממני, הצעה טובה. תביאו לי שיר שיהיה קל למצוא, שיהיה פשוט, שיהיה כיפי, שיהיה קליל, וכולנו נהנה יחדיו, לא שזו לא הצעה מדהימה, לאיזה מהמנוחו ושמחו שהתכוונתם, כל אחד ואחד מהם הוא מדהים. ואנחנו ממשיכים עם הצעה דווקא ברורה, פשוטה יותר, מדהימה, יפהפייה, בני הורוביץ, לא בשליטתי. תודה על ההצעה הזו. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. זאת שלה מקלדת, זאת שני...

בני הורוביץ, מילים ולחן של בני הורוביץ, יחד עם בן שופן, שהוא מפיק אותו מוזיקלית. איזה שיר יפה. אנחנו ממשיכים עם יוני שלמה על משמרתי. לחן של, אני אתן לכם את השם המדויק, לחן של משה פדל. עיבוד והפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן.

יונתן ישראל, רק לעלות. שיר חדש יפה מאוד. אנחנו ממשיכים מיהודי באליס טרוצקי, בונים למוקויים. שיר שאני לא מצליח לראות בקרדיט עם מי הלחין אותו, אבל כן אני יכול להגיד לכם שמשתתף פה גם ארי סמט, והפקה מוזיקלית של אברומי ברקו, הגאון, התזמורת האלקטרונית, אחת הטובות בארצות הברית. איזה איש מוכשר.

זה משה קליין, כל הטוב, אפל מילים ולחן של יאיר ויאל שריקי, הפקה מוזיקלית של יאיר ויאל שריקי. אנחנו ממשיכים עם שיר ברקו, אתם זוכרים את אברומי ברקו, זה אחיו המוכשר, הזמר המדהים יחד עם גר שיעורי, אוי דולה השם.

שיהיה ברקובגר, שיעור ועידולה שם כיתוב. לחן של יצחק אוניג, הפקה מוזיקלית שנפתולים משה שניצלר. מיקס ילה ינקי כהן המוכשר. חברים יקרים, מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי מה ההצעות לשירים שאתם הייתם רוצים להזין להם הוא 02-313-1076-2-7 מספר 8.

אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה של נערה שרוצה להקדיש את השיר לאביה. אז זה מוקדש לך, אבא יקר. יעקב שואקי, לא יישא גוי, גרסת הלייב, כי אנחנו אוהבים לייב.

רטבת להיט החתונות, הלהיט באמת שככה ברגעים אלו ממש נבנה, צומח, גדל מול עינינו. אנחנו רטבת, ארשבן מגיר יחד עם שמילונקה, אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו, סיבת הסיבות.

איציק ונגרטן, בהחלט, בהחלט מעורר לנו את הלב. מזכיר לכם, אם אתם רוצים לשלוח הצעות מוזיקליות לשעה הבאה, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, מספר הטלפון הוא 02-313-107, ששלוחה 2, תיבה מספר 8. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד לאחרי אנחנו נשוב לעוד שעה מפוצצת, מלאה במוזיקה אנרגטית, שירי שבת, אווירה טובה, אל תלכו לשום מקום.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: נוסעים נכבדים, נא לחזור.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, כמו שהבטחתי לכם, הפרסומות קצרצרות. אנחנו שווים מהר מדי. סתם לא מהר מדי, אף פעם זה לא מהר מדי. אנחנו רוצים לדרך שעה שנייה עם מלא מוזיקה מצוינת, מוזיקה אנרגטית, הצעות מוזיקליות שאתם שלחתם למערכת, שירי שבת ככה שיסגרו לנו את השבוע כדי ביי כמו שצריך. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לכל הטירוף הזה? אני מאוד מקווה שאתם עונים ומהנהנים בראשכם. כן, כן. חברים יקרים, מספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי, יוצרים איתי קשר, אומרים לי מה דעתכם על התוכנית, על כל משהו שעולה במוחכם ואתם חשים שיש צורך וחשיבות לעולם שאני ידע אותו, פשוט תגידו אותו. בטח ובטח, אם מדובר בדברים שקשורים גם להגשת התוכנית, גם לפורמט של התוכנית, לפינות שהייתם רוצים להקשיב להם, לשירים שהייתם רוצים שנשים כאן בתוכנית, אם בא לכם לפרוק, להוציא את אשר על ליבכם, זה הזמן, זה המקום, זה השעה, מספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8, וזה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי. גם אם חלילה וחס לא שמתי את ההצעה מאיזו סיבה שלא תהיה, האזנתי לה, הקשבתי לה, תודה עליה. שוב מספר הטלפון הוא 02-313-1076, לוחה 2, תבע מספר 8. אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם שיר מדהים, מדהים, מדהים, אין לי דרך אחרת להגדיר אותו. והשיר הזה הוא מדהים כי הוא הצליח, הוא ניצח, הוא עשה פה משהו שאני לא יודע אם היה בכלל במוזיקה חסידית. זה שיר שהוא הצליח להפוך להיות לאית, לאית מטורף, גם בתחום רחבות הריקודים, גם בעולמות הקצביים, הכיפיים, הכלילים. ובאותה נשימה הצליח להפוך להיות גם לאית בעולמות הרגש, ומבצעים אותו גם כך וגם כך, ותמיד אתה שומע אותו בגרסאות, אתה שומע אותו בגרסה השמחה, אתה אומר, זו הגרסה הכי טובה שלו. ואתה שומע אותו בגרסה המרגשת, אתה אומר, לא, לא, זה הגרסה הכי טובה, וכך הלוך חזור. אני מדבר על השיר של להקת זושה. אם אני כאן, הכל כאן, שיר מדהים, מדהים, מדהים, שיר שעשה היסטוריה. בא לי לפתוח איתו את השעה השנייה שלנו, חברים, האם אתם מוכנים לזה? בואו נצא לדרך.

שילה אליה, להיות יהודי. כמה כיף להיות יהודי, ועם הקצב הזה ועם האנרגיה הזאת, זה בהחלט מזכיר ומעורר בנו את הגאווה, את הזכות, את הכיף הגדול, בכמה כיף להיות יהודי. אנחנו ממשיכים עם מוטי גולדמן ושלוימי ברנשטיין, אין כאלוקנו. באמת ככה, עם הטאצ' המדהים, מוטי גולדמן מביא את השפרח החסידי, שלוימי ברנשטיין מביא את הטאצ' החסידי החדש, והשילוב שלהם מדהים, זה עובד ביחד מדהים.

ואנחנו ממשיכים עם יונתן רזל וישיבת אורות שאול ממקו עמכו. ממקומך, בלחן המקורי של רבן ציון שנקר. חשוב לי לספר ולומר שהייתי בנחר באזור החגים, באזור ראש השנה ויום כיפור. וכשהיינו שם, שם דווקא כשאתה נמצא בנחר, בין יהודים שהקשר שלהם לדעת לעתים רחוק מאוד, עד כדי כמעט הם לא מודעים אליו. שם לפעמים כשאתה שר שירים, אתה יכול לראות איפה נמצא הרגש היהודי. באיזה שירים יש לב שגם אם הם לא מכירים אותם, הם מתחברים, הם מזהים שם את המוטיבים היהודים, שאתה רואה את החיבור. והשיר הזה היה אחד השירים שנתבקשנו לשיר הכי הרבה פעמים שם. וזה לא רק, כי אני מניח שרבים לא הכירו אותו עדיין. אבל יש משהו יהודי כל כך בניגון הזה, במנגינות האלה ובביצוע כל כך מצמרר של יונתן רזל יחד עם שבעת אורות שאול במקומך. שיהיו הדברים בעזרת השם לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל.

0: אנחנו ממשיכים עם שמחה פרידמן, אוי נקשבס, שיר חדש, דנדש. שמחה פרידמן, חבר המערכת, ידידנו היקר, זמר מוכשר כל כך, כיפי כל כך, אנרגיה יהודית כזאת. לחן של חיים אלטמן, הפקה מוזיקלית של דיוויד טויה במוכשר. בואו נאזין לזה. אגב, אם לא ראיתם את הקליפ, קליפ יפהפה, לכו ליוטיוב לצפות בו. אווירת שבת על מלא.
1: אם תושיב משבוס רגלך, עשוי סחפות צחק.

זה היה חיים פורטל, יחד עם מוטי וייס וישי לפידות ודייוויד טויב. ארבעה אנשים מוכשרים כל כך. שיר הפקה מוזיקלית מדהימה של דייוויד טויב. אני חושב שאלו מילים ולחן של חיים פורטל. אנחנו ממשיכים אחד הביצועים שהאמת היא שמעתי את זה גם מכמה אנשים, שהם טוענים שמכל ממתק לשבת זה הביצוע הטוב ביותר. אני מדבר על הביצוע של אבירי מיר, יאיר בודנר יחד עם בנצי קלצקין ויאנקי לוינגר. מה דעתכם? מה לדעתכם? מה לדעתכם ממתק לשבת הטוב ביותר?

איטל ורדגר פוגה, בהשתתפות ליפה שמלצר, לחן ליפה שמלצר, עיבוד של אבי דרור ונחמן דרייר, כל הכלים, כל המוזיקה שמה, זה תזמורת פרילח המוכשרים, קלידים צבי בלומנפלד, תופים עברו משרייבר, בס של אלי לשינסקי, האמת היא, הוא לא מה... אם אני טועה, הוא לא מתוכם, חוסט פיילח. אבל גיטרות של נחמן דרייר המוכשר, שיר מדהים. אנחנו ממשיכים עם ינקיל שבת שלי, מילים ולחן של משה פלד, הפקה מוזיקלית של בן צ'ופן.

זה היה שמוליק, שמוליק פרנק, שמוליק פרנק וחיסד דוד, געגועים לגאולה, שיר שכשמו כנו, שיר ממלא בכמיהה לבניין בבית שלישי בעזרת השם בקרוב בימינו. אנחנו ממשיכים עם ינקי דסקל, גד לי לשם, אבא לי פה איזה שיר פריילך, אני צריך בתוכנית פחות איזה שיר פריילך אחד שירים לנו פה תקיש כשעשה לנו מצב של סוף שבוע. גד לי לשם, ינקי דסקל.

יעקב יהודה דסקל, או בשמו המוכר יותר, ינקי דסקל, גד לי לשם, פרילה חסידי קצבי כיפי. אנחנו ממשיכים עם אמוטי וייס, מחוזת חדשת הנדשה, מחוזת תואמיה. ככה, לכבוד כך, ולרגל זה שאנחנו מסיימים את השבוע, מסיימים את שידורנו לשבוע הזה, ברוך השם ובסייעתא דשמיא. כבר מעכשיו אני מתחיל להתגעגע. אז אנחנו ככה נסיים עם המחוזת הקסומה הזאת של מוטי וייס, מחוזת חדשה, מחוזת שכמו שמוטי וייס תמיד יודע לעשות, זה לתת את הרוח, את האווירה, להכניס אותך חוויה מושלמת, הכל, אתה בפנים, אתה פשוט בפנים.

חברים יקרים, על רקע הצלילים המיוחדים הללו של מוטי וייס עם המחרוזת תואמיה, שרק, אני די רק שומע את המחרוזת הזאת, אני תואם, יש לי באף ריח של קוגל, של צ'ונט, של כל אווירת השבת, של ארינג טוב. בהחלט תואמיה, באמת מחרוזת, וככה אנחנו כבר מיום רביעי זוכים להיות תואמיה, כי אנחנו מסיימים את שידורנו לשבוע הזה ברגעים אלו ממש. וזה הזמן לומר תודה, תודה ענקית לכם המאזינים על כל איש ואישה שהזינו לתוכנית. באמת זכות גדולה, אדירה מבחינתי, כיף גדול, באמת, לא מובן מאליו. חברים יקרים, אני רוצה לומר תודה סופר מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים והמופלאות ששלחו הצעות מדהימות למערכת, שירים מצוינים, תובנות, פרגונים, באמת, מכל הלב, ואיזה כיף זה וכמה זה ממלא וכמה אנרגיה זה נותן. תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, ככה מדייקים אותם, נותנים ליצות וטיפים בלייב, איזה כיף, איזו זכות. וחברים יקרים, משפחת קולפלי המופלא, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב, באמת כל אחד על חלקו בדבר המדהים הזה, על הסיוע, על כל הנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, מעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים, על הזכות האדירה, על המתנה הזאת, על הכיף הזה, על באמת הכלי המדהים הזה. איזו זכות, אני ממש ממש מקווה שבאמת הצלחתי למלא אותה, על הצד הטוב ביותר, ניסיתי, השתדלתי, להעלות לכם חיוך על הפנים, לסיים את היום כמו שצריך, לסיים עכשיו את השבוע כמו שצריך, קחו את האנרגיות הללו, אני כבר מתגעגע, לשוב ונשתמע ביום ראשון, אנחנו משדרים, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 עד חצות ליל, 107.6 FM, קולפליי, אני אייר אדלר, שיהיה לכם לילה נפלא, מלא מלא גיצ'אבס, שבת שלום, וכמובן, כמובן, כמובן, שכמי די יום, ליפה ייקח את זה מפה וייתן לכם את כל שאר האיחולים שאתם רק מסוגלים לעלות על דעתכם. שיהיה לכם לילה טוב, כל טוב.

0: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת צעדה החרדית.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן רבי קץ, מגזין קול פליי מספר 73 יוצא הבוקר לאור ונמצא בחנויות ובדוכני העיתונים. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
2: אז כן, מגזין קול פליי לחודש סיוון יצא לחנויות עם כתבת שער על יוחנן אורי, שהוא אומן הקלידים ואיש האלקטרוני המפורסם והמצליח והפופולרי ביותר בציבור החרדי. יש כתבה נוספת עם המלחין החבדי שעומד מאחורי שירי חב"ד המפורסמים ביותר ונחשף לראשונה, ועוד כתבות רבות.
1: את המגזין החדש מספר 73 תוכלו לקנות בחנויות ובדוכני העיתונים. מוטי וייס ממשיך לטפטף חומרים חדשים עד לצאת האלבום שלו, והפעם מחוזת של שירי שבת שנקראת תואמיה, ובה שילב מוטי כמה וכמה שירי שבת אהובים אבל לא צפויים. את העיבוד ההפקה המוזיקלית עשה דייוויד טויב.

ממשיכים עם מופע גדול שהתקיים אתמול בבריכת הסולטן בירושלים בהשתתפות אברהם פרידי, יצחק מאיר אלפגוט, שלום למר, ישי ריבו, עקיבא ועוד, בניצוחו של יובל סטופל. הנה.

0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב למלחין והזמר אלחנן אלחדד לרגל הולדת הבן. מזל טוב גם לקומזיצר שימי וייס לרגל חתונתו אמש. לבקש מהמאזינים להתפלל לרפואת הזמר והיוצר יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. לסיום נזכיר כי הצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, עם נושא, עם חידות, ככל שתעלו על זה וככל שנספיק. מספר הוואטסאפ כאן באולפן 051-505-1076, כולכם מוזמנים להשתתף איתנו.

0: נתחיל עם חוב.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: יוצאים לדרך עם רולי דיקמן, תפילה על הפרנסה, האזנה מצוינת, שתיר.

האם יש, האם יש נושא בשירים? כן, יש מכנה משותף, אתם צריכים למצוא אותו. וכדרכנו משבוע שעבר, ברגע שתמצאו אותו, תוכלו להשלים לי עוד דברים שקשורים אליו. חצי פלייליסט.

0: הנה שיר הסבתא.
1: ראיתי עקבות בחום שמובילות אליך,
0: לא תארתי לעצמי שכל כך מהר, תארתי לעצמי שתדעו את זה די מהר, אבל לא כל כך מהר. סך הכל שני שירים שמו, שניים. למה אני נהנה? כי רציתי עוד קצת מתח. אז יפה, הנה כבר יודעים מה המכנה המשותף של השירים. צודקת מהירותי, אחים במוזיקה, נכון? ולחץ

עכשיו, כן, עכשיו צריך להציע אחים, אני מקווה שלא כאלה שישנם כבר ברשימה שלי. ותהיה לכם גם את זכות ההצעה, לא, לבחור בסוף אני אבחר, זכות ההצעה לשיר של האח, אלו שכבר השמעתי. אז יש לנו את רולי דיקמן, תמצאו את אח שלו ששר ותמליצו על שיר. יש לנו את מנדי ורדיגר, אתם יכולים להמליץ על שיר של אחיו. גם שני אחים של חיים ישראל.

טוב, מכיוון שכבר גיליתם את המכנה המשותף, אנחנו נתחיל להצמיד את האחים אחד לשני. אז זה סוגר לנו סבב, ג'רופי תישראל נשמע כנראה יותר מאוחר, אבל אתם יכולים להמליץ על מי שתשמעו את השיר הבא שלו, להמליץ על שיר לאחיו.

בואו נעבור קצת על הרשימות שלכם, נראה מה מתוכם נמצא כבר אצלי. אז ככה, אחים ברונר כמובן, הרזאלים כמובן, אריק ואמירן, יפה, האמת ש... לא זכרתי אותם, ונכנסתי, נכון. מה עוד יש לנו? הזינג בוימים, כן, כמובן, שווקים. האחים פיאמנטה, יפה.

עשה פה את הרבי כשהעבירו את זה. לגבי פיאמנטה, זה בעיה שהם, אני חושב שיש להם בנפרד דברים. כי אבי היה חלילה, אני יוסי גיטריסט, בדרך כלל הופיעו יחד ושרו יחד.

ודותן, אכן יש גם אותם, רק שהם גם שרים יחד, אחים הורוביץ. בני ואלי, אלי לאופר שר, בני אני לא חושב שהוא שר, אה, אה,

כן, דואטים, אחד שאלתי וכאלה, נכון. בריו ומריו, חקשור, נכון.

0: לא, זה לא מריו, זה מרקו.
1: רבויס מחשובויס בלוי.
0: כן, אריק ואמירן אמרו כבר נכון.
1: חס אשריהם יסוקו.
0: שלומי ביאנקי דסקל. התחילה להיות פה רשימה די ארוכה, לא יודע אם נספיק את כולם, אבל נתחיל.
2: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

יאיר מבקש את מוטי זינבוים עם מחרוזת פותח. עכשיו זה 10 דקות וזמננו בתוכנית הזו לא כל זה ארוך. הכנתי על כל זמן וזמן, אבל אם תתעקשו אז נשים את פותח. למה? אני גם מאוד אוהב אותה, מאוד שר בה, האמת שגם בזה.

לא קיבלתי עדיין תשובה לגבי המחרוזת של מוטי. האחים רזאל, כן, אמרו כבר.

אחים סלמן, מי אלה? לא מכיר. ולא, אל תכניסו לי גם חזנים, לא, לא. אין לך כבר מה להתעקש. אתה יודע מה, ניתן בינתיים עוד אח במקום מוטי. יש גם את חנניה. הנה חנניה. יש לכם עוד קצת זמן להחליט אם אתם רוצים את המחרוזת או... זה חנניה. היה בכיתה שלי.

סלומון, לא סלמן. סלומון, יהודה סלומון, מלהקת המושב. ויש את כל האחים שלו. טוב, זה להקה. במושב בן. יהודה סלומון, נכון.

קצת כאלה בינתיים ככה חצי חידות. טוב, הנה קבלו אחת. כיסוי לשולחן שזור במשחק.

כבוד משפחה, נכון? מפה ושח. כן, יפה, קליל, נכון. טוב, חוף ים.

טיים לא, כי יסמנו כבר את האחים האלה, את כולם. אבל נראה, אולי, אולי, אולי, אם נשאר זמן בסוף, אז אולי נעשה שיר אחר של שניהם ביחד.

וואי, בשנייה האחרונה הצלחתי עכשיו. מקווה, נראה, כן. כן. הנה עולם הפוך. אבי בניון.

ליונתן עדי בן חיה רחל, ליונתן רזאל, שעדיין במצב לא טוב. ותמליצו בינתיים על שיר לארון. הנה יונתן, את

0: בן אהרון.
1: כאדם הרץ בשדה הקרב,
0: זה שיר אחר, טוב. שאתי זה אותו עשרה אנשים.
1: עובר מבין שריקות.
0: טוב, זה עשרה אנשים, נכון. רצינו את עשרה בני אדם.
1: יהיה אשר יהיה, זוחל אולי פצוע.
0: אז הנה, בואו ניקח את עשרה בני אדם, יחד עם איש העירי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: פרסה. לא, זו לא התשובה. הנה יוסף חיים.

במקום לשאול אותי אם אפשר להציע, אתם תמיד תציעו, כי אחרי זה לא יהיה זמן להביא את ההצעה שלכם.

0: במבט.
1: טוב, קבלו עוד
0: מבט טהור.
1: אה, יש לנו כבר כמה, נכון? יש חוף ים ויש לנו את סר ורס עם סוס. רוצים עוד אחד?

היום אתם בוחנים את המהירות שלי. תביא אחת קלה, שנבין את הקטע. האמת שהן קלות מאוד, אחת מהן... לא, שתיהן קלות מאוד. טוב, קבלו אחת לא קלה, אז אולי נחדד לכם את העניינים. עושים ביחד...

עושים ביחד אוסמוזה ועוד. עושים ביחד אוסמוזה ועוד דברים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אבישי אשל עם אבא טוב, זה הזמן שלכם לנסות להמליץ, לא בטוח שאני אקבל את המרצה, אבל תמליצו על שיר של איציק אשל.
2: אבא טוב, אתה יודע לאהוב.
1: הנה, אלה שני קולות מאוד דומים, אבישי ואיציק.
2: בין הדמעות לבין שמחה שלא נגמרת.
1: אבישי הוא כזה, כאילו החיבור הזה בין

0: שמיים.
1: כן, אומלץ הדואט, אני יודע, אבל אנחנו רוצים קצב עכשיו את הדואט, אולי בסוף ככה, אם נשאר זמן בעזרת השם.
0: שקט בפנים ומם.
1: אבישי בן חיים לאיציק, נו זה מה שאמרתי, נכון.
0: חיי, אני כמו ברחה.
1: לא בגיל אגב, בגיל הוא צעיר יותר, אבל נכון, הקול שלו הוא שילוב של שני הקולות.

0: השיר הזה שהוא מריץ מילים שקשה להבין, זה דיבורים בתפילה. האמת שזה אחד מהשירים שהכנתי. נכון?
1: סביבי חומה, אני
0: היו כמה שהכנתי. ואם הייתה לי את הגרסה של אחד מהם, הייתי שם אותו.

0: שלחתם פה תמונה של שיח עם בינה מלאכותית לנסות לפתור את חידת האוסמוזה. האמת שאת החידה הזו אני חיברתי יחד עם בינה מלאכותית כלשהי, וזה קרה ממש עכשיו. רגע, בואו נמשיך פה את הזה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: וואלה, מה אתה אומר? הנה אלי מילר עם פרק שירה. אז בקיצור, חיברתי אותה יחד עם... זאת אומרת, לקח לי המון זמן עד שכיוונתי אותו לכיוון מסוים שרציתי, ובסוף שיניתי גם את מה שהוא עשה. אבל זה לא, כאילו, אתם שאלתם כנראה אחד אחר, הם לא הכי מתואמים בין...

0: הרכב רק ב-0.25 כזה, והיו איתי אנשים ברכב, הרגע הגעתי לחנה, מה, כל האנשים ברכב, אתה רוצה להגיד לי ששמעו את כל מה שקורה פה עכשיו?
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: טוב, הנה כמה חובות של אחים שהשמענו כבר. אז הנה יואלי, אח של רולי. כן, שמעו, שמעו, אוי אוי אוי, כמה שטויות. טוב, על מה צחקתי, על מה נקראתי מצחוק?
2: שוב מתעורר מתוך אותו.
0: על חידת עושים ביחד אוסמוזה ועוד דברים. כי ביקשו חידה קלה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: מה ימרה? הנה שמחה ויהודה פרידמן.

הנה הגרסה המצנזרת, לא יודע אם נשמע את כולה, אבל קטע קצר. 24 שנים משבר, 23 וחצי, לא, 22.

טוב, זה היה כמובן אלעד בן שנתיים בערך, משהו כזה. עכשיו ניתן לאבא שלו לשיר במצב.

יוסי, האם אתה נשאר לעוד שעה אולי? אני בשמחה אשאר, אבל מה שאתם תשמעו שם זה את עמי, לא אותי. אני יכול פה להמשיך עם טוב, מה, רק חידה אחת פתרתם, נכון? אז לגלות התשובות?

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתנה בעזרת השם ביום ראשון בחצות הלילה לעוד כוכב חצות, ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, שרות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: בשבילך ובשבילי כל
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: שלום
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, חברים יקרים? משתבח שמו לעד בורא עולם. בכל העולמות כולם, בואו נעשה טוב ונצליח בעזרת השם יתברך. נאחל הצלחה גדולה לגדול הזמר יניב בן משיח, שהיום עושה קיסריה. יניב הגדול, תבורך מפי אילון פי מיליון. הצלחה גדולה, בהפרדה מלאה, עם קידוש שם שמיים ברבים. אין לזה אח ורע, חברים יקרים, אין לזה אח ורע. תודה רבה לחיל צולמן שימצא איתנו כאן, ולשניאור גרינפלד שעורך אותנו. תודה רבה ליוני פדידה מהדיגיטל. תודה רבה ליעקב גרודקה, מנהל מחלקת דיגיטל העולמית. יש גם שירים חדשים, יש חפלות חדשות, יש דברים טובים, יש רעיון מוזיקלי. יש איזה רב חשוב שידבר איתנו אודות הבינה מלאכותית. האם אפשר להגיד לרובוט החדש שיצא, שישטוף לי כלים? האם אפשר להגיד לטלפון, היי סירי, קשרי לזה וזה, יש בזה איסור, אין בזה איסור, שבת, לא שבת, משמיע הכל. הרב עובדיה כותב, אז בזמנו, כתב באחד הספרים כמדומני, שיש את המכשיר הזה שהיו פעם שורקים ומוצאים את המפתחות. האם יהיה מותר לשרוק בזה או אסור לשרוק בזה? קיצור, רבותיי, עמוסים וקדושים, אנחנו כאן במהלך השעתיים. אין בהלכה, אין בחידות, אין בפרסים, אין בהפתעות, אין בדברים טובים, אין בחולצות של פורור. אין בדברים טובים של רילמן, אין בארוחות זוגיות. באנו פה לעשות לכם טוב על הלב. פרגנים ליניב בן משיח בענק, רבותיי, היום זה היום שלו. ביום חופתו ויום שמחת ליבו. נאחל לו הצלחה גדולה. אני אשתדל לעלות אותו לשידור, אני לא יודע אם הוא מתרגש. הוא מתרגש, אני מתרגש, כולנו מתרגשים על המהלך הגדול הזה. נפתח את הקווים במספר הטלפון החדש שלנו. למה הטלפון החדש לא מופיע שם? למה הטלפון החדש לא מופיע שם? איך אנחנו יכולים לדעת? שם על זה, על הדיגיטל. כן, אני יודע מה הטלפון. 0799-800-921. 0799-800-921. זה מספר הטלפון, חברים. אתם מחכים לטלפון הזה ונהנים מכל הדברים הטובים, מכל העניינים.

איך אתה מסביר את זה שפתאום הוא לא רוצה להתחלף לכאילו? אלופים, אלופים, אלופים, חברים, אלופים, זה מה שאתם, 079-9-800-921, 079-9-800-921. צולמן, מה אתה מסביר? איך אתה מסביר פה את המצב פה של הסירקולציה של האוסמוזה ההפוכה של המערך הזה, שכל הדברים פה, שכל העניינים, איך אתה מסביר את זה, צולמן? מה אתה אומר על זה? לא יודע, הוא לא יודע, אני לא יודע, זה לא יודע, לא יודע, נראה מה יהיה. ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא, ככה שם רצה יותר טוב לא תמצא.

0: טוב, פותחים את הקווים הקסם, מזומן 072-3355-9211-072 3355-921, מתחילים חברים.
1: סף מזומן.
0: שלום עליכם, עיד, שלום עליכם, אוי רבי רבוי זי. יוחנן, שלום. היה לנו יוחנן בקו אחד. זה הקו החדש, הוא השתגע לנו גם זה. עשיתם מספר חדש וגם המספר הזה השתגע. יוחנן, שלום.
2: שלום, אמי.
0: מה קורה, הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: איפה נעלמת לנו עכשיו בשעתיים, אנחנו צועקים יוחנן, יוחנן את זה. מה זה, איפה נעלמת?
2: אנחנו לקח לנו זמן להגיע לטלפון, היה בהתנה.
0: אה, היה בהתנה, טוב. יאללה, כסף גדול או קטן? הלו? טוב, יש בעיה בקו שלו. הלו? מה נעשה? שלום למאזין הבא, שלום איתנו. אבי שלום.
3: שלום.
0: אתה מזכיר לי את אבי שלום, אבי שלום. הבאנו שלום עליכם. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה. כמה שנים חי אחיתופל?
3: אחיתופל?
0: כן, כן, שאלת צ'אט, זריז, דרי אם הוא עונה לך. הוא לא עונה לך, אה? בוא נראה אצלי. כמה שנים חי אחיתופל?
3: 89.
0: רגע, בוא נראה.
3: 33.
0: כמה שנים חי אחיתופל? כן, טעית עם ה-89, כן, אבל נצליח עוד שהג'ט עונה לי מהר. בואו נראה. לא, הוא לא הצליח. אמרת 89 זה טוב, זה 33, למרות שאמרת אחרי זה, אנחנו נחשיב לך את זה כתשובה נכונה. עלינו עם השאלה הבאה, אתה מוכן?
3: כן.
0: שאלה הבאה, יש למלאך גבריאל ג' שמות, מה שמותיו? לא, אתה צריך לענות לי בלי הצ'אט, אם אתה לא יודע, תגיד לי ימי מה, אם אני לא יודע, אני אתן לך איזה... תראה איזה, איזה, בננה.
3: שר הגבורה?
0: לא.
3: מלאך גבריאל, גבריאל עצמו.
0: גם לא.
3: מלאך האש?
0: לא, גם לא. השם שלו זה פסקון, איתמון וסגרון. תודה רבה, קבל מאיתנו ספארי לקס, מתחם פסטורלי לגברים, לקחת פסק זמן להתאווררות, 90 שקלים השובר. יש לך שם חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום מאיתנו, עדי באיזה קו, שלום עדי.
4: שלום.
0: מאיפה אתה
4: שלום,
0: עדי?
4: שלום עמי, מה נשמע?
0: יופי צדיק, מאיפה?
4: בבת ים.
0: בת ים, עדי מבת ים. יאללה בת ים, יאללה. יאללה בת ים, יאללה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע שלנו פרשת, מה הפרשה?
4: פרשת... לך לך.
0: נו, איך נפלת עכשיו, השאלה הראשונה? איך יכול להיות? איך יצא לך בחוקותיים, איך זה שלח לך? איך יצא לך בעלותך, יצא לך זה? שלח לך, נו נכון, שלח לך. אז אני חוזר על השאלה מההתחלה, שומע? בפרשת השבוע, הגמרא לומדת בפרשת השבוע,

0: כמה זה מניין? איך היא לומדת את זה מפרשת השבוע שלנו?
1: על שהמרגלים היו עשרה.
0: כן, אבל איך היא... אה?
1: על שרשום עדה, עדה.
0: ומה העדה? מה זה העדה? אולי העדה טריפוליטאים כולם. אולי
1: העדה מה הזאת או?
0: אלה העדה מרוקאים. אולי העדה, איזה העדה? איפה אתה יודע? העדה
1: מה הזאת, לא? אה, לא, לא.
0: מה אתה אומר? טוב, תשמע...
1: זה מרגלים היו עשרה.
0: נו, אז מה זה שייך?
1: אז רואים שם שזה...
0: תגיד לי, כמה חבר'ה... כמה חבר'ה סביבך? מי אתה מאזין לי עכשיו? מי יושב לידך?
1: עם הילדים, בדיוק, תחזרתי אותם מהבית ספר, אז הם עוזרים לי.
0: אחלה ילדים יש לך. איפה לומדים?
1: בבית יעקב, מנדלסון.
0: מנדלסון של הרב מזרחי. טוב, תקשיב, תקשיב. אני נותן לך עכשיו ארוחה לך ולכל המשפחה.
1: וואי, תודה רבה.
0: שים לב, מחר אתה הולך, יש גלריה בנמן תל אביב, שם פתחו צ'ולנט בדץ עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, עם בריזה של הים, הצגה. וכל זה מבית מוטיס של בני ברק, הם פתחו את זה שם גם. ערב מושלם מול הים, צ'ולנט יהודי מסורתי עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית, אווירה מיוחדת על הים בנמן תל אביב, ברחוב, באנגר 4, מעל קפה קפה, מ-5 עד אחרון הלקוחות, פנק לי אותו בבקשה, תן לו הוא והילדים, תן לו 4 שוברים, פנק אותו שיכלו ענבים והסבאו, רק בגלל הדיש תגע בבת ים. תבוא תקפוץ אלינו, יא ברבור. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יונתן, ברוך שובך יונתן, מאיפה אתה?
2: שלום, צהריים טובים, שלומי מצוין.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ יונתן?
2: נמרק.
0: טוב, אם אני שולח את הפס למקום אחר, הוא לא מגיע, אתה יודע. טוב, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, מה אתה מתנשף? הכל בסדר? קרא את החיים בכיף, השתבר שמו בורי עולם, בכל העולמות כולם.
2: מצוין,
0: אני מצוין. תן לנו מתנות. האם מותר לגר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמו? האם מותר לגר שהתגייר להתחתן עם אשתו של אחיו מאמא שלו? כאילו הם אחים מאמא, כן? לא מאבא.
2: מותר.
0: הלו, הלו, הלו. האמת זה טעות מה שאתה אומר. בעיקר הדין באמת מותר, אבל חכמים עשו את זה. צריך להגיד לי, חכמים עשו את זה. אבל בגלל שאתה מתרגש, קבל איתנו, בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, רבותיי, משנה ברורה תפארת, זה המשנה הברורה הכי משנה ברורה שיכולה להיות. מרן הרב עובדיה יוסף לקח ללב על זה שעשו משנה ברורה ולא הכניסו את הפירושים שלו בפנים. לכן התלמידים שלו, הרב רחימי, רבי יעקב רחימי, והרב יזדי, ודיברתי את זה עם הרב בוטבול, אמר לי, תשמע, זה... עשו פה עבודה $1,000,000. עכשיו, המשנה ברורה הזאת, צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל זה כל הפירושים וכל הפענוחים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל גדולי העולם, שם בפנים, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז. זה משנה ברורה תפארת, קיבלתם איתנו כרך, חפשו את זה בחנויות המובחרות, בסדר? ותיהנו לכם מהחיים, קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, באיזה קו? יעקב, שלום. יעקב, נפל, קדיש, קדיש. טוב, רבותיי, בואו נעשה פרק תהילים להצלחת רפי אוחנה. כולנו ביחד, שיר למעלות, תשא עיניי להרים, אני אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנום ולא ישן שומרי ישראל. אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך. יומם השם יש לו יקקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מטה ועד עולם. מי שבירך בוטן אמר מצב יעקב ואיכת, רבי רפאל אוחנה. שם יאריך ימיו בטוב שאתה בנעימים, ויתן לו הצלחה גדולה, ויצליח לעמוד במשימות שנתנו לו להקמת שכינתה מהפרה, והקמת הקווים בכל ברמה, בעבור שמתנדב חי שקלים. שלום לדוד. דוד, באיזה קו? דוד? דוד?

0: שלום.
1: שלום דוד, מאיפה אתה? דוד, קו שלוש, הוא שלום איתנו, כן. שלום, מה שמך, כן.
0: לא, לא העבירו אותי לה.
1: לא העבירו אותך עדיין, אתה בקו שלוש, תמשוך את קו שלוש. דוד, שלום.
2: שלום, עמי.
1: שלום, דוד.
2: אחלה תוכנית.
1: תבורך, מאיפה אתה, דוד?
2: אור יהודה.
1: אור יהודה, אור יהודה. שילה לילה, שטרילה לילה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: מתחילים לשחק, אתה מוכן? היה יהודי שהזכיר חמור, אז מה זה שאלות האלה, תגידי, מה אתה שואלת על חמורים? מה אתה זה בחיר הזה? שמואל הנביא, היו לו שני ילדים, מה השמות שלהם?
2: חופני ופנחס?
1: מה פתאום, שמואל הנביא, איזה חופני ופנחס? לא אלי הכהן. שים לב, אני שואל את זה. שמואל הנביא, היו לו שני ילדים, מה שמותם? שים לב, בוא נראה. הוא לא עובד. מה זה? זה מה הטלפון שלי לא עובד?
2: ברחתי מהכיתה בדיוק בשיעור הזה.
1: רק בשיעור הזה? סתכל, סתכל מה אני עושה. שמואל הנביא, היו לו שני ילדים. מה שמותם?
3: לשמואל הנביא היו שני בניו, יואל הבכור ואביה השני.
1: ראית? בשנייה הוא ענה לי, הטלפון שלי ענה לבד. טוב, קבל מאיתנו פרס, מה נעתיק לו פרס? תתן לו איזה רב מגב שעזור לשתו בשפונג'ה, מבית טירולר, מוצרי טירולר. אני אומר לכם, יש לי רב מגב בבית, יש לי גם שואף שוטף, אבל הרב מגב זה השפונג'ה הכי טובה בעולם. איי, איי, איי, איי, אין, אין עליכם, אין עליכם. לך חתן וגל, גזע גבירך. רבותיי, נתבשרנו שחבר המערכת, העורך המסור והאהוב, שניאור גרינפלד, מגיע לו מזל טוב ליום הנישואין שלו. מזל טוב, מזל טוב, שניאור גרינפלד היקר, 10 שנות נישואין. המון המון מזל טוב, שניאורי, מה קורה, נסיכי?
4: אתה כבר סופר או שזה כבר שלב שלא סופרים?
1: מה? לא, מה פתאום? של אריכות ימים, שנים טובות, וזאת השם החתונה של ג'ו לוי וכל הדברים הטובים.
4: אומן. תגידי, 10 זה חתונת נחושת?
1: אה?
4: אני אומר, 25 זה כסף, נכון? 75 זה יהלום, אז מה זה 10 נחושת?
1: לא יודע, 10 זה התחלה טובה. טוב, אתה לוקח את הרבנית שלך לטיול, משהו?
4: שמע, האמת היא שהרבה זמן לא יצא לנו, אבל חייבים, 10 שנות
1: נישואים, אתה אומר, אתה חייב להציע אותך, כל הטיפול המסור.
4: אני אגיד לך מה הבעיה, שאנחנו קצת בריינים, לא בקטע של האוכל, בקטע של הכשרות.
1: כן, אז איפה בא לך לצאת?
4: האמת היא, בא לרג'ינה בתל אביב.
1: רג'ינה, בוא נחייג לרג'ינה, חכה רגע. טוב, זה עליי, עליי, עליי. שלום חבר שלי יקר, אבי הרבו ומנהל רג'ינה תל אביב. מנהל ובעלים.
5: שלום וברכה.
1: אתה בשידור חי ברדיו? זה למרות שזה דרך הטלפון שלי. אני התקשרתי לדבר ראשון להגיד מזל טוב לשניאור הצדיק שהוא פה אצלי, והוא עובד בכל ברמה, עורך התוכנית הבכיר.
4: דרך אגב, אנחנו למדנו בחיידר בהפרש של איזה 5-6 כיתות, אבל כן, היינו באותו
1: חיידר. הוא זה שהרביץ לך כל הזמן ואמרת לי, הם רביצים לי?
4: האמת היא הפוך, הוא שמר עליי.
1: אבי הרבוב, תשמע, אתמול היה פה יהודה מויאל, ביקש ממני מסעדת ויצמן באשדוד. קשרתי לויצמן באשדוד, אמר לי, אמי, ארוחת עליי, בא פינק לו את הצורה, חזר, שלח לי סרטון שם משהו כולו באורות. היום אני רוצה לפנק את שניאור גרינפלד, בפינוק של החיים במסעדת רג'ינה בתל אביב. למה אוכל בכשרות הזאת? למה אוכל בכשרות הזאת? למה? תספר לי, אבי.
5: בסדר,
1: שרנו
5: כבר, אנחנו פעמים כבר מעל 10 שנים.
1: כן.
5: אנחנו בכשרות מהדרין חבד. המבצע, בין המבצעים שהרבי יצא, שמבצע תפילין, יש גם מבצע כשרות. כן. אבי, זה רצה שכל יהודי יוכל כשר. במצע שלנו, יש לנו גם, כל המוצרים שלנו זה ברמה מאוד גבוהה בכשרויות. וגם בשרים, זה בשחיטת לובביץ'. וכל מי ששוחט, הוא לומד חסידות ולומד דברים כאלה, אז ברוך השם, הרבה אנשים מגיעים.
1: הלו.
5: כל ישראל מגיעים.
4: דרך אגב, זה לא רק לובביץ', זה גם בית, זה גם ספרד, זה גם בשביל ספרדים, זה לובביץ' וזה גם...
1: יאללה, בכיף, בכיף, בכיף.
5: לפי הדור הזקן, זה גם לפי חומרה של מרן בית יוסף. זאת אומרת, לפי חב"ד, זה גם לפי חומרת מרן בית יוסף.
1: אז היום מפרגים אותך שני ארוחה זוגית, מתנת רג'ינה הצדיקים. תגיד לי, הבנתי שחוץ מזה יש גם שוקולדים טעימים שאתם מכינים, לא?
5: יש בחנות בנתניה, אח שלי פתח חנות בנתניה של שוקולדים.
1: כן.
5: ברמה מאוד גבוהה עם התנות, זה נקרא שוקולד דלוקס. זה נמצא ברחוב הרצל, ממש במדרחוב, בנתניה, במרכזי. יש שם שוקולדים ממש טעימים, עם כל מיני סגנונות. גם עוגות שמכינים, קפה, גם מתנות שאפשר.

0: יאנו, בן אדם יש לו...
1: יום נישואים עכשיו גם כן, כן.
0: יאנו, יש לו יום נישואים, הוא יכול לבחור איזה שוקולד שבא לו, שאתם מכינים אותו, עם טימפרור כזה וזה, ש...
1: שוקולדים מאוד מיוחדים, ממש, ממש, ברמה מאוד גבוהה.
0: בואי נה, אחי, בואו נפנק את המאזינים שלנו, אפשר טלפון?
1: מה, הטלפון, שנייה
0: אחת. הולכים פונק עכשיו. עליי, מה אתה דואג? אבי.
1: כן.
0: תן לי טלפון שלהם לחלק לזה 10 מאזינים איזה שוקולד ככה טעים.
1: 054.
0: כן.
1: 90.
0: כן.
1: 47.
0: כן.
1: 070.
0: 070. 10 מאזינים שראשונים מקבלים שוקולד מתנה, רבותיי.
1: מי שמגיע לפה מקבל, כן, מכל ברמה מקבל שוקולד מתנה עלינו.
2: יאללה. תגיד, זה לא שוקולד בחנות סתם, זה משהו יוקרתי.
0: יאללה,
1: וכן. מיוחד, מיוחד. ומי שיגיד שהוא מגיע, הוא מאזין קבוע להם עם איימון, מקבל שתי שוקולדים מתנה.
0: וואי, וואי. אבי, תודה, נסיך.
1: זה כיף.
2: אני חייב להגיד לך משהו.
0: רגע, עצור, מספר הטלפון שוב, רבותיי, 10 ראשונים שמחייגים מקבלים שוקולד ברמת על במתנה. צריך להגיד, עמי מימון 054-904-70-70, אני חוזר 054-904-70-70, שוקולד דלוקס מנתניה, שמפנק אותנו, שני אור, הרבה מזל טוב, צדיק.
2: תודה, תודה, רק אני אגיד משהו קטן, אבא שלו הוא אחד מהצדיקים, באמת שאני מאוד מאוד מעריך, המלמד פנחס הרבוב, וגם אני.
0: תגיד, אתה חושב שזה תוכנית חיים שכאלה?
2: נכנסתי לחיידר אצלו, וגם את הבן שלי הבאתי לחסל לחיידר, הבן הגדול, עשיתי סגירת מעגל. גם הילדים שלך היו אצלו
0: בחסל. הילדים שלי למדו אצלו, נכון. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אז שוב הטלפון, רבותיי, 10 מאזינים, מקבלים שוקולד איכותי, משהו, הצגה עם טימפרור, במתנה 054-90-904-70-70. פרסומות.
3: מיד נשוב ל...

איזה שיר, רבותיי, שיר חדש, השמעת בחורה עולמית. מילים, לחן ועיבוד, המאסטרו אודי דמרי. אם יש זמר, רבותיי, שאני יכול להצביע עליו, שהוא זמר, זה הזמר הזה, ישראל צוברי. למה אני אומר לכם? לפני כמה שנים נסענו לאילת, רדיו קול ברמה, והיינו צריכים לשדר משם. חיפשתי זמר באילת. עשיתי חיפוש, מצאתי את ישראל צוברי. מאז ישראל ואני כמו אחים, ואני רוצה לומר לכם, כל חפלה שהוא מגיע, כל מקום שהוא מגיע, כל אירוע, זה חוויה ענקית. ואז מסתבר שלא רק אני מכיר אותו, הוא חבר הכי טוב שחי עם ישראל, יעני בן משיח, כולם מכירים את ישראל צוברי. אני, אתה יודע, אתם יודעים איך הוא רשום אצלי בטלפון? ישראל צוברי, זמר ענק.

0: איזה מהוולד. אפשר להשיג את ישראל צוברי בבקשה לקו? שלום לגדול הזמר, אח שלי היקר, זמר מצוין מאלעד שגר בנתיבות. ישראל צוברי, שלום.
1: שלום וברכה, רבי עמי. איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך. לשמוע אותך זה כיף.
0: תקשיב, אני...
1: הכל שלך עושה לנו טוב על הלב.
0: אני מתפנן על הקול שלך, לא יודע, זכית מתנה מהשם. ובאמת, באמת, באמת, ישראל, הבאת פה שיר ייחודי, כל כך מתוק. אני יכול לכוון למה השיר הזה ככה נוצר וישירות קפצת עליו. אביך, שהשם ירחמה בטוב שותה בנעימים, פתאום גילו לו איזה משהו, וטק, בנס גלוי, הצליחו להוציא לו את המשהו הזה מהגוף, ועכשיו הוא שב לאיתנו, נגד כל הדברים והמחשבות הלא טובות, אז רק שיר תודה לקדוש ברוך הוא.
1: באמת, יש רגעים בחיים שאתה אומר לעצמך שלא כסף, לא רכבים, לא זהב, לא כלום, יש לך רק את בורא עולם. וזה בדיוק השיר הזה, המילים שלו, זה גם מדבר על התבודדות, שבן אדם בא להתבודד מול בורא עולם. ואתה יודע, הוא יושב, הוא לא מצליח להוציא מילה. אתה יודע, אנחנו הולכים להתבודד, אפילו בן אדם נוסע ברכב, הוא רוצה לדבר עם בורא עולם על כל הבעיות, גם על השמחות, גם על הבעיות. והמילים לא יוצאות, לא, אבל בורא עולם אומר לך, אני מבין אותך, אפילו שאתה לא מוציא את המילים, אני מבין אותך, והישועה באה, הישועה פשוט באה. וזה מה שגם בתקופה האחרונה, שעברנו עם אבא שלי, שהשם ישמרו ויחייהו, ואתה יודע, אתה נמצא בבלבול, ואתה אומר לבורא עולם, נו, תן לנו איזה סימן, תן לנו, אתה בלב, אתה מתפלל בלב, ובסופו של דבר אומר, בורא עולם, אני שומע אותך, אל תדאג, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. זה מה שאני אומר בשיר. תמיד היית איתי, שומר עליי ולא עוזב גם לרגע. אין כמו בורא עולם. מי שהולך עם בורא עולם ונצמד אליו, אין ספק שבורא עולם יקרה.
0: גדול המחזירים מתשובה, רבי ישראל צוברי.
1: בואי נה. כן. אודי דמרי, זה חברנו.
0: כן.
1: באמת מסטרו ענק. אתה יודע, הוא גם רשם את המילים, איך הוא אמר לי? זה מתוך התבודדות, רשמתי את המילים האלה והלחן שבא לו, ואיכשהו שלח לי את זה, אני אומר לך, עמי, אמרתי לו, קראתי את המילים, אפילו לא שמעתי את הלחן, אמרתי לו, אני לוקח.
0: ענק.
1: ובאמת הוא עשה פה עבודה.
0: הוא איתנו, הוא איתנו, בוא נפרגן לך, אודי. אודי איתנו? לא. טוב, הוא לא איתנו על הקו, אבל נאחל הצלחה גדולה בעזרת השם מישראל, באמת השיר מדהים. היכולות הווקליות שלך אין להם אח ורע. נאחל לך את כל הטוב שבעולם, ושחרור אותי דורק דברים טובים. שיר תודה לקדוש ברוך הוא ישראל צוברי, אלוקיי. חפשו את זה במרשתתת. מרשתתת.
1: אני מאחל לכל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, שבעזרת השם, שנזכה לחזור בתשובה, שנזכה בעזרת השם לישועה קרובה בעזרת השם, שבוא יגאל אותנו כבר בורא עולם.
0: אמן.
1: מכל הצרות בעזרת השם.
0: אמן, רק...
1: ועמי, תודה רבה לך, ותודה רבה לכל המאזינים, ועל כל התגובות שמביאים לי, אני ממש ממש מודה לך ולכולם.
0: אתה חושב שיש לך סתם... אתה חושב שיש לך סתם סייעתא דשמיא, רבותי, ישראל צוברי בכל שבת קורא את כל ספר תהילים.
1: אמת, אמת.
0: זה לא סתם, רבותיי, זה לא סתם. ישראל צוברי, הנסיך, אוהב אותך, תודה רבה על הכל.
1: גם אני, תודה רבה, תודה רבה על הכל, תודה רבה.
0: תבורך.

0: וזה ישראל צוברי, אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, ועכשיו רוצה לדבר עם הגאון הגדול, הרב אברהם מימון. שלום הרב אברהם מימון.
1: שלום לכם רבי ימי, ושלום לכל המאזינים של רדיו קול ברמה.
0: דבר ראשון אני רוצה... דבר ראשון רוצה להגיד לך מה פה בעל גלי היתר, אני נהייתי מכור לשיעורי תורה שלך.
1: תודה רבה.
0: תגיד לי, איך מגיעים לגאונות כזאת? אתה שולף מקורות שם, ואני עם הג'אצ'י פיטי לא מצליח להגיע במהירות כזאת.
1: איזה גאונות, השם מרחם עליי, איזה גאונות.
0: כיף לדבר איתך, ובעזרת השם יהיו עוד הרבה דברים טובים יחד. רוצה לדבר איתך על השיעור ששמעתי אצלכם. אתה יודע, יש שלוחי חב"ד, דיברת על שלוחי חב"ד, שצריכים לעשות מקווה, ואתה יודע, רק נצמצם את זה פה, כי זה, אתה יודע, זה רק חרדי. הבאת איזה רעיון, כמו שמופיע במשנה, אנחנו, צערי, בשנה של אמא שלי, וגם אצל הבן שלי, אז היינו אומרים את המשנה במקוואות, ולא שמים לב למה שאנחנו מוצאים מהפה. הברד, והנרוק, והכפור, וכל הדברים האלה מסביב. בוא ניתן את ההלכה הזאת ככה מעל גלי היתר. תגיד, אפשר לעשות מקווה באמצעות מכונת קרח?
1: כן, זה הארכון הזה, הסטארט-אפ ההלכתי החם, או יותר נכון הקפוא, עכשיו העולם התורה מציע, זה פתרון גאוני.

0: שיכול לפתור הרבה בעיות של כל מיני יהודים שנמצאים במקומות נידחים. אתה יודע, שליחי חב"ד שנמצאים בכל מיני מקומות. ואיך זה עובד? כולם יודעים שמים מהברר, ששמו אותם בדלי, זה מים שאובים.
1: מים שאובים, נכון, אי אפשר להשתמש בזה.
0: אז רוב הראשונים שאומרים שזה אבסולוט מדאורייתא. אבל אתה יודע, כדי להבין את הסטארט-אפ פה שיש פה, את העניין של הקרח והעניינים, אז אנחנו הולכים, איך אומרים, אלפי, 2,000 שנה אחורה, המשנה אומרת, במסכת מדבר פרק זין, שאנשי מדווה, זה היו אנשים מסוימים, שהם יעידו בשם רבי ישמעאל, שאומר, צאו והביאו את השלג ועשו מקווה. וככה הרבה, הרבה ראשונים סוברים שאפשר לעשות מקווה משלג וכפור. הרמב״ם בהלכות מקוואות פרק זין, על חגים אל הראש, על בית יוסף בסימן רשאלף, זה כמה שולחן ערוך, שם הוא כותב, תוסיף למדלן, והוא כותב שאפשר לעשות, כן, נגיד, בוא נגיד, יש לך עכשיו בריחה בחצר. לא כל כך עמוקה, ובחורף הכל נהפך לגוש קרח. המים האלה לא רק שהם קשרים לטבילה, לפי כל הראשונים, אחרי שהם נמסים, אלא אפשר להשתמש בגושי הקרח האלה גם בתור זריעה, כדי להכשיר מקווה אחר.
1: או, אפשר להמיס אותם כאילו במסעית ולהעביר אותם למקום אחר?
0: כן, לא, בוא נגיד, יש לך עכשיו, אתה רוצה עכשיו לעשות מקווה ליד מקווה.
1: כן.
0: בשביל לעשות מקווה ליד מקווה, אתה צריך מקשמים.
1: בור השקה, כן.
0: בור השקה. מהמים האלה שנמסו בתוך הבריחה שלך, אפשר לעשות זריעה כדי להכשיר מקווה אחר.
1: עכשיו לגבינו, אנו. אני יש לי בריכה בבית, לא מה זה בריכה? בריכה ממיגומי כזאת, והגודל של הבריכה מתאים, 378 ליטר צריך להיות, נכון?
0: יש בזה מחלוקת, כמה זה? 300, לפי רווחה עיניי זה 332 ליטר, לפי חזוני זה 576 ליטר, משהו כזה, כן.
1: 576 ליטר, אז אני לוקח מכונת קרח שעושה קרח, ומתחיל ללחוץ על הכפתור, והיא מתחילה לזרוק לי קרח לתוך הבריכה של ה-570 ליטר.
0: כן, לתוך הבריכה.
1: לתוך הבריכה הזאת. הבריכה הזאת הופכת להיות בריכה מהודרת?
0: לא, אני אסביר לך משהו. עכשיו בוא נגיד, כתוב שמענו בסימן רשאלף שכלי, כלי שהוא מנותק מהארץ, כן, אז הוא לא יכול להיות מקווה. צריך לעשות לו, צריך לעשות לו כשפוברת ענות, זאת אומרת, בתחתית של הבריכה שלך, שאתה, לא יודע, מפלסטיק או משהו כזה, צריך לעשות איזה, כמו שתי צול של מקדיחה. שיהיה שתי צול של מקדיחה, ולחבר אותו לאדמה עם איזה סיקה או משהו כזה, שם חובר לקרקע. ואז אתה שמת את המכונת קרח. עכשיו, עם המכונת קרח אתה מרוויח גם את השיטות שצוברים, שיש כמה שיטות באחרונים שצוברים, לפי הרזה, לפי רבי מזרחי הלוי, שאם הקרח הוא נלקח על ידי דלי, אז הוא פסול למקווה. יש תשובה של הבית שלמה שככה צובר. אבל אני יודע אבל אם אתה עושה את זה, אני יודע מכונת קרח, שהקרח מיוצר בתוך המים עצמו, זאת אומרת, אתה לא מוביל את זה ממקום למקום, אז זה יכול להיות פתרון לפי כל השיטות. לפי כל השיטות, לפי הרבה מהשיטות זה יכול להיות פתרון, וזה פתרון שהבן ישחיים מביא אותו בשוט הפעלים, בחלק ב' בסימן חב ד' לגבי אנשי הודו, שלא היה להם שם המים, אז הוא נותן להם את ההצעה הזאת, בשוט צמח צדק, שם גם בסימן קופסא ג', הוא כותב שם, הוא שם צמח צדק, יש לו איזה חומרה, אתה יודע, החבדיקים מחמירים מאוד בעניין של המקווה.
1: בור על בור, כן.
0: לא רק בור על בור, אבל גם כן...
1: בור זריע, בור שקה. כן, יש עוד כמה דברים, כן.
0: יש עוד כמה דברים. שם, הצמח צדק גם כן, ביורד יעקב צמח ג', הוא כותב שמותר לעשות מקווה על ידי קרח, אבל הוא אומר שאסור לקחת את הגוף חימום, לשים אותו בתוך הקרח, כי ברגע שאתה שם את הגוף חימום בתוך הקרח...
1: תפר אותו לשאובים חזרה.
0: לשאובים חזרה, צריך לעשות את זה, כאילו להסיק את החדר מסביב, ואז על ידי הסקה מסביב יהיה סאונה גדולה, ואז...
1: הגאון הגדול, הגאון הגדול הרב אברהם מימון, אנחנו צריכים לעשות תוכנית של איזה... כן, כן, בבקשה, כן.
0: שנייה, אני אגמור עם בדיחה, אני צריך להגיד בדיחה אצלך. כן. שיש קרון הזה, שבאים להטרים תימני למקווה, מה הוא נותן?
1: הוא אומר, קח כוס מים.
0: עכשיו הוא יוכל לתת כוס קרח. וזה מועיל.
1: ולכולם, ענק, ענק. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, תודה רבה. ממליץ לכולם לצפות בדברים. אתה גאון, אתה גאון. את מימון נקרא לפינה. הרב, תודה רבה. תבואה מפילון במילון, הרב אברהם מימון, פרסומות מיד חוזרים.

שבנו מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. שוב אני חוזר רבותיי על המבצע של המזגנים, נשארו שלושה אחרונים, כוכבית 2757. אין מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה עוד, לא יהיה מחיר כזה, כי לא אמרו לכם, לא יהיה מחיר כזה ולא יהיה מחיר כזה. כזה, כזה, ראי וקדש. אנחנו פותחים את הקווים ב-072-335-5921, ובטלפון החדש, שיש לנו פה 079-9-800-921 079-9, נכון, אמרתי טוב? היום אני יודע את האמת של החיים, לא צריך מזומנים כדי לחיות כמו השירים. פרגן לו, אוהב אותו, מגיע לו, באמת אחלה גבר שבגברים. מגיע לו, בן אדם זהב. מה זה זה? צדיק. עושה הפרדה, עושה סיום מסכת, משתדל עבור עם ישראל. עשה את הכל באהבה, עשה תשובה מאהבה. הבטחתי לו שאני לא מוריד רגל מהגז עד אחרון הקיסריונים, ואמרתי את המילה, וזו המילה שלי, רבותיי, ואני עומד מאחורי המילה שלי. אמרתי לו, אני ערב לנושא, אללה, השתבח שמו בורא עולם, הגיע ליעד. הגיע ליעד. תודה על הכל, צריכים להגיד. תודה על הכל, ממש ככה. תודה על הכל.

0: אם יש בן אדם שצריך להצדיע לו היום, ואם שמתם לב כל השירים שהושמעו היום זה שלו, ולא סתם שלו, כי מגיע לו בענק. הוא יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, והיום הוא כובש את היד שהיה חלום שלו. גדול הזמר יני בן משיח, שלום אח שלי!
1: תוריים טובים, אמי היקר, אח, איזה התרגשות, איזה התרגשות, תודה רבה על הברכות.
0: איך דיברנו, אה, לפני איזה חודשיים, עלה לך איזה ג'וק, שלושה חודשים.
1: שתבח שמו לעד, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך, אני מתרגש מאוד, הלב שלי דופק על 200, ניסי דיסים, כל הכרטיסים נמכרו, הברכות שלכם, האהבה שלכם. ותודה רבה להשם יתברך, זה היום עשה השם, באמת נגיד לה ונשמח בו ונקדש את שמו ברבים.
0: תקשיב, אני שומע את התרגשות בקול שלך, ואני...
1: אתה לא יודע כמה אני מתרגש.
0: אתה יודע שאני הייתי בלחץ אימים, למה? אמרתי לך, אני ערב לך, אשתי אמרה לך, תמשוך הלוואה מהבנק. אמרת, אתה ערב, ערב. אמרתי לה, לא, לא, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שאפשר גם אחרת.
1: הקדוש ברוך הוא,
0: אפשר גם אחרת.
1: כנגד כל הסיכויים, באמת.
0: שבוע שעבר היית במופע שהיו שם עוד זמרים, השם ישמור אותם, כולם בסדר. אמרת להם, אני ביום רביעי הבא עושה הפרדה. שם ישבו במעורב, לצערי. אבל אמרת להם, אני עושה הפרדה. אמרתי, בואו נתקשיב, הבן אדם הזה, הוא לא חייל של הקדוש ברוך הוא,

0: קצין של הקדוש ברוך הוא. הוא קצין של הקדוש ברוך הוא, עושה את זה פה, והולך לעשות סיום מסכת קידושין היום בערב, ואני אומר לכם, רבותיי, לא רק אני אוהב אותך, אני ומשיח, כל עם ישראל אוהב אותך.
1: באמת, תודה רבה.
0: אני קיבלתי טלפונים.
1: יש לי דמעות.
0: בסדר, אתה יכול לבכות. קיבלתי טלפונים ממלא מלא אנשים. אני אומר לך, חברים שלי טובים, זה כאן השבע כרטיסים, שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים, עניינים. אחד אמר לי, קניתי בטעות שמונה כרטיסים, במקום שבעה כרטיסים, שמונה כרטיסים. יש לך מישהו, אני רוצה לתת לו את הכרטיס? אמרתי לו, אח שלי, הנה הטלפון שלו, בום, טרטרתי, קיק, הכרטיס האחרון, לפני שעה, בום, דק. תקשיב טוב, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ויניב, אני מחזק את ידיך.
1: תודה רבה, רבי עמי, על הכל, תודה רבה על הדרך, באמת תודה רבה, לא מובן מאליו כלום.
0: זה ההכנה הראשונה, המופע הבא בבלומפילד.
1: אמן, אמן, בעזרת השם. כשאמרתי את קיסריה, אתה יודע, צחקתי על זה, אבל בורא עולם יש לו את הכוונות שלו, באמת, אני אומר לך את זה, אנחנו הולכים לקדש שם שמיים ברבים עד 120 בדרך, רק אם בשם יתברך.
0: עכשיו כמה שאלות...
1: אם מי שהולך מנצח.
0: כמה שאלות טכניות, תגידי מתי מתחיל המופע.
1: המופע ב8:30 בעזרת השם, אני מבקש מכולם, זה הזמן וזה העת להגיד לכולם, יש פקקים לפעמים, יש דברים, תצאו מוקדם, תצאו ממש מוקדם, תצאו את המקומות שלכם, לאט לאט, תשמעו את הפתיחות, תשמעו את המוזיקה, שלא תבואו ואחר כך יהיה מאוחר. יש גם הפתעות שם, איזה הפתעות, בעזרת השם, אני רוצה שתהנו, תצאו מוקדם.
0: ראיתי סרטון שאתה עושה חזרות, ולידך עמד גיטריסט, קוראים לו נועם בורג.
1: כן.
0: אני אספר לך על נועם בורג, הוא מנגן עם כל הגדולים,
1: נכון, חרגול, קוראים לו חרגול.
0: חרגול קוראים לו. נועם בורג למד איתי בכיתה בחבד.
1: מה אתה אומר?
0: הוא בן למשפחה חבדית גדולה מאוד, ההורים שלו כבר לא בחיים, ונועם, אתה יודע, קצת ירד קצת עם הכיפה וזה, אבל יש לו נשמה חסידית של חבדניק, והוא הופיע גם בגליון של כפר חבד, בעמוד הראשי, בתור ילד שמביא... כן, וואו, בתור ילד שמביא לא, משלוח הוא מנות,
1: כן.
0: והוא חבר ילדות שלי, וכשראיתי אותו שם מנגן איתך, אמרתי, איזה חיבור, רבותיי, זה עושה לי, עד שמה, זה עשה לי טוב בלב. אגב, כן, היינו, כן. היינו ביחד מנגנים, הייתי מנגן על קלרינט, הוא היה מנגן על חליל צד. עכשיו הוא התחיל לנגן על קיטרה, אבל הוא, הם משפחה שלו, הם משפחה של אומנים, משפחה של אומנים.
1: כן, הוא נגן גדול, וגם, והוא נגן איתי גם לפני עשור, גם בכלל התרבות בתל אביב, גם... נגן גדול מאוד מאוד, ומתחבר מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא, והוא הביא את עצמו.
0: לא, כל
1: באמת, באמת, זה כל, הולך זה להיות... וכל הצוות, באמת, הולך להיות בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי למצוא חן וחסד בעיני כולם.
0: כולם אוהבים אותך, אח שלי. באמת מתרגשים איתך. מברוק, מברוק, מברוק.
1: באמת, תודה רבה.
0: שלא יהיה תקלות, שיהיה רק שמחות, שמחות, שמחות.
1: שיהיה רק שמחה, זה הכל, שיהיה לנו רק שמחה. תודה רבה.
0: יניב, השיר הזה מוקדש לך.
1: תודה
0: נשמעתי,
1: תודה רבה.
0: מה שעברת, עכשיו אתה מנצח בגדול. המאסטרו ינין אל משיח בקיסריה, רבותיי, קבלו אותו!
1: תודה רבה, אבי, תודה רבה, שאני שמח אותך.
0: חלם אר, הצלחה גדולה.
1: אני מאזין לכם קצת עכשיו, יאללה, ביי.
0: קרה, איזה דלו.
1: חייב להאזין קצת, יאללה. ניצא קצת מהלחץ.
0: תבואו בפי עליון.
1: תודה רבה, נשמע.
0: אלוף.

0: טוב רב חברים, ריגש אותי בן משיח, התרגשנו איתו, כולנו נהיה בקיסריה היום. לא לשכוח רבותיי, בהפרדה מלאה, שיחק אותה בענק, אין מילים. השיר הזה מוקדש לחבר שלי מניו יורק שמאזין לי עכשיו, וקוראים לו ג'ו לוי, שאני אוהב אותו, אהבת נפש. חבר'ה, יש אנשים שאי אפשר למצוא אותם, זה רק אחד בדור, אחד מזה ממנו זה חבר שלי ג'ו, שרפואה שלמה למור אביב, שזאת השם תשלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם. בקרוב ממש, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ביל עזר, שלום.
2: הלו.
0: שלום אלעזר, מאיפה אתה מותק?

0: בני ברק. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי קרא לאשתו עגלה ולמה? כן, מי קרא לאשתו עגלה? היה איזה מישהו מהגדולים, קרא לאשתו עגלה! למה אתה קורא לי ככה? אה? עומדת הגמרא מסכת סנהדרין, דף כ"ף א', וגם מדרש שוחר טוב מביא את זה. דוד המלך כינה את אשתו מיכל בשם עגלה. למה? כינוי חיבה, משום שהייתה חביבה אליו כעגלה צעירה, או משום שלא קיבלה עול של אחרים. כרמז שהגנה עליו כמו שעגלה מגנה בקרניה. הנה, למדתם עוד משהו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רפאל, שלום.
2: תשמע.
0: יופי, רפאל, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. כמה שנים והיכן מלך דוד המלך?
2: 40 שנה.
0: יפה, איך זה מתחלק? הוא לא מלך באיזה, בחלק הוא מלך איקס זמן וחלק הוא איקס זמן. בהתחלה הוא היה מלך רק בחברון. שבע שנים ושישה חודשים מלך בחברון. 33 שנים מלך בירושלים, סך הכל 40 שנה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת זה המשנה ברורה בה"א הידיעה. צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל. כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, פסקיו של הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הרב רבי מאיר מזוז, אף לב אפלה. בנוסף לזה נעניק לו ארוחה זוגית, יש לנו פה פינוקים היום, ארוחה זוגית בצ'ולנט ובשר וקישקה ולחמניות ושתייה בגלריה בנמל תל אביב, אוכלים צ'ולנט על הים. וזה נמצא ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. יש לך גם ארוחה כזאת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר, משה, שלום. קו שלוש, לא, אין פה כלום. אין, אני אומר לך אין. הלו, שלום. תגידו שלום. תגידו ש... מאיר, שלום. הלו? שלום. לא עונה. כן, שלום. מה שמך?
3: הלו.
0: מה שמך? אתה, נו.
3: משה.
0: משה, יופי, משה. למה אתה לא עונה? מה יש לך?
3: לא חשבתי שאתה מדבר איתי.
0: טוב. אתה מדבר איתי או אליי? יאללה, תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי זה ורדימס?
3: אמן?
0: אמן ורדימס? מי היה ורדימס? למה קוראים לו ורדימס? ולמה? הוא לא היה חבר של פוטין, לא משפחה שלו, לא שום דבר אחר. ורדימס, תעשה חיפוש.
3: וואלה, לא עולה לי.
0: לא עולה לי. טוב, לא קרה כלום. מה אתה אומר? מי זה עבר? יפה מאוד, הנה, עשה חיפוש מהיר. צולמן, אם היית משחק איתי, היית מרוויח יותר מה שאתה זה. יותר מה שאתה מרוויח בגללי. זכות לעבוד איתי, תבורך, כן. ורדימס, היה קרוי ורדימס, שהיו פניו מהירות ויפות, כמו ורד, הגמרא מספרת עליו, שהוא היה מדקדק במצוות, הוא היה אהוב על הבריות, לכן כולם רצו אותו, אהבו אותו, חמדו אותו, משקו אותו. ברברו ורדימס, רבין מנחם בר יוסי, שהיה פניו דומות לוורד. וורד, וורד. שלום למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: שלום, עמי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
4: שלום, עמי. מירושלים.
0: אחלה ירושלים. טוב, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, תן לי איזה כמה אנשים בתנ״ך שנקראו על שם פירות.
4: נשים או אנשים?
0: אנשים. היה בתנ״ך אנשים שהיה להם קשר עמוק לארץ ישראל, ולכן הם קראו להם בשמות של הפירות שגדלו. לדוגמה, מי זה התפוח? מי זה התפוח?
4: מלך ביהושע, מלך שהיה גזר, יש...

0: יש גזר?
1: לא, גזר, אני מדבר פירות, פירות, לא, לא ירקות.
0: אה, פירות?
1: פירות, כן.
0: תפוח זה מלך שם ביהושע, בנביא יהושע.
1: מי, מה, זה המלך של מה היה? איזה, איך קראו לו השם שלו המלא?
0: זה, לא יודע, זה להיות מדקה.
1: בן חברון, תפוח זה היה בן חברון, רימון היה בערותי, יצהר היה שמן זית. זה מופיע בספר דברי הימים, אולי זה קשה, אתה לא תוכל לדעת את זה. אבל לקבל מאיתנו עניבה וחגורה, מתנת חנות רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך. יוסף סמילו 10 בנתיבות, ויאללה, זה מקום מדהים בנתיבות, אפשר לקלוט שם ואני ממליץ בחום. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מיד לאחר מכן נשובה. נספר לכם שהולך להיות דברים טובים, והרבה הפתעות, וברק זהב, ובורקס, ונשמע את יניב בן משיח גם. שהיום כל התוכנית מוקדשת לו, כי אנחנו אוהבים אותו. ואנחנו נשמח בטוב ונעשה פרסומת מיד חוזרים. תודה רבה לכם. רובן, הבאת את 1,000 שקל? דפדף, דפדף.

ביקשתי לגלות את שאהבתי קצת מעדתי, הצטערתי ועכשיו אלה חשבתי

וואי, וואי, וואי, מה הולך להיות שם הערב? הבנתי שיש איזה עוד איזה 20 כרטיסים לאנשים שרוצים לעמוד בקיסריה. לא חייב לשבת, שיעמדו, מה הבעיה?

0: עמי שלום, בבקשה לברך את הילד דניאל יהודה בן יעל, שעוד מעט עושה בדיקה רפואית קריטית. ילד בן 2.5, אז שקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. שהבדיקה תצא תקינה לחלוטין, דניאל יהודה בן יעל.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש ישיבה הגאון הגדול רבי דוד מלול, חתנת דבי נשיאה.
2: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר, בגלל הפרסום שעשית מקודם על המזגנים והמחבטות, השבוע קיבלו סיפור אמיתי, קיבלנו שאלות בבית הוראה אם מותר לקנות שם, אם אולי יש פה חשש שהם מפסידים. אמיתי לגמרי, יש הקלטה של השיחה, אמרו אולי הם טעו, אולי יש פה איזה טעות, אולי יש פה משהו.
0: היה אתמול, עשיתי טעות אתמול, אבל לקחנו את זה עלינו. עשיתי טעות, מכרתי 10 מקררים, שאתה קונה את המקרר, אתה מקבל כנגד זה מזגן, והמקרר עולה 2,600 שקל, זה 500 ליטר.
2: ומקבל מזגן?
0: מקבל מזגן, טורנדו טופ, הבאנו את המזגן כנגד.
2: אז הבנתי למה התקשרו לבית
0: הורה. אני התבלבלתי, אבל יצא לי מהפה עשרה, יאללה, אז הפסדנו, מה נעשה? 10,000 שקל.
2: אי אפשר לא להזכיר, אמרת, התוכנית מוקדשת לזמר הענק, יניב בן משיח, איזה קידוש השם. לקחת כזה מקום, לקחת תיקון כל כך גדול של לעשות הפעה בנפרד, על תארת הקודש, וברוך השם שיש הצלחה מרובה, ושיש סייעתא דשמיא, כמובן שאם לא הייתי בשנת אבל הייתי מגיע, עכשיו כבר היינו יוצאים לדרך שלא יתקע בפקקים, אבל שיהיה המון הצלחה, ובאמת אני חושב שזה דבר גדול שהוא עושה, שיהיה יבורך ויעשה קידוש השם. שאלה שהגיעה לבית תורה, לגבי ברכות התורה, בן אדם עכשיו נוסע בבוקר, רצה לקחת הילד שלו לישיבה בשבע בבוקר, ויש תוכנית, לא יודע אם המאזינים יודעים, בין 6 ל-7, יש כולל בוקר, הכולל הכי גדול בעולם, ברדיו קול ברמה, יש שם דף יומי, הלכה יומית, משנה יומית, והוא רוצה לשמוע, דעקה שהוא עדיין לא התפלל, לא בירך ברכות התורה, הדבר מותר או אסור? או למשל, קורה שבן אדם מעלה טרמפ בדרך התפילה, אומר לו, יש לי וורט יפה על פרשת השבוע, מותר לו לשמוע בלי שהוא בירך ברכת התורה או לא? Mm-hmm. אז צריך לדעת שיש חיוב לברך לפני שלומדים תורה, לומדים את זה מהפסוק, תשם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו, שברגע שבן אדם לומד תורה, צריך לברך לפני. הרב עליו השלום פוסק, שברגע שזה עירור, לא מברך. למה צריך שיהיה מעשה? ברגע שבן אדם רק עירר, לא עשה מעשה, לא מברך. כמובן שזה נחשב שהוא למד תורה, והוא יקבל איזה שכר, וכל המעלה של לימוד תורה זה גם בעירור, בן אדם יכול לשבת, לא להוציא מילה מפה, ולחשוב בדברי תורה, הוא יקבל שכר. אבל מבחינת הברכה לא צריך לברך. מה יהיה עכשיו הדין בשאלה שלנו? ברדיו. אז הרב אומר שזה לא נחשב, ברגע שזה לא בפה ולא מולך, זה לא נחשב דיבור אלא עירור, וממה לא צריך לברך ברכות התורה. בן אדם שומע ברדיו תוכנית תורנית, הוא לא חייב לברך ברכות התורה, הוא יכול להמשיך לשמוע. לעומת זאת, אם בן אדם נמצא בשיעור תורה, והוא שומע פנים מול פנים, או עם חברותה, או כמו שאמרנו בטרנד, בן אדם בא, יושב לו באוטו ואומר לו דבר תורה, ובנים ולפנים יש פה דין של שומע כעונה, והוא חייב לברך ברכות התורה. לומדים את זה התוספות במסכת ברכות ממעמד הר סיני, שראינו שהיו צריכים לבוא בקדושה וטהרה 3 ימים, ולבוא ולשמוע לכאורה. הם לא עסקו, למה? בגלל שאסור להתעסק בדברי תורה. אבל הם לא עסקו בדברי תורה, הם רק שמעו. אחרי הדברה הראשונה כתוב שהם התעלפו, ומשה רבנו המשיך להגיד, הם לא אמרו שום דבר. אבל מפה לומד הרב, התוספות שיש פה מושג של שומע כעונה, שברגע שבנם שומע ונחשב כאילו הוא דיבר, וממילא בן אדם שהולך לשיעור תורה, ודאי וודאי שצריך לברך לפני ברכות התורה, וזה נפקא מיני לאנשים שיש להם שיעור לפני הנץ, דף היומי וכן על זה הדרך.
0: ענק.
2: העיקר להרבות תורה בישראל בעזרת השם.
0: אגב, קיבלנו איזו ידיעה שבמהלך חופה שאחר חושיבת מור התורה, גאון רבי אברהם סלים, נפלת הבת הקידושים של החתן לאיזה חריץ ברצפה, לא הצליחו להוציא אותה. ואז הוא אמר לו, תוציא 100 שקל, תוציא 100 שקל, קידשת ב-100 שקל.
2: יפה, פתרון יפה מאוד.